0: хүчин нөхцөлийн шин гэлс чиг болсон юм. Ерөнхийдөө бид байлд хотлогийн бат хүчин хадгалж тогтун байлгын жирэгд урагшилуулах ажлын ерөнхийхөг айжмыг баримталж хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтөөр гол шижин болгож өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлдэг юм бол манай улсын аж ахуй лавтай чанар сайтай хөгжилтийн замд түргэн шилжиж нэн гэгэн сарвал хөгжилтийн ирээдүйг ухтан авчир чадна. Манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн агч дунд бид ардаас ижгэнсэн аж ахуйд нэн сайн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг тасралтгүй бий болгон өгч ардаас ижгэнсэн аж ахуйг хавсран хөгжилтийн дундах хүчирдлийн шийдвэрлж ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын өөрчлөлт хөгжилтийг дэмжиж даралтыг хөдөлгөгч хүчин болгон ховруулж ардаас ижгэнсэн аж ахуйн шинийг үүдэх эх болдгийг гүйцэд ундруулан ардаас ижгэнсэн аж ахуйн үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Үүний тулд 6 талын төрийн бодлого арга хэмжээний найдвар жуулалтыг сайтар атгах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

1-дүгээрт аж ахуйн гайл сэтгэлийн дараасыг хөнгөрүүлнэ. Хангалгын талын бүтчийн чанартай өөрчлөлтийн өөрийн өртгийг бууруулах ажиллагааны үйлчлийн ажлыг сайтар атгаж, аж ахуйн дараасыг үнэн хүү боттойгоор бууруулах хэрэгтэй. Гайл хөнгөлөх эрчимээ чангаруулах хэрэгтэй. Өртөг нэмэгдлийн гайл зэргийг үнэн боттойгоор хөнгөлөхийг ахиулах бөгөөд товч тодорхой хэрэгжүүлэхэд хялбархан ажилуулхад амархан болгож аж ахуйн ашиг хүртсэн төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Жижиг бичил аж ахуйлал шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн анх үүдэлтийн аж ахуйлалд түгээмэл харгалжлын чанартай гайл татвар хэлтрүүлэхийг хэрэгжүүлж болно. Бодит байдлаа үндэслэж нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах нэрлсэн сүйтгэлийн нормыг бууруулж сүйтгэл тушаах арга маягийг тогтборжуулан аж ахуйн нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах боттой дараасыг үнэн боттойгоор бууруулахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Гайлаас зайлахыг хамгийн чанга баримжаагаар сэргийлэх хэрэгтэй бөгөөд бас жохисгүйгээр гайл татбарснаас болж хэвийн ясаар эжгэнж байсан аж ахуйлыг эжгэнэлтэн зогсоохот түрэхгээс зайлс хийх хэрэгтэй. Ардын бэл оруулалтын хамааралтад холбогдсон засаг захиргааны хянан зөвшөөрөгч үйл ба аж ахуйлалд холбогдсон сүйтгэл хураалтыг улам нэг алхам ялгаруулан чумгатгаж завсрын гохчоо жууч жохон байгууллалтын үйл ажиллагааг жоромжуулан аж ахуйлын дараасыг хөнгөрүүлж аж ахуйлалд холбогдсон засаг захиргаа ажил үйлсийн чанартай сүйтгэл хураалтыг үгүй болгохыг түргэлэн ахиулж аж ахуйлын өөрийн өртгийг бууруулах хэрэгтэй. Зарим газрын сайн арга барилыг бүх улсад түргэлэн дэлгэрүүлэх хэрэгтэй.

0: Тэрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр дугаарт ардаас эжгэнсэн аж ахуйн бэл тохируулахад хүчиртэй бэл тохируулахад үнэтэй байгаа асуудлын шийдвэрлэн. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлал ялангуяа дунд жижиг аж ахуйн бэл тохируулахад хүчиртэй байх. Цаашилбал бэл тохируулж дийлэхгүй байх асуудлыг урдаар шийдвэрлэхийн хамт бэл тохируулахын өөрийн өртгийг алхам алхмаар бууруулах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн хяналт хамааралтай хяналт шалгалт ба дотоодын урамшуулах тогтчийг өөрчлөн төгөлдржүүлж, банкин амжилт бүтэмжийн хянан шалгалтыг ардаас эжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн дэмжигтэй холбогдуулж, зээллэг тавихаас айх ба зээллэг тавих дурггүй байх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний зах тэлгүүр

хамт орох зөвшөөрлийг өргөтгөж, ардаас эжгэнсэн аж ахуй лимбэл тохируулах арга замыг өргөтгөж, ардаас эжгэнсэн банк, баг тооны зээлгийн компани, төгшүүрт бэл оруулалт, стокийн өрх ба зээлгийн тэмдэгт зэрэг бэл тохируулах арга хэмжээний үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Стокийн өрх нь данжилан хөмөрөг тэгшлэх төгшүүртэй ардаас эжгэнсэн аж ахуй илэлд холбогдол бүхий талба орон нутгийн шалгуудан судалж онцгой арга хэмжээ авч аж ахуйлыг хавсран хүчир бэрхийн туулуулж аж ахуйлын өмчлөлийн эрхийг шилжүүлэх зэрэг асуудал гархаас зайлсхийх хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны хөтлөн жолоодож аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэн төс төвшүүлэх чиглэлд нийцсэн алс ирээдүйтэй ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалд чухал бүхий эдийн явдлын тусламж үзүүлнэ. Можийн шатны засгийн ордон болон Астан төлөвлөг тогтоо хот нь өөртөө бэл мөнгө чуглуулж төрийн бодлогын чанартай аварн туслах суур мөнгөний жохон байгуулж олон жилийн арга барилыг ерөнхийлөн хэрэгжилж тогтоолоос зөрчин зээллэг авахыг чанга сэргийлэн хориглох ба улсын өмчлөлийн бэл хөрөнгөний алдагдлыг чанга сэргийлэх урдал дор орон бүсийн доторх аж үйлсийн толгойлогч, ажил олголтын том өрх, байлдах бодлогийн шинээр хөгжсөн ажил төрөл зэрэг жангилгийн голдлогтой ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалыг хавсарч хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч болно. Гурвалжин өрийн асуудлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, засгийн ордны зарим салаа мөчөр том аж ахуйлын давуулга байр сууриан ашиглан ихээр багийг дарлах, ардаас эжгэнсэн аж ахуйлын зоосыг өртөж удаашруулах үйл ажиллагааг залруулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

3 дугаарт голчоор өрсөлдөх орчин нөхцөлийг бий болгоно. Элжвэлийн эхмэл үүд, шил үүд, эргэлт үүдийг өвдөж, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх, хинэн зөвшөөрөх, эжгэнэлтийн ажиллагаа, даачлалт, зарлан даачлалт хүлээх, чиргийн хэрэглэг ба ардын хэрэглэгийг уусалчлуулах зэрэг талаар ардаас эжгэнсэн аж ахуйдалд голчоор өрсөлдөх орчин нөхцөлийг бий болгон өгч, ардаас эжгэнсэн аж ахуйдлын хөгжилтөд гүйцэд зах дэлгүүрийн орон зайг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйдлын улсын өмчлөлийн аж ахуйдлын өөрчлөлтөд оролцохыг зоригжуулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн төрийн бодлогыг ялгаатай, сонголтын чанартай байснаас нь

0: түгээмэл харгалжилын чадамжийн чанартай болгон ховируулахыг ахиулж, төв голж, нээлттэй, ил тод байх зах дэлгүүрийн дөрмөөс жирдсэн төрийн бодлогын бичиг материалыг эмхлэн дэгэлж, монопочлыг эсэргүүцэх, жий бос өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хуул хэрэгжүүлэлтийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх арга маягийг төгөлдржүүлнэ. Ямарваа нэгэн төрийн бодлогын нийтлэгтэн уг жорилт нь хэдий сайн байсан ч чүм үүсэж мэдэх нажгын нөлөөг бодлогийлэн боттой хэрэгжүүлэлт болон төрийн бодлогын уг жорилтын жөрөөг бодлогийлэн бусад төрийн бодлоготой давхчил нөлөөлөл гарах эсгийг бодлогийлж төрийн бодлогын төвшнөн тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ил гажир орон, ил салам үчирийнх нь бодот байдлаас үүсэж, ажлын урлаг болон хамааралтын төвшнөө дээшлүүлж, төрийн бодлогын жогчлточ чанарыг чангатгаж, төрийн бодлогын арга хэмжээг нарилгажуулан хэмжээжүүлж, хологдол бүхий ийж бүрдүүлэх арга хэмжээг тогтоож, ил жилийн төрийн бодлогын бүтэмжтэй найдваржуулах, нарилаг найдваржуулах, бодтой найдваржуулахыг ахиулж, ардаас эжгэнсэн аж ахуйлынх нь төрийн бодлогоос ашиг хүртсэн төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэх чадварыг хасах, хөшүүргийн цөөтгөхөд ил төрлийн өмчлөлийн аж ахуйлалд адилхан баримжааг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бийч хэлбээгүй үжилтээр төрийн бодлогыг найдваржуулж болохгүй. Хар чагааны хайхаргуугаар ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалд жийллэг өгөхөн зогсоох буюу тэдэнд өгсөн жийллэгэн татан авч болохгүй. Засгийн ордны салам мөчрийн үүрэг тушаалан гүйцэтгэх төвшнийг дээшлүүлж, улсын хорвоо тохируулал эжимдлийн чиглэл ёсоор аюулгүй хяналт байчаалт орчин ахуй хамгаалалт зэрэг хүрээндэх бичил талын хуул хэрэгжүүлэлтийн явцад дөгөмчлөхөс сайлас гэж, үннээс зөвийг өрхийг баримталж, альва бүхэнд боттойгоос үүсэх хэрэгтэй. Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардаж болохгүй. Өөрчлөлтийг шавдан байчаах, ажилтай уялдуулж, төвийн өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх зөвлөлийн хуралдааны хэнэн ярилцаж баталсан өмчлөлийн эрхийг хамгаалах, аж ахуйлалтны жориг санааг бадруулах, зах дэлгүүрийн голч өрсөлдөөнийг хэнэн байчаах зэрэг ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалд ашигтай өөрчлөлтийн төсөлд тусгай сэдвийн шавдан байчаалт явуулж, найдваржуулалтыг ахиулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 5 дугаард засгийн ордон ба худалдаачны хоорондох дотн жигч шинэ хэлбэрийн харьцааг байгуулна. Ил шатны намын хороо ба засгийн ордон нь засгийн ордон ба худалдаачны хоорондох дотн жигч шинэ хэлбэрийн харьцааг байгуулах шаардлагыг боттой газарт нь найдваржуулж ардаас эжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн дэмжлэгийг нэгэн чухал үүрэг болгож нэн илүү цаг болон оюун чадал зарчуулж байгаад ардаас эжгэнсэн аж ахуйн хөгжилт ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтны өсөн байжилтыг халамжлах хэрэгтэй. Харин аман дээрх ураа тэдий болгож болохгүй. Бид удирдах кадрчуудыг ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтантай харилцахдаа хязгаар шугамыг сахиж хэмжээ домжоотой байх хэрэгтэй гэж шаардаж байгаа нь удирдах кадрчуудыг ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтны жүй ёсны шаардлагыг хайхарах хэрэггүй. Тэдний хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэггүй гэсэн явдал биш. Харин ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалт идэв хүйтэй бөгөөд санаачилгаасаа үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн явдал юм а. Ил холбогдлотой салаа мөчөр ба орон нутгийн гол хариуцлагат нөхөд ардаас эжгэнсэн аж ахуйллын тусгал болон шаардлагыг үргэлж сонсож ялангуяа ардаас эжгэнсэн аж ахуйлал хүчирдэл болон асуудалд тулгарсан үед нэн идэв хүйтэйгээр ажил хийж урьчлан үйлчилж боттой хүчирдлийг хавсарч шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй. Улсын өмчлөлийн аж ахуйлал, ардаас эжгэнсэн аж ахуйлал ялангуяа дунд жижиг аж ахуйллын хүчир бэрхшээлийг ялан давах, шинийг үүдэн хөгжихийг дэмжсэн ба хөтлөн жолоодсон талаарх ажлын байдлыг кадрчуудыг хэнэн шалгах ба хэнэн байцаах хэвчээнд оруулах хэрэгтэй. Ардын бүлхэм, үйлдвэр худалдаачдын холбоо зэрэг зохион байгуулалт нь ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалт гүнжгэрэм байдлыг ойлгож, аж ахуйлын үйлдвэрлэл эжгэнэлтэд тулгарсан хүчирдэл ба асуудлыг идэв хүйтэй тусгаж, аж ахуйлын өөрчлөлт хийж, шинийг үүтгийг дэмжих хэрэгтэй. Яраа хөлөлчөний жолоодомжийг чангатгаж, нам ба улсын үндсэн бодлого чиглэлтийг зөвөр ухуулж, зарим буруу хөлөлхийг цаг тухайд нь тодорхойлох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: 6 дугаарт Ази хойлолтны Бүйн Махвуд ба Эд Хөрөнгийн амар төвшнийг хамгаална. Жишилтийг тогтборжуулж Ази хойлолтны жориг санааг бадруулахад амар төвшин бол үндсэн батлаг мөн. Бид ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийн эрчмэн чангаруулж байгаа нь намыг нам хамаарах, намыг бүх талаар чанга засах шаардлагыг найдваржуулж байгаа явдал болно. Намын дотоодын ялжирмал этгээдийн залхаан шийтгэж, сайн сайхан улс төрийн амь ахуйг байгуулан, эрхэн ашиглан амиан бордох, эрх мөнгийн солилцоо хийх, шамшиж эхэл идэж хахуул түлхэх, идэж авах, гачих, нөхөх, ард олны дарлах зэрэг сахилэг батах хуулж хаачаас зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс эсэргүүцэн залруулахын төлөө юм а. Энэ нь ардаас эжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтөд эрүүл орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх гэд ашигтай. Сахилэг бат байжаах хинэн байжаах байгууллага тушаалх хариуцлагаан гүйцэтгэх явцад жарамдан аж ахуйлын эжгэнэгчээр байжалтад хамжуулах чухалтай байдаг. Имрэх байдлаар асуудлыг байцаан тодлох мөртөө бас тэдний бүй махбод ба эд хөрөнгийн хууль ёсны эрх ашгийг баталж аж ахуйлын хууль ёсны эжгэнэлтийг батлах хэрэгтэй. Ардаас эжгэнсэн зарим аж ахуйлын урд өмнөх зарим журамчин бос үйл ажиллагаад хандахдаа хөгжилтийн харчаар асуудлыг үжиж ял ба эрүүгийг хуулаар тогтоох, сэжигтэй ялыг ял хийснээр үл бодох зарчим ёсоор шийдвэрлж аж ахуйлалтныг үжил санааны дараасаа таягдж хөсөг хөнгөнөөр урагшлуулах болгох хэрэгтэй. Аж ахуйлын өмчлөх эрхэд халдсан нэг бүлэг хилэс буруу хэргий ялган тодолж залруулах хэрэгтэй гэж би олонтоо чухалж ирсэн юм. Ойрд ардын шүүх ороо хууль ёсоор хэдэн нийтлэх хэргийн жишээ дахин шүүжээ. Үүнд нийгмийн тусгал маш сайн байна. Нийтийн өмчлөлийн бос аж ахуйн эрүүлэр хөгжихийн урдал бол нийтийн өмчлөлийн бос аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байжих явдал болно гэж би хэлж өнгөрсөн юм а. Өргөө олон ардаас эжгэнсэн аж ахуйн хүмүүсийн өөрөө суралцах, өөрийгөө хүмүүжүүлэх, өөрийгөө дээшлүүлэх чангадах гэж хүсэж байна. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтад өөрийн нийгмийн дүр төрхөө нандгинж, их усан хайрлж, ард түмнэн хайрлж, дундад улсын эвхамт намаа хайрлж, нийгэм чармын голлог өртгөхийн үйлдэлийг үйлдэлгжүүлж, аж ахуйлалтны жориг санааг бадруулж, улсан хайрлж, үйлсэн дэдлэх, хуулийн сахиж, эжгэнэлт хийх, аадл үйлс чогчилж шинийг үүдэх, нийгэмд ачаа хариулах үлгэр дуурал болох хэрэгтэй. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтад төв суртлын эрхэмлж зөв жамаар жаманж, сэтгэл санаагаан төвлөрүүлэн, аж ахуйлал эрхлэн, хууль сахилгын жормлон, эжгэнэлт хийж, хууль тогтоолд нийцүүлэн аж ахуйлын өрсөлдөх чадвараа дэвшүүлэх хэрэгтэй. Хуулийн сахиж эжгэнэлт хийх бол ямарваа аж ахуйлын эрх хүч жормлох хэрэгтэй зарчим мөн. Бас ч урт удаан хөгжихийн ёсон мөн. Аж ахуйлынх нь дотоод тамираа сайтар боловсруулах хэрэгтэй, ялангуяа эжгэнэлтийн чадвар хамааралтын төвшнөө дээшлүүлж хуулийн хүнээ засах бүтцийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Нөхцөлтэй ардаас эжгэнсэн аж ахуйлынх нь одоо үеийн аж ахуйлын дүрэм байгуулахыг зоригжуулна. Шинэ нэг үеийн ардаас эжгэнсэн аж ахуйлалтад ахмад нэг үеийнх нь шаргуу хатуужилтайгаар тэмчих, зоригтойгоор гавшгайлан, зоригтойгоор ажиллах, аж үйлст анхаарлаа төвлөрүүлэх, гол ажиллаа нарилах хийх зориг санааг залгамжлан бадруулж, аж ахуйлал хүчрэгжүүлэн шилдэгжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Ардаас эжгэнсэн аж ахуйлал бас дэлхийч хараагаан өргөтгөж, шинийг үүдэх чадвар ба голлох өрсөлдөх хүч нь чангатгаж, бүх бөмбөрчгт өрсөлдөх хүчин бүхий нэн олон дэлхийн төрүн жиргийн аж ахуйлалыг бий болгох хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэсэн жохоолын 3-р ботын агуулгаас сонсглоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Сүүлч юм. Сүүлч юм. Аа, сүүлч юм. Бивас машин жолоод шүү.
3: Үчи ааж уу яваа та. Ааж уухан шиг.
2: Утгагүй хүрлээ, нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
3: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л та.
4: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
2: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мучтай нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих зам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөн хүндэтэ сонсогч та. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооноо үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлэхин төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэхин энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, Далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас сонсох нь та бүхэн мань хүлээн авч сонсч хоноо.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж, мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобара жоохин Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Лаоцзи бичиг бол Бомбин сургаалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь Хятадын эртний уран зохиолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд Хятадын эртний гүн ухааны зохиолын огт талсад болох юм а. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургаалын үндс

0: Тэн чүмиг бүрэлдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чагчилсан юм.
1: Энэ лазер бичгээр бас нэг одоо нэг миний үзэхээр энэ үйлс бас одоо нэг бидэнд хэрэгтэй магадгүй манай одоо улам залуу хүмүүс төрөлөө бас хэрэгтэй магадгүй. Юу юм дэгэвэл үг өглөх тухай, үг хэлнэ тухай бас лазер бичгээр нэг хэдэн ч орвс байна. Энэ бас их хүнээ боловсрлын төр их цохол магадгүй. Тэгвэл ингэж бичжээ. Нэг нь бол үг олдваас уу дараа мухмэ. Үг олдсоор одоо мухна. Мухруудаа юм. Мухтай өөрөхөл дэм юм байхгүй л гэсэн. Мухна гэдэг чинь одоо үжигүрд гарсан. Дэм а чан юм байхгүй л. Харин сэтгэл юугаа барих үед ор үл хөрмэ. Үгийн чөөхөн яраад сэтгэл дотроо сэтгэлэн байна. Сэтгэлэн байна. Энэ нэг хэсгийн одоо үг олдохгүй. Энэ бүл юм дээр тэр бурхны сургаалтны дотор чар юм аюутай бас нийтчих юм. Бурхны сургаалт ярим хэрхэмэлдэж хэлдэг. Жишээлбэл бурхны сургаалт дотор одоо чөөрлөг жил дотор бол юу гэж хэлдэг. Чалчаа өглөл гарахгүй. Энэ чинь их одоо юу шүү. Их одоо бурхны сургаалын их нэг юу гэж хэлдэг. Их юу бол. Яа их сахав. Чи чалчаа уу яа болохгүй. Тэгээ чалчаа уу яаж болохгүй. Өөрөхлөө арван чалчаа ингээд
2: тасгүй юм
1: яа. Хаа чалчаа улам хотл. Энэ бол үг олдож болох хотл үгүй. Үг олд. Арван үг ярьсаар байсаар. Тэр үннээс нь чадна гэдэг. Ийм санаатай үг. Тийм. Ингээд арван үг бол хэрэггүй гэсэн. Харин сэтгэлэн барина. Сэтгэлэн барих нь их цохлаа. Бурхны үг сургаал дээр бол одоо чалчаа ярах. Өдөрчөр шалшаал гэх нэг юм ярьж байгаа даа манайх нэхэлдэг шүү дээ. Энэ одоо шалшаал гэх нэг өдөрчөр яриа байна гэж ингэж хэлдэг. Тэр ч юм уу одоо цаг хэрэггүй ярьж байна. Ариун үг нь олцсон гэсэн юм санаад байна. Тэгвэл Монголын жиргэн дээр бол ингэж байдаг шүү дээ. Үгнээ урт толгой ороо. Тэгвэл хормын урт хөл ороо. Үнэ дээлж хор байж уртаасаа хөл явхад хөл ич ор. Тэгвэл гатийн үг нь одоо бас гай гай болоод энэ аюул бол амнас гарна гэсэн тийм үг байшаа. А хөөцөн хөөцөө гэсэн тийм үг. А эдгээр тэвэл нийл өөрөө хамааны гэж хэлнэ гэсэн. А маа байр. Харин сэтгэлэн байрна гэсэн сэтгэлээсээ нэг нэр үг олдож байна. Бухах тийм хэмжээнд бүгүр ягс. Тэгвэл залгаад бол ингэж хэлж байна. Таатайхын сэлүүн байж өгөө нандан болгоо мэй. Өөрөө өнөө сул үг ялчаа үг ярахгүй үг дууд нандан хэрэгтэй үү?
2: Голон барьнаас.
1: А голон барь. Нандин хамгийн хэрэгтэй. Энийч хүндод бүр гэх юм. Оо энэ үг чи хэрэгтэй. А энэ үг чи хэрэгтэй үг ярьж иргээд хэлдэг хэрэгтэй юм аа яг юм. Үгэ нандин болгоомэй. Харин одоо сол дэл сол ингээ яраад байгч болно ярьсанч болно хүн сонсож болно эс сонсож болно ингээ одоо ийм юм биш. Нандин болгоомэй. Үг чөөхөн яно үнэн дур нийчмэй. Үг чөөхөн бол үнэн олон нийч. Уг олон болсоор одоо жирмэн үнийн нийцгүй юм юм гарч байгаа
2: юм байна.
1: Өсгөн төсгөөтэй. Тийм, өсгөн төсгөөтэй юм байж байна. Уг чөөхөн яно үнийн дур нийц байг. Тэгээ манай монгол үг нь бас олон үгэнд олжгүй гэж хэлдэг. Олон үг нь олж байхгүй. Тэр жирмтэй алдна, үг алдна гэж хэлнэ. Уг хөлөө одоо дөөдөлж хүндгэх юм нэг санаатай үг одоо. Залгаад бас ийм үг байна. Сэн үгэнд өөггүй. Сэн үг өгөхгүй. Өргөлтний дотор ярьсан үг хамгийн сайн үг нь өөлөгчл байхгүй. Өөлөгчлөхгүй. Яг тэр юуг нь ярьчих. Харин дотор бол тийм өөл мөр одоо буруутай, гаж буруутай. Үнэнтэй нийлэхгүй юм уу ямар буруу ярьсан юм юм байхгүй. Сайн үг яг таарах юм. Гэсэн ийм юм ярь. Тэгвэл залгаад энэ нэг үг бас одоо үгнээ тухай. Үггүй сургаал. Вил үггүй ач. Дэлхий дахна энэ хоёр имийг гүйчих юмгүй гэж лооцос битсэн байна. Өөрөвл зарим сургаал бол үггүй байж бол. Үггүй. Үггүй сургаал болчих. Үг хэлэхгүй гажир бас байж болно гэсэн. Ийм үг. Зарим үед үгийг
2: сурах гэсэн.
1: Аа. Одоо юу нэ үг хэлэхгүй чаг бас чухал. Зарим гажир юм уу? Зарим чаг гэвэл үг хэлэхгүй байх юм. Бас ангар. Үг чавал гажир болгоно цаг болгоно үг ярьна гэсэн биш юм. Тийм учраас үггүй сургаал бас байж болно. Энийг хэлж байна. Өөрөөр бол дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Тийм ба дугай байж бас

Нэг үг юм намаас ин догой талаас нь хаалгал догой байхад л нэг жилийн боловсрал байна. Үггүй сургаал. Дараа нь Лаузы ус ингэж хэлжээ. Яруу өглөгч хүндгэл явалмай. Энэ бол яруу өглөгч гэсэн энэ одоо тийм яг юунд нэг нь бол үнний ярин, зөвий ярин, төхмөртөө сайхан ярин. Сайхан ярин. Харин өв хавгүй ярин. Болохгүй гэсэн. А үн дэм бэл энэ бол үнээ гэвч өвгүй ярин, хавгүй ярин. Өв хавгүй хүнсаа гэж яанда. Ингээд нэг харамсалтай батгна. Энэ үн дэм таарч ийна аа хүнээ ярьж байгаа. Гэвч энэ чаах өвгүй ярьчих чинь. Ийм байдал гарна. Энэ яруу өглөгч. Яруу өглөгч хүндгэл байна. Энэ ямар сайхан ярьж байгаа. Энэ яг тэрийн топ бодор ярьж. Төхмөртөө их байдалд нь жогчин, тэр үеийн орчин тойронд жогчин, тэр үеийн сонсогчд жогчин ийм юунд яруу өглөг гэсэн мэл энэ. Одоо яг сайхан. Сайхан ярьчихсан. Аа, хүн болон хүлээж авах. Ийм боловсрал. Энэ үлээ яг зогло. Яруу яруу өглөг гэж. Аа, яруу сайхан хэлж өглөг эрхэмлэх юм байна. Тэгээд энэ өрнөнтэйгэн чүүгэл юу гэж хэлж байна. Яруу өглөгч хүндгэл явалмай. Сайхан явдалтан олны дээр суумай. Энэ хүнээ ердийн одоо явдал үйл явдал бүр сайн хүнд хүнээ хүндгэмэл. Тэгэхээр тэр дээд цодол дээр суулаад аа одоо Ахмад хүн одоо их хүндтэй одоо энэ арван сайхан сайн явдал гэсэн үг одоо бүр ширээ өндөр дээр суулаад энэ ч одоо манай хөдөөний малчад ядх юм тийм ба. Энэ ч одоо сайхан явдал.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Тэгвэл үхэл нэ тухай юм нэх бас нэ хоёр юм. Хөнгөнөөр ам алдвал өрхгүй итгэл мөхс болно. Энэ бол одоо хөнгөнөөр тэгээ тэгээ болно болно гэх бас бол байна зэрэг. За мал чи хөнгөнөөр ам алдсараа сүулдэ итгэл дутна. Итгэл дутна. Зарим чи үнээр дийлгүйгээр чи одоо болно гэж гэсэн. А энэ тийм ачаас бол үхэл гэвэл сайн анхаарахгүй. Ийм санаатай үгэн хэлэхтэй. Эх хичээнгүй тэгвэл одоо баттай энэ юм байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо их хөнгөн уудаар ам алдаад тангараг тавиал ингэж боёлуулна тэгж боёлуулна ингэ. Тэгээд бол тэрэндээ үгэндээ хүрэхгүй л одоо чи итгэл хүн чамаа итгэх юм биш. Чи ч тэгж хэлсэн шүү дээ хоёо. Тэгээ ягаад тэр боёлоо тийлсэн үү? Чи дөрөв удаа ингэж найд хэлсэн шүү дээ. Тэгээ яас ингэ нэг хэлж байна. Тэгвэл лаузы бичтер бас энэ үг мэно үндэстэй боёо, үйл мэно эжэнтэй боёо. Миний ярьсан үгэл үндэстэй. Тураараа ярьж авчихъя. Лав нэг баримттай. Баримттай баримт амс гаргаад хэл. Миний үгэл баримттай. Миний хийжигэ хэрэгвэл эжэнтэй. Хийсэн хэрэгэндээ эжэн суу. Би энэ хийсэн. Би энэ лав хийсэн. Хариуц шүү дээ. Одоо бол хариуцах юм овер их чухал гэж. Хариуц тийм ба. Тэгээ одордлого болсон юм бол юу лээ? Тэр нэг хариуцах юм нэг юу бай тийм ба. Хариуцах юу те гэж. Одоо гитар дандан гэж бодо. Нэн дандан гэж. Яг нь тарч үйлдэл гэж юм суу. Энэ ч одоо их гоч юм шиг дүндээ. Үг нь үндэстэй, үйл нь эжэнтэй. Хэн хийсэн гэсэн би хийсэн. Эжэн нь бол юм юм. Тийм, яг тийм, яг тийм. Бас нэг юм нэг гэсэн үг байна. Би энэ нэг умсчаа. Гажир ёоган сайтар сонгон сууж. Одоо нутгалдаг гажир гэлээ. Чиний нутгалдаг суудаг гажир. Гажираан сайтар сонгож сууна гэж. Хамаагүй гажираа цо сууч бэсэ. Одоо малтайг юм болголом тийм шүү. Энэ гажир чинь мал болж болно уу? Усаас ирэх нь уу? Нөөмөртэй юу? Ямар нарны өөр ямар одоо юм салхинд бүгдийн одоо мэддэг юм бол одоо энэ газар сонгоц сууна. Энэ одоо яг энэ хэлж байна. Газар ёоган сайтар сонгон сууж сэтгэл ёоган сайтар гүнээ тогтоон. Хүний сэтгэл бол цаавал сэтгэлээ тогтоон. Хөдөөд сэтгэл нь ингэ доктор алдсан. Тийм ба. Тэрм манай монгол хөлдөг шүү дээ. Бөгсөнд нь горхоо орсон шиг суудалгүй гэж хэлнэ. Энэ болохгүй чи сайхан гүн сэтгэлэн сайтар гүнээ тогтон. Босод луга сайтар өршөөлтэй явлчих. Босодтой харилцах юм байна. Өршөөлтэй харилцана. Тэгээд жалгаад бол яг үг гэсэн үг. Үг юуган сайтар итгэлтэй болгон. Үг жаавал итгэлтэй. Үг юуга сайтар ихтгэлтэй болгон. Засаг юуган сайтар хичээн засаж. Энэ ч одоо засаг сууж байгаа хүнийг хэлж байна тийм ба. Засаг юуган сайтар хичээн засаж. Вил юуган сайтар чадамгай гүйтгэж. Хийжигэ адлаа бол чадамгай гүйтгэ. Хөдлөл юуган чагтур ану сайтар тохируулмай. Хөдөлж барьж юу хийж юу тэр чаг нь олно. Ачи манай монгол хүмүүс одоо намартан намар жандан гарна хавртан хавар жандан гарна өнгөрсөн л одоо бүр тэр чагдан тохиолдохоор хүн чон болж ин жосох ёстой байхэрэг өвлдөр орсон бас гарахгүй чагдан тохиолмог гэдэг нь хэлж байна хөдлөн чагдар анаа сайт тохиолмой энэ дотор бол одоо үгэн сайтар ихтгэлтэй болгоно гэсэн энэ үгтэй холбогдно за үгний тухай бол юм шиг дараад нь бол энэ нэг юм ярьчихъя энэ лаузы бичгэд бол усны тухай юм уу усаар ёс уучраан үлгэрлж ярьсан жийл усны тухай сэдвтэй өгүүлвэ ийм нэг хоёр хэсгэл байна энийг нэг дөгм ярьж энэ дээр бол ингэж тэмдэглэж байна 8 дугаар нэр дээр бол дөөд сайн хүн болваас ус мэт дөөд сайн хүн болваас ус мэт ус төмөн боцы омдлох бөгөөд ашиг тэмчгүй гэж ус бол төмөн боцы омдлох Тэгэд ашиг тэмцэхгүй. Ямаг эндээс ямар өөр юм би доос өөр юм бид ямар ашиг олж их юм. Ашиг тэмцгийг тэмцгийг биш гэж. Атаа ингэж ашиг тэмцэхгүй. А тэгэхээр дээд сайн хүн бол яг ус шиг өөр хүний хавсарч яагаад ашиг тэмцэхгүй. Тэгвэл дараад ингэж хэлж байна. Ус бол олон хүнээ байх дурггүй газар орших тул ёс луга нэнд ойр болё. Ус бол олон хүнээ дурггүй газар очдог. Дургүй газар гэдэг чинь олон хүн бол доошлох дурггүй шүү. Доор газар очдог дурггүй. Заавал тгээш ингээд ус ороога. Ус ороога. Тэгэхээр олон хүнээ үндэ очгүй газар тэр орш. Тийм учраас энэ бол ёстой. Яг нийт. А ёстой хамгийн ойр. Энэ ус бол хүн дод дурггүй гэвч би очно. Хүн дод нь очгүй. Хүн дод очгүй. Тэгвэл олон хүнээ байх дурггүй газар гэвэл доор газар. Тийм шүү дээ. Одоо нийгмийн одоо өнгөрсний нийгэм одоо нийгмийн хөндөд үзэл бүр олон хин бол өндө тийм ба дээр гахас доор. Доор орохгүй юм даа. Энэ доор газар. Тийм учраас яслуугаар нийт. А тийм бос бол одоо хамгийн сайн үнтэй орилж аваа. Тэгвэл одоо бас их төмжгөө хүний омдолд гэх мөртөө доор газар байж чаддаг. А дуртай доор газар очдог. Энэ чинь бол одоо сайн чанар, сайн чанар. А сайн хүн бол энэ чанар бүрдүүл. Энэ чанар бүрдүүлэгч нь хүч юу? Ерөн хүн бүрдүүлж чадахгүй. Тэгэхэд богд хүн гэж байна. Богд хүн бол энэ чанарыг бүрдүүлж чадна. Энэ чинь хүч юу юм? Энэ шаардлага бол их хүч бол. Тийм.
0: Утга жохоолын абраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тэгвэл жалгаад бүлэг гэж хэлж байна. Дэлхий дахнаа усаас жиүүлэн яно үгүй атла хатуу бэхийг дайр васу өвдөх үгүй яно үгүй. Тэгүүнийг орлох юм хэмээн үгүй. Энэ бол атам гэж. Үчхэд бол ус бол хамгийн чөл юм. Гэхдээ бол тэр харин дайр бол одоо. Ямар гатуу бхи бүр. Энэ атам гэж чинь бол тэр үнэн хайшаа маяг үзэр юм. Тэр чинь уусан шүү дээ. Яа аяа тэр одоо уулыг яваад явчихын бүд их асар масар одоо юу таарсан юмсууд бүр дэлг дээр. Тэр хүч энэ одоо яг хэлж байна. Тэрний орлох юм. Тэрний шиг тийм хүч юм байхгүй. Тэгмөртөө энэ чөөлн их чөөл. Гатуун их гатуун. Хатуу чөөлн хоёр талтай. Хоёр. Энэ одоо ийм энэ юм их гэж энэ бас нэ юу. Энэ бол бас нэг их сайхан ойлгуула. Эл талар нь ойлгуулна. Тэгвэл лооц бичгдүүлээ бас лооц

0: Зөвхөн өөрийнх нь нийгмийн хүсэл харагддаг. Лоц бол ямар шиг нийгмийг хүсэж ийсэн тэр үед. Тэгвэл 80 дугаар нэрлэлдүүлээ ийм нэг бичсэн байна. Энэ одоо нийгмийн хүсэл. Нэг нь бол Лоц бол чирэг дайнд дуургүй. Одоо өнг амглан өнг тайван нийгмийг хүсэж байна. Тэгэд юу гэж бичсэн бол чирэг живсэг авч дайм байлдаан хийхгүй гэж. А чирэг живсэг л байна. Гэвч энэ дайм байлдаан хийхгүй. Ийм нийгэм. Энэ үсэн. А бүхэн хамгаалаг юм бас байна. Гэвч дайм байлдаан мэл хийхгүй. Өнг тайван, амар амглан ийм юм дурд. Тэгвэл дараа нэг нь үлээ ингэж хэлж. Хоол ану амттай гэж идэх дуртай. Хоол. Ховчс ану өнгтэй. Өнгтэй сайхан говцсон юм байна. Орч гэр яно амглан жаншил ано чингэлтэй ийм нийгэм бол одоо хүнд амттай хоолон идэжин өмсдөг сайхан говцсан өмсжин орч гэр нь бас их сайхан амглан тайван сайхан амьдарч байна. Тэгвэл жаншил нэг чингэлтэй аа тэгэж одоо байлж готр чавж байгаа биш ийм нийгэм орой ард иргэд бол амглан сайхан ад төрж ийм нэг нийгэм дайнд тажингүй ийм нийгэм Лаоцзы бол одоо дуртай. Дуртай. Тэгээд бол энэ юм бол энэ Лаоцзы биш гэдэг бас энэ нийгмийн хүсэл нь тэмдэглэсэн байна. Энэ энэ жохол гүн ухааны учраас чарам нь бол үндэн бас их сайхан нарийн ярьц бол үнээр жаахан дийлэхгүй шиг байна. Чарам би тэгээд чарам нь оруулсан байна. Одоо хамгийн бүдүүн манай ердийн ойлгоод гараа ингээд түүгээд чарам нь одоо гол нь хүнээ энэ юу нэ өнгийн хүнээ боловсрал, сэтгэлийн боловсрал, биеийн боловсрал энэ үлээ үндэ одоо нийгэмд бас хэрэгтэйч багтдаггүй. Тийм ба үндэ энэ Лаоцгийн үзэл санаагаар яваад их сайхан нам сэлүүн, байгалан хайрлах, тэгвэл одоо юу энэ хүнтэй одоо цаавал айлсэх харьцаатай, сайн харьцаатай ийм нэг одоо өв жогцлт нийгмийн байгуулахад бас ашигтай болов гэж ингэж бодож байна.
1: Таныг сайхан Монгол орчлцсан байна. Танай өөрийн чинь
0: Эй тэр чи одоо энэ 12 оны юу юм аа энэ чинь энэ Лаоц бичивлээ манай тэр юу нэ одоо бүнкэрсэн ч гэдэг бүнкэрсэн энэ хичээл тэр нь хэрмэн ярьдээлдгүй хэрмэн ярьдээлдгүй харин ярсаар өөр болоод одоо шахаад яаж энэ бол олон эрдэмтэд нэрийн доторх нэг л уцраасаа нэг одоо барыг хагас хичээл юм уу одоо нэг хэвтвэл нэг хичээл яриа да тэгэхээр өөр юм ярихгүй энэ олон эрдэмтдийн чинь арим байна Алагт. Би өөрөө энэ бол давчаар нэг яраал өнгөрч гэдэг. Ноос биш хүн бол яг гүн ухааны талаас гэхэл үлээ. Заахан юу одоо ярахад хүчүү. Ярахад хүчүү. Одоо тэр нэг гүн ухааны тэр хүн дод бол ярвал одоо сайхан ярьж бит. Тэр бол сүулт нь юу вэ? Ноос бичгийн гүн ухааны талаар ярвал бол хараа ийм нэг хүний олоод гүн ухааны талаас ярвал энэ ч одоо малчин дод нэг гүн ухааны сонсоход бол бас хүчүү. Хүчүү. Таандаа өнөө юу ухаах донд ярв. Тийм. Тийм л одоо байхгүй байхгүй гэсэн чинь энэ чинь одоо гүч ухаад том болоод эрвэн яриаш ярддаг юм. Эргэл одоо цаашаа бол одоо тэнгэртэй хол өгцсөн гэнэ. Тэгвэл одоо энэ доо дэж нам гэдэг доо болоод д хоёр ийш яриад нүлээ ярихгүй. Тийм. Аа. Одоо яс эрдэм гэж тэгэрдмийн тухай. Их юу те. Тийм нэг юм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Тохон богийн өргөсөн нэр нь Цзюэн, Чолн, Андүн, Айшан гэдэг боржгот овогтой. Сайшаал өрөөлтийн ширхэгчин туулаа жил дараа 1819 онд оргосод болжээ. Тохон богийн бичсэн Жаншана жам журах сул шүлэглэл гэсэн 7 үгийн тасархай бадагт Жохогч Жөчамужин Чэнтан жам бүрнэ дээ дурсгалын оронд байгаа Жаншан шанд сүн онгчинд суугаад мөрнөр аялах жуур үтсэн үжимжин битсэн байна.

жангшана жам жуурах сул шүдэглэл. Нэг жавиг тойрсон дөрвөн жүгтөр чилмэг тэнгэр тонрон сарнай өнг долгоноо гөрл дээр доор адилхан. Жиргэлдэ онгочна ятаг бэсгүүр дуурхаан болсон ануу. Сувд ордонгоос лусын хүүхэн гарч ирхөөс өмьёж үхвэй. Хоёр нөмөн уд долгоноо төрөн ногоон ануу хөөрхий. Нөмс нөмс дорн салхин бүжиглэх тусам хойхон. Харанай дотор туурын жижиг урсгалыг даган хөөчилдмэй. Хаврын мөрөөдөл чахлын дэргэд ахыг үлмэтмэй.

Тохон богийн лилийн даваагаар дахин өнгөрснө ханын шүлэгтөр нийлүүлсэн энүү гэсэн долоон үгийн хэмжээд шүлэгт. Зөөжан Фужаны хооронд байгаа лилийн даваагаар туулах үеийн жам хөөсөн алжаалж өдрлөн илтгсэн байна.

Лейлийн наваагаар дахин өнгөрсөн ханын шүлэгтур нийлүүлсэн юм уу? Минвэгийн салах зам тохойн төдийлж яйтай. Мэрэлжингой хайрхан халахвч дэлгэн ус чагарглан урсан бай. Шалуугийн хурыг луу хурамжлах уя. Ховрог багурам бэлтгэжгүй. Шугаан унаарыг шууд жүсхье. Жочид бомтыг тогшмай. Чайвар буурал салхинаа өнг өвхайгийн ойг хөдөндүүлжгүй. Чамбай говай намрын дүр пүүчингийн уусыг чимжгүй. Жил турш гажир болгон улаан тоосноо гэж хэлсээр жаахан жуур хоргодон суухья. Сэлүүнийг сая мэдчихвээ.

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо талхаад Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Бөөжнө шүлгээс сонсгоё. Бөөжнө ух нар нь Сүмжин, өргсөн нар нь Жинтхо, Чонжон гэдэг баруу давхтай. Монгол шулуунхөх хошуунай хүн. Төр гэрэлтийн улаан нохо жил дараа 1826 онд оргосд болж,

0: Шошанай хамгийн өндөр өргөл. Дөхтөр дөхтөр чулуун эндэр жам хөдөнтэй мөсгөрмэй. Тэнгэрийн салхин өндөр тур жалгалдан биндрийн үүлс чихүн. Хамаг өндөр өргөл дээрээс хүмүүс доош харваас. Хөх мөрөн хавчуугийн тойл жуншан уулж ижихэн.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ жагийн дугаараар та бүхэнд Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг туллаас сонсголоо. Одоо програмаа өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж, бүрэн үлж хянж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.

0: сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрын үр шиг бүлгэмцсэн ажилчид түмний өх шиг.
0: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин айны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
0: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Ражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу? Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн хараажуу тэдвэсийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Хуудам Хорвагийн хуян гэгшиг тусгай програмын торгон хоймор цаатсан хэрхэн тандаан энэ өдрийн халуун мэндийг хөргөн дэвшүүлж байна. Хэн жахийн нэвтрүүлэгдэн бид Чорын дуугийн хорны дэсийн боёт бас соёлын өвийн хуламжлагч Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Чорын дуугийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Дамбагийн Доржиг сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжилгаас сонсгор боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?
1: Чорын дуу бол одоо нэг хүн одоо дуулаад нэг хүн одоо хоёр хүн нэг хүн байж болно хоёр хүн цоордож ингэж авсаж ордог. Дуурсгын ухаанаар дуулагддаг. Олон хүний хоолын дуугарлаар сайхан явагддаг. Тэгээд сүулт бол одоо олон хүний төрлөгөр ингэж одоо дуу өндөрлүүлдэг. За ийм нэг сайхан урлаг байгаа. Энэ гол онцлог нь бол одоо зохирлын ухаан гэж хэлж болно шүү дээ. Одоо гэхдээ бол одоо яг одооны дээр дуушин бүг гэж ойлгохосоо бас ари илүүтэй. Одоо нэг дуу урлагийн тэнэг өртнө дээр олон хоолын дуугарлыг одоо ингэж ашиглаж бүтээсэн ийм онцлог шинжтэй. Ийм одоо урлаг маш их одоо өөрийнх нь өөрийн гэсэн онцлогийг хадгалсан тийм нэг бүтцтэй уртын дуутган бас ялгаатай одоо ийм нэг урлаг соёл байгаа. Энэ бол одоо ямар ч хөгжмийн хавсарл ордоггүй. Өөр бол одоо олон гэдэг нь бүр хөгжмийн хавсарл байна шүү дээ. Цорын дуу бол одоо хөгжмийн хавсарл байхгүй. Ингээд одоо нэг хүн бол дуулаад нэг хүмүүс хань хоолыгаар цоордоод ингээд дуугаа нь хавсарж бүтээж байдаг одоо ийм нэг одоо онцлог шинжтэй. За уртын дуу бол одоо яг нэг хүн одоо дуулаад л ингээд араар морио хор хавсраад нэг хоёр хүн бол энийг бол юу ч болно шүү дээ. Ядвал нэг хүн бас дуулчих болно уртын дуу. Цорын дуу бол тийм биш. Заавал нэг хүн дуулах дуулна бас нэг хүн цоорт хэрэгтэй гэсэн үг. Хамгийн багт нь 2-оос дээш 3 одоо хэдийн олон байвал одоо яраангүй тэдий сайн. Одоо бол тайзан дээр бол 10-аад хүн юм уу 20-аад хүн гараад дуулж байдаг. Ийм нэг одоо нэг урлаг юуныхан бүрэлдүүнийхэн талаар басаад иймэрхүү байдаг. Цорын дуу бол
2: Ордос хотын хэрэглэгэний мэрэгдлийн сургуульд ирээд та одоо Чорын дууныхаа талаар олон жил хийж бүтээсэн ажлынхаа талаар танилцуулв уу тийм үү?
1: Тийм. Энэ удаа бол одоо голдуу Цорын дуугийн өвлөг уламжлахын чиглэлээр би бол одоо өөрийнхөө хувьдаа бас 20-од жил ингээд Цорын дуунаа ажил төрлөнгөө хөөжүүлж явсан. Одоо Цорын дууныхаа тухай чуглуулга хийсэн. Одоо энэ олон жилийн хөдөлмөрөөсөө одоо болоод одоо нийт бол 19 Цорын дуу олж байгаа. Манай одоо дархан их дуусан хааза багш байхад бол 7 цорын дууг шингэж үлдээсэн. Үүнээс гадна бол одоо бас одоо ардын дунд үлдсээс бишээ. Тухайн одоо нийгэм нийт тархсан дуунууд ч юм бол одоо байхгүй шүү дээ. Тэ. Одоо хааза багшийн одоо энэ хитэн дууг хүмүүс сайхан дуулж байсан. Одоо би өөрөө бол одоо энэ талаар чуглуулга хийж яваад нийт одоо 19 цорын дуугийг олж аваад өөрөө бол одоо би над 19 онд бүхэл хоолын бичлэгээ нь хийгээд одоо нийв бол одоо одоо нэг CD юунаар тавгаар гаргасан байгаа юм. Ийм бас цорын дуу бол одоо ийм их ховорхон соёл. Одоо баг бүх дэлхийд дээр 19-ийн дуу байна гэсэн үг. Одоо өнгөж ойлгож болно. Одоо уртын дуу бол одоо бас хэдэн зуугаар байна. Одоо цорын дуу маань ийм их ховорхон соёл болсон учраас одоо би бол энэ соёлыг нь одоо сайхан өөрөө өвлөг уламжлах чиглэлээр мөн одоо маш их одоо сэтгэл барьж явсан л да. Ийм бас голдуу байна удааны дээр чиглэл нь бол эн цорын дуу жоохон яаж өвлөн уламжлах тухай энд чиглэлээр илүү ярсэн. Одоо манай яриа илтгэлийн сэдв нь бол одоо би бол одоо манай миний хүү бол 2016 онд бол цорын дуугаар төвийн үндэсний их сургууль шалгаж орсон юм. Ингээд бол одоо манай хүүхэд багасаам яг цорын дуунд л тоо юунтэй байсан л да. Одоо дур сонирхолтой. Би бол бас их багасаа нь одоо дуулсан хүн шүү дээ. Би бол өөрөө бол үжимчин нутгтай хүн. 12-тээ цорын дуу 11 настай би өөрөө мөн уртын дуу дуулдаг байсан. Сүүлд нь одоо адлийнхаа шаардлага үзээд Шилийн хотод ажил төрөл хуваагдаад. Одоо ингээд одоо Шилийн хотод амьдрлаа. Тэнд одоо айлгэр боллоо. Одоо Таазы багшийн одоо дууны

0: дүрс шингэлтээс нь одоо сонсдог. Тэр үед 80-аад онд ч юм бол юу байхгүй шүү дээ. Одоо шиг ийм сайхан нь одоо өргөн өвчөөтэй сайхан их чөгч цаг тоног байхгүй. Тэгвэл араа зүгээр сонсно. Цэдэгээ сонсч сурсан байсан. Ийм бол би тэр үед нэг хөдөө шил юм уу, алтан ороор гэсэн дуунууд ивэл ингээд дуулсураад одоо хором найраар дуулнаа. Одоо цагаан сараар дуулнаа. Өөр одоо шиг ийм их олон талбайс байхгүй. Одоо талбайдах дуулах юм бол одоо юу юм бэл нөхцөл байхгүй шүү. Өөрөө дур бахтай учраас одоо ингээд би 80-аад онд бол цоорын дуу дуулсурсан. Өнөөсөө дамжаад одоо цоорын дуунд одоо дур бахтай болж ингээд гүтлөгцөн яваа яваанд одоо энэтэй мөн одоо ингээд орчирсан.
1: Сонсогчдоо жалгаад нөвтрүүлгээрээ тохс шоу гэдэг цоорын дууг сонирхон сонсъё.

0: Яг одоо уртын дуу, чорын дуу гэдэг зүйл юу вэ? Удмаасаа гэр бүлээсээ хүмүүс бас илүү сураад байдаг жишээтэй. Тэгэд яг танаа хувьд бол ямар байсан бэл? Одоо гэр бүлээсээ сурсан нь илүү юу? Хожим нь одоо өөрийнхөө сонирхолоор ингээд нийгэм нийтээс сурсан нь илүү байсан болов
1: уу? Би бол одоо гэр бүлээсээ сурсан бол илүү. Одоо миний аав бас дуулдаг. Манай өмөг ээж бол бас бүр дуур бахтай. Тэр бас өөрөө бүр хөгжим өнтер гэртээ байж байсан. Тэгээ манай үзмч нутгч юм бол дууны үлгэн шүү дээ. Одоо та дараа сайн мэдж байгаа. Манай ордос нутгч бас дууны сайхан үлгэн. Энэ бас манай монголчуудын нүүдэл соёлын нэг сайхан онцгой нэг одоо сайхан тал нь бол ингээд арт түмэнд одоо манай малчин түмэнд тэгэл одоо байнга тэгэл цагаан сараар юм уу ингээд дуугаан дуулаад явдаг шүү дээ. Манай бас баг байхад би бол 12-тээ би бол 11-тээ үзмч ардын уртын дуугаан дуулсан. Нарийн хөх юм уу, алтан зүртэй жигчүүхэ гэгчд дуунуудаа бол дуулсан. Тэр үед л ингээд ээж аваа дагаад ингээд явдаг. Чагаанса манайхан бол одоо арга тэгээд 20-30-аад мартаа өнө ингээд хамтаар ингээд охно. Айла шинлээд явна штэ. Ингээд айл бүхэн гурван дууд уулцдаг. Тэгээд настай чуул явж илэн бидэн дагаад охчл байна. Ингээд л ингээд нэг дуу хоор гэдэг юм чинь бол манай тэр үед бол ингээд настай чуул ингээд дагуулад хүүхдүүд ингээд дагуулаа амьдралдаа дадагчдаг. Ганцхан дуу биш. Одоо морьчтой те манай хоёр настай хүүхдийн морин дундрын тавьчдаг юм ба. Ийм бас амьдралдаа дадчих нь хүүхдүүд морносоо ч айхаан байчих явандаа мороо унчдаг. Манай хүүхдүүд ямар багаас нь дагаа дуугаан дуулаа сурчдаг. Ийм бас нэг уртын дуу гэдэг юм бол одоо манай монгол хүний бас нэг зусанд нь байж байгаа юм болохоор ингээд яг одоо байнга ингээд дуулж байсан учраас нь бол тэрэн дээр амархан орчдөг. Ингээд би бол их багасаа дуулсан. 11-2-тэй л ингээд дуулаад явж ясан.
0: За тэгвэл энэ төртлийн яриад дамбын дорж багшийн нэгэн сайхан удаа ая дуугаас сонирхъя гэж бодож байна. Тэгэхэд манай сонсогчдод хандуулж нэгэн сайхан дуу өрөхгүй.
1: Дуу бол хамаагүй бүр дуулж болж байна. Одоо цоор байхгүй одоо сайхан харамсалтай байна. Одоо нэг цоордох хүн байсан би цоорын дуу өрөхчихөөс зүгээр. Гэтэ би яг нэг бадаг дуулъя л да. Тунглаг гэх нэгэн цоорын дуу та бүхэнд сонирхуулъя. Өнөөдөр хажууд нэг цоордох хүн байсан бол нэн сайхан болох байсан юм.

0: таавал одоо цоор дууны орны дэсийн босын бос одоо өвлөн уламжлагчийн алдар мэндахтай гэлрүүлж явж байгаа юм байна. Тэгвэл яг одоо энэ ажил хариуцлагын үүргэлж аваад хэдий жилийн өрөвжж байгаа бол
1: цоорын дуу одоо манай нутаг орондоо манай Шилэн хотод нь бол 2006 онд манай Ахмад нөгөө усууд цоорын дуу ана уртын дууны нийгмилэг байгуулсан. Ингээд түүнээс бол 2 жилийн дараа одоо 2008 онд байх уу? Тийм ээ 2008 онд бол би одоо яг цоорын дууны гэсэн юм байсангүй шүү дэрэн дээр. Ингээд би бол одоо 2008 онд бол цоорын дууны нийгэмлэг гэж одоо Шилэн хотын цоорын дууны нийгэмлэг тусгай нэрийдлэр болоо нийгэмлэгийг нэрийг нь одоо ингэж алсан байгаа. Ингээд одоо 8 оноос наашин бол одоо ингээд цоорын дууныхаа ажил төрөлд бол олон жил одоо ингэ хийгээд ирсэн.
0: За тэгвэл таны одоохон болтол одоо эмэтгэд чуглуулсан цоорын дуу л одоо 19 дуу байна гэж хэлсэн. Тэрхүү 19 дуу одоо уулаг сэдвээ хувьд ярих юм бол гол дуу ямар уулаг сэдвэр голдуулж байна?
1: Одоо цоорын дуу бол одоо ер нь төр ёслолын дуу штэ. Цоорын дуу ч одоо манай авга ахна нутагт өвлөн уламжлалтад одоо он зөөнийг л үдэж байна. Имаас гол дууных нь гол дуу нь цоорын дуучин бол одоо тэр үед төр ёслолын зүйлээр дуулагдж байсан. Уул нь одоо манай авга вангийн орд авга ван гэж байсан шүү дээ одоо. Тэр үеэс эхлээд одоо сайхан тэний ордынхаа чиглэлээр ингэ дуулагдж байсан байхгүй. Одоо ёслолын дуу шүү дээ. Одоо том их найр хором хийх юм уу одоо том их хөдөлгөөн хийх юм уу тэгвэл одоо эртний цагаан буй гэсэн дуугаар эхлүүлдэг. Тэр бас яхан дестраттай хамаагүй дуулдаггүй шүү дээ. Имас цоорын дуучмал тиймиг их дестраттай жүрм горомтой тэгд дуулагддаг. Төрийн дуу болохоор за энэ цоорын дуугаан дуулсныхаа дараас мал одоо бус андай дуунууд юм уу одоо чөлөөтэй одоо энгийн дуунууд юм ингээд дуулдаг байхгүй юу? Имас цоорын дуул бол одоо төр ёслолын жил эртний цагаан буй гэсэн дуунууд ба нар мөт мант гэсэн дуунууд байна. Тэгвэл одоо тунгалаг гэгэн юм уу одоо тэгвэл одоо хавлгоон гэгэн хавлгоод юм агсан дуунууд ус байна. Одоо манай тусгай бог Чингис гэсэн дуу ус байна. Одоо Чингис богдөө дуусна цоорын дуудыг сайхан тэр чигээр хадгалж үлдсэн. Имаас энэ бол бүр төр ёслолын дуунууд болдог. Тэгвэл амьдралын тухай дуунууд бас байна. Амьдралын одоо хөдөө шилгсэн дуучин бол их сайхан одоо сайхан байгаль амьдрал одоо ээж ав ант найз сайхан дуулсан дуу. Тэгвэл морно тухай дуунууд байна. Сайхан хурдан мороонд дуулсан дуунууд байдаг. Чивэр сайхан хөр юм уу одоо сэргэлэн занттай улаан гэсэн ийм сайхан дуунууд бүр байна. Тэгвэл одоо ураг хорим бас дуулдаг дуунууд байна. Одоо бүр тийм нэг бүтчим яг гэх юм жахаа сургалын чиглэлээр дуулсан. Яг одоо тэний ангийн дуу гэж бас одоо бол олдоогүй. Одоо бол одлож байгаа дуунууд мал бүр ийм нэг одоо төр ёслолын чиглэлээр дуулцдаг. Тэгвэл одоо сайхан нутаг усаа махтан дуулсан. Одоо мор ахт хүлгээр махтан дуулсан. Аав ээжэн дуулсан. Одоо ийм хөд дуунууд одоо цоорын бүр байдаг. Бүр байдаг.
2: Сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ. Чивэр сайхан хээр гэдэг цоорын дуу сонирхон сонсъё.

0: ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: аялуулах арга мэрэгжлийн хувьд бас ямар арга мэрэгжлийн эзэмшвэл чорын дуугийн аялуулч чаддаг вэл бор бүдүүлэг ойлголтоор бол уртын дуугаа дуулч чаддаг хүмүүс харчингуйгаар одоо энэ дууг аялуулхад бас амархан байдаг ч юм уу да.
1: Тийм ээ. Одоо уртын дуулдуун ярангуу цорын дуугаар дуулахад одоо ярангуу дүгэн болно гэсэн үг. Гэхдээ цорын дууны дараа хөв загварна бас адилгүй. Тэр цорын дуу чинь зохирлын тэм зохирлын ухаанаар бүтсэн учраас тэр чинь заавал цоортой дуутайгаа ингэж нийлж явна штэ. Иймээс энэ бол олон хоолын дуугарлахаа бүтчээрэл явагдана. Иймээс тэрнээд хэлбэр загварна үл адилгүй гэсэн үг. Иймээс уртын дуутахын ялгаатай нэг хэсэг нь бол одоо уртын дуу чинь олон байна штэ. Эсвэл одоо уртын дуу бүхний цоортож болохгүй. Гэхдээ зарим уртын дуу бас их сайн цоор дохирчдаг дуунууд бас байна. Имэ цоорын дуу бол яг тэр цоордон зохир дуулагдсан дуунуудыг бол сая цоорын дуу гэж хэлдэг шүү дээ. Аа. Имэ заавал цоортой дуутайгаа явна шүү дээ. Цоортойгоо сахан хамаатай. Аага. Им бол ганцхан нэг уртын дуу биш байс биш. Энэ бол заавал цоортой ингэ нийлж явдаг. Аа. Им одоо байгалийн хаан их байгалийн хаан тэр олон дуу хоол дууны хаан тэр одоо бүтчээр. Аа. Гэт бүтсэн юм учраас тэгвэл гол уутгсан бол байгалийн олон дуу авья гэвэл ингэж хамард бүтөөсөн ийм нэг одоо утга уулах байна. Аа нэг л дуу биш ч. Аха тэр бас дуу байна тий. Доорнгийн цоор байна. Дөрөнгийн одоо ийм сайхан дуунууд байна. Тий байгалийн их олон дуу ч юм аа ингэж нийлүүл бүтөөсөн ийм сайхан зохрал. Би бол өөрийнхөө ингэж үүждэг юм. Иймээс цоорын дуу бол одоо таны хөв загварнуул айдлаг. Бүтч нь адилгүй. Жишээл одоо зорогийн зорогсон дуу гэх юм бол цоортод бас сайхан нийлэхгүй шүү дээ. Тэгээ нийлэмжгүй юм чинь ингээд цоордод уулахар нь одоо явтаа хүн сайхан юм сонсохдохгүй тийм. Ийм болно. Гэтэ цоорын дуу бол яг тэр цоортойгоо сайхан нийлсэн. Тэр сайхан бүтцтэй тохирсон. Ийм нэг сайхан зохирал. Монголын тэр дууны олон нэг бичсэн мөн зохирлыг сайхан ярьсан байгаа.

0: тэрнээр энэ үгэн яриад татчихсанах юм уу ингэж яриад байдаг. За манайхны бол дуурсхны ухаан гэж ялс хэлж хэлнэ. Дууныхаа одоо ондынхаа талаар хөөшин гэдэг юм бол тийм. Ийм бүтцтэй дуунууд байна.
1: Та тэгвэл одоохондоо Шилий хотын Чорын дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгчээр ажиллаж байна. Тэгвэл таны нийгэмлэгийн талаас Чорын дуугийн уламжилж хамгалах талд ямар ямар ажлуудыг гардаж хийж байна уу?
0: Нийгэмлэгийн чиглэлээр бол яг л одоо манай хийсэн ажил төрөл их олон байна. Одоо 20 жилийн сүйн талаар одоо адлаа хийгээд явсан. 2009 оноос эхэлж бил хамгийн анхны Чорын дууны нийгэмлэгийн тэр боловсролын ангийн эхлүүлсэн шүү дээ. Түүнээс наашин залгаад одоо баг заримдаа жил дараалан заримдаа жил үнжээ тийм одоо баг боловсрол тасраагүй. Үүнээ дагуулт нь дунд нь би 2010 онд бол одоо манай Шилийн гол Азийн мөдийн дээд сургалтад хамтраад Цоорын дууны өвлөг уламжлал ангийг байгуулсан. Энэ анги нь бол одоо сургаал өмдлийн танхимын одоо тусгай төгс хүнмэлтэй шүү дээ. Тусгай сургаалын хүрээнд ингэж өвлөг уламжлагдсан. Уулан бол одоо энэ биүл гертэн зааж байсан. 9 оны үед бол тэр үед бол одоо тухайн талбай гэж байхгүй шүү дээ. А одоо тэгэл би ч юм уу өөрөө бас одоо энд нь дуртай сурах хүн байл их дуртай хүн заана. Ингээд бас хэдэн дүүнүүд төрхөө хүүхдүүд ирчгээд авгаас ирж байна, манай Шилий хотоос ирж байна. Гэхдээ энэ хүүхдүүд манд одоо энд би ингээд эхэл зааж байсан. Ингээд явж байна л да. Сүүлд нь одоо 9 он 10 онд бол одоо би энэ тухай бас бодлох хэлээд энэ чи одоо ингэж болохгүй юм байна л да. Бас нэг жихэн яаял нэг орон байр байх хэрэгтэй. Бас жаахаад өргөө бай гаргадаг юм. Одоо ингээд сургаалтаа ингээд яраад сүүлд нь сургаалын захирлууд бас сайхан хөлөөж авсан. Наа их зүгээр юм байна. Ингээд одоо манай энэ нэг тусгай юу нэ тусгай мөргөдлийн ангийг одоо хамтар байгуулсан. Одоо тэгвэл одоо бас сургаалын хөрөөнд бас нэг төв ёсоор уламжлагдсан шүү дээ. Аа энэ ч одоо уулам бол тийм нэг одоо бол одоо юу жилдэг юм да одоо адлын үргөө гэж их юм уу? Уулам тийм юм байхгүй. Ингээс сүлд нь одоо сургаалтын хамтраад хийлээ. Одоо тэгээ сургаалын хөрөөнөөс хахан гिचээлийн гэрд одоо цоорын дуу бол сайхан одоо уламжлагдсан. Энэ бол 10 оноос эхэлж явагдсан. Танаас наашин бол одоо олон талын чиглэлээр одоо явсан л да. Жилдээ бол одоо тэгээ боловсролын ангиул хийж байдаг. Тэгвэл өөр Монголын их сургууль гэх юм уу одоо би дөрөв одоо ярьж өнгөрсөн одоо том сургуулиудтай хамтраад ингэж хийж байсан. Одоо манай Шилийн хотоорныхаа багш сургуульд бол одоо банк гिचэл ордог. Жог багш сургуулийн хүүхдүүд өмнө гिचэл орсон. Ингээд энэ гिचэл орсныхоо одоо дамжаад бол одоо ямар үр ашиг гарсан бэ гэвэл багш сургуулийн хүүхдүүдийн өвлөг уламжлах хүүхдүүдийг гаргасан. Миний дараас 5 хүүхдүүд одоо тийм төмдөгтэй. Манай Шилийн гол аймгийнхаа одоо ботсон бас хоёрын өв хамгаалалт төвөөс ийм төмдөг өгсөн. Энэ хүүхдүүдэд хүүхдүүд маань сайхан дуулд сурсан шүү дээ. Им бас одоо энэ цоорын дууд яг одоо энэ хүүхэд дүүнэрдээ ингэж уламжлах нь бас их чухал явдал. Уулан бол яг энэ чинь амж уламжлагдсан шүү дээ. Одоо бол цагийн байдал сайхан болж байна, нөхцөлтэй болж байна. Усаас одоо сайхан ингэж дэмжиж харгалжж байна. Им бас энэ бол одоо энийг нь одоо улам цааштан төгөө хөгжүүлэх талд бол одоо ингэж цармааж ажиллах хэрэгтэй юм байна. Ингээс нийгэмлэхэн чиглэл бол олон ажил төрөл явсан. Зүйлд нь одоо ном дэвтэр бичсэн. Одоо улсын гаднаар тоглосон, Америк Японоорч явд тоглосон, Монгол улсад явд тоглосон. За улсын дотоод бол одоо энэ ботсын мос соёлын өвийнхэн ан чиглэлээ бол одоо баг их олон 10 эдэн мозгодохоор явд тоглосон. Олон газар явсан. Одоо үүнийхэн дагууд нь бол одоо бас нэг цоорын дууны жаах ном гэх юм уу. Одоо цоорын дууны дээр холын CD холын бичлэг юм уу. Манай мангай багшны холын бичлэг хийсэн. Би өөрөө бол одоо бас холын бичлэг хийсэн. Ном дэвтрийн хавьд одоо би бас одоо бас баг 3 ном битсэн байгаа. Яг цоорын дууны чиглэлээр заах ном битсэн. Бас нэг утга ярихад бол одоо тэр одоо морины тухайн цоорын дуучин тухайн уулын бол төр ёслолын дуу гэж байсан учраас тэр тухайн цагийн нийгмийн шалтгаанаас одоо бас өмгөхдөө тэгээд ёслолгаар дуулах өнөр ховор байсан. Одоо энэ цаг үед бол одоо энэ цоорын дуучин олон дуунууд ч адилгүй шүү дээ. Төр ёслолын дуунууд байна. Тэгвэл одоо сайхан адууны морины дуу байна. Тэгвэл ураг төрийн дуу байна. Эний чимэл өмгөхдөө дуулж болох ёстой байхгүй тий. Тэнийг чи дуулж болох уу гэж бид хэлж болохгүй л ба та. Ахаа. Тэр бас яг морины дуухай чи төрийн дуулгаад одоо хүн төрөн дуулаад байхгүй шүү дээ. Ард тум нь бүр дуулах л учиртай. Тэгвэл одоо ураг төрийн сайхан дуунууд байдаг. Одоо нарийн шарга гэдэг юм уу, хөдөр бах хөрөнгө гэдэг юм, бүр хүний ураг хормын дуунууд. Энэ бол одоо энэ ийм дуунууд бил өмгөхдөө ч дуулах чинь гоё. Би бол тэгж зөрөг зүйлдэг. Сурагчаад бас тэгэж дуулуулсан бэ. Одоо миний боловсрол анги хийж явах үед би 40-50 одоо хүүхэнчүүдийн ингээ сайхан энэ сайн дуунуудыг заагаад нарийн шаргыг би заадаг. Тэгвэл одоо хөдөө шилийг заадаг. Ийм дуунуудыг одоо манай өмгт хүүхдүүд нь дуурах их гоё юм блэ. Олон хүн ингээ дуулахаар нь их сайхан. Их гоё. Тэгээд одоо би бас тэд нарыг дуулаасаа хүсдэг, бас их зоригжуулдаг, урамшуулдаг. Гэхдээ одоо олон хүн бас ойлгохгүй. Энэ одоо төрийн дуугийн өмгтөө онд дуулаад болох юм уугүй юм уу гэсэн маягтай. Зарим дуунууд бас өөрөө мөн талаас их гэж байна. Одоо надаас асууж исэн хүн бас байна. Одоо огш энэ ч одоо яах манус дуулаад болно, зарим хүмүүс их болохгүй л гэж ярьж байгаа юм аа. Ингээд ярьдаг байхгүй. Би тэгээд одоо болгүй явах вэ. Энэ цаг үе чинь сайхан ийм цаг үе болж байна. Дахиад энэ соёл чинь одоо орхигдж байна, гээгдэж байна. Одоо дуулах нь ийм чөөхөн байна. Бид ингэж өөрөө ингэж өвөл дуулах юм хожим одоо өөрхөн дуулах юм тий. А энэ талдаа бас одоо та нар дуулах хэрэгтэй юм байна гэж би өвөл хэлж өгдөг л дээ.
1: За. За бас нэг зүйлийг сонирхож байна. Ер нь уламжилт хөгжимдвэл чоор хөгжим гэж байдаг. Тэгээд энэ дуу нь бол чоор дуу гэж хэлээд байна. Энэ хоёр бас цаанаасаа бүр холбоо болбаатай байсан уу?
0: Одоо нөө цоорын төрлийн одоо дуу хөгжим бол одоо олон бүрт дуу хөгжмийн төрөлд юлд орно штэ. А одоо манай айнд бол манай нотод бол одоо цоорын дуу гэж байна. Тэгвэл одоо Шинжэн алтай орон анх нар ч одоо тэр юм байхгүй
1: даа. Чордно гэж.
0: Модон цоор.
1: Оо модон цоор.
0: Модон цоор гэж байна. Тэгвэл одоо орчин нотод бол хялгсан цоор гэж байна. Одоо туваа антерч мэд хил цоор гэж байна штэ. Энд чинь бол бүр тийм нэг сайхан хос хэсгийн давхар хэсгийн авья гардаг. Тэний ончлог шинжин эндэн байна штэ. Нэг л үгээр л одоо илүү олон дуу дууг гаргадаг ийм ончлог шинжтэй гэсэн.
1: Хоёр боёо хоёроос
0: дэжээ. Дууны өнг гарна. Аа. Ийм бас энэ бол өннөх сайхан юунаар бодоо урлагийнхаа сайхан тэр өртнөө сайхан дуу авыг гаргаж чаддаг нь гайхамшиг байхгүй юу. Тэ. Ийм бас энэ дөрөвд цоорын төрлийн чад их ховрхон одоо чил одоо давшурч юм бол хос гарна. Хэл цоор юм уу? Их сайхан байдаг. Ийм бас энэ бол өртнөө сайхан дэр нэг дуу авыг хатгалсан. Эртнээ дээр байгалийн дуу чимээгийн хатгалсан тэрнэр бол одоо энэ цоорын төлөө хөгжмөд л их харагдана. Ханд ирэх гэсэн цоорын дуу байна.

만 세르게메인 전화 저게 그냥

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг.

0: орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ивагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байгаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Чорын дуугийн хорны бэсэн Пейтос соёлын өвийн хуламжлагч Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Чорын дуугийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Тамбагийн Доржиг сурвалж ирсэн шингэлт сурвалжилгийг сонортууллаа. Энэ цагийн хуудам хорвоогийн хуян гэгчиг тусгай нэвтрүүлэг маань үүгээр хөндрөлж байна.
2: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
3: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
5: Уламжлалт ажилсын бүтцийг бүх талаар ховруулын шилдэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
4: Ли Чан, Чжэжиангийн Жушан Нингбогор байчаан судлалт хийсэн.
5: Жолоожи Хасахстанд алвын осной нөхөрсөг айлчлалт хийсэн.
4: Төвийн чиргэн явдлын хороо чирэг ангийн дээд чиргэн кадрчүүдийн хүмүүжил хамааралт хяналтыг чангатгах тухай аль олон арга хэмжээх дармлан тараасан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
5: Төвөрөгийн мэдээ. Бодоцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахта. Бодоцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлаг хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
4: Ши Цзиньпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашихаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг чаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сольж дийлэн одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчихна. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж.

0: Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүч нэгчийг хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ахтаан. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд аждана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд аждаа гаргаж олоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлдврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлдвэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлдвэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суралцсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чар хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан ховсож байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хөлөгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж, голдлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвраж үг юм дэ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн Андрибдли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 25-наас 27 өдөр болтол Жожан Мужийн Жоушан хот, Нимбо хотоор ажил шинжин байчааж. Тэр чухалчлагтан том улсын нөөц хадгалагдчийн системийг байгуулах тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлт ба Жабрын жорох санааг гүнжгий туушлуулж, засгийн ордноор удирдуулах, нийгмээрэн хамтаар байгуулах, олон талаар харилцан нөхөрлөхийг баримтлж, хэрэглэгээ их бараа таабар ба их баялагын нөөцөд тохируулалт хийх, байлдах бодлогын баталгааг чангатхан, их талаас эжмдэх ба шалбдан арга чаах чадвархийг дэвшлүүлж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба аюулгүй байхад найдвартай баталгаа хангах хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Хасахстаны улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Кушановын урилгаар бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жоулужи 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол Хасахстанд алуу ёсны айлчлалт хийж, Астанад Хасахстаны ерөнхийлөгчийн Тукаевтэй уулзж, улсын хурлын дээд зөвлөлийн дарга Ашин Баев улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Кушановтай тус тус хэлэлцээ хийсэн байна. Тукаевтэй уулзах үеийн Жоулужи энэ төрөнд тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дотн мэдчилгээ болон сайн сайхан хүсэлж өгнөлийг дамжуулсан байна. Жоулужи илэрхийлэгдэн тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлөгч танай байлдах бодлогын жолоодлого ба өөрийн баярын төсөвлөн тогтоосон төсөв төлөвлөгөөр дундад хасахстайна харьцаа өсрөнгөө хөгжилтийг баялуулж үн үрдийн бүх талын байлдах бодлогын төмшин харьцааны өндөр төвшинд хүрсэн юм. Дундадын тал хасахстайна талтай хамтар амин чухал ашиг тустай холбогдсон асуудал дээр харилцан эрс дэмжилж нэг бүс нэг жамыг хамтар чанарлаг байгуул хийх гүнж хэрүүлэн ахиулж дундад хасахстайна соёлын солилцооны оны ажиллагааг хамтар сайтар өрхөлж хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголчин харилцан дотн шхийг ахиулж олон талд үйлчлийн чар хүрээнд жохчуулах хамжил чагаан чангадгаж, хоёр улсын хамтын ашиг тус ба олон улсын төв голчин өрх тгшийг хамгаалах дуртай байна гэж.
1: Төвөр ажгийн мэдээ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргээ удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадхах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож Ши Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсролоо чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөр ажгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр 27-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөв зүйлхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгох сонин мэдээ нийтлэх хурлуудыг хийж 15-р 5 жилийн төлөв зүйлхийн хугацаанд улсаан бүх талаар хуулаар засах хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны хууль чалжийн ажлын комиссийн дэд эрхлэгч Хон Уи танилцуулгатан энэ жил бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны хууль тогтоох ажлын төлөвлөгөө нь 15-р 5 жилийн төлөв зүйлхийн төвчийн харалт үүрэх арга хэмжээг туушлуулан найдваржуулах ажилтай нэгт уялдуулж үргэлжлэн хянан жүвэлж байгаа 15 хуулийн төсөл, анх удаа хянан жүвэлж байгаа 19 хуулийн төслийг тохируулах болно. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах дөрмийн байгууллалтыг түргэтгэх талаар нийгмийн аварн туслах хууль, өм эмчилгээний баталгааны хууль, нялх хүүхдийг асрах хууль, улсын гал унтраах аварн туслах ажилтны хууль, ажилсын ажилчдын өнгөнөө байгууллалтын хууль зэргийг тогтоож, багшийн хууль, жам нэвтрлэгийн амар төвчнээ хууль, хотын орон сууч гэр хөрөнгийн хамааралтын хууль зэрэгт засвар оруулах болно.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээллийн ойрд жаахта. Оровсго самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чухчлан тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөв зүйлхийн хуулийг батлан хуулаар засах замналтай улсын хөгжилтийн төлөв зүйлхийг шинжилгээ чар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөв зүйлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөв зүйлг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөв зүйлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
0: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дондчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхдөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөл хитнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамбар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар өдлөх бүх дэлхийн засан чиглэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голч шидрэг байх, нээлттэй бах тамжтай байх үйлдэлтэр дэлхийн засан чиглэлтийн хувьсалтыг жолоодж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмх тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилд боттой гэрхэмнэсэн хамтын ажилгаран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн түүлдрэх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн эл талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалж ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
2: Төв бараа жүгэн мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, жуувгод 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлголцооны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жаргал, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалахад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэж. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улс аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөөчлөдөж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээ тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямагт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн хүчлтийг туйлгасан. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинчлэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээний ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Булгариягийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа. Сайн сайхан амьдралын эрх чийг хангахын тулд

0: Дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөмт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоогдамж улсыг. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
1: Бразилийн чуулга уулжилт сэтгүүлд тэмдэглэгдэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараан харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр түвшний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даах зэрэг нэг бүлэг шинэ өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистан өнөөдрийн Пакистан сонины сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгч хийх төргөн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төргүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвэгчлэлт нь дэлхийн нийтийнх гайхшируулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулах хэрэг харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууц сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгж их төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж Үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурулж байгаа юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчэн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил Чаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлгийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
0: Индонезийн зүгдүр сонинд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цааш тайхуулж үүдэлт шинжилэлтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнжгэрүүлэх босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлчих сүлжээ байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож Дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцид эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд ажтай хол хангах болно гэжээ. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг ажмыг тогтоосноор барахгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн ажтай хол болгосон байна. Дундад улс 5-р сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараатаваараас гайлт хатварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орон дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгох гэж ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан түргэтгэх болно гэжээ. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж аваа нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг тулгуулж байдаг юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-аар нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлтэй 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Divergent байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой ирэхмэлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэжээ.
1: Мэдээнүүдэд сонсглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тонглох, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хунчин.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонда малтайган байхад хончигийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өнтөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Эх нутаг минь ээ.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагтай шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлын чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туршилуулж, дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттгах гол шугамыг баримтлан, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахуулж, шин цаг үеийн намын үндэстний ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахуулан, дундадын үндэстний хамтын чохчийн байгууллагыг ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллагт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахуулахын төлөө чөхрөшгүй тэмцэх хэрэгтэй. Манай 56 үндэстэн андрын үршиг нягтран бүлхэмдэх хэрэгтэй. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмдвэл дараа дунддын үндэстнээ хамтын чогч болно. Дунддын үндэстэн болон нэгэн их гэр бүл мөн гэж. Үжил санаа бол үйл ажиллагаанай жамч юм. Онлоор живсгэлэх нь дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах суур инженерэн болно. Энэхүү суур инженеринд эл шатна намын сургууль туйлын чухал үйлдэл үжилж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлах тань намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлж, намын төлөө арга бодлого сөвөгчлөх бол намын сургуулийн ямахтын тулгуур жорилт мөн гэж. Намын сургуулийн шинж чанар, байр суурь болон үйлдэл нь намын сургуулийн багшийн үр харуулчлага маш хүнд байдгийг тогтоолоо. Шин цаг үеийн намын сургуулийн багш болсны хувьд, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш болсны хувьд Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, намын байгууллалтаар чиглэлээ жолоодуулж, хамтын хүчнийг нэгтрүүлж, бодит үр бүтэмж гаргаж, дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг намын сургуулийн гол ажил, гол хариуцлагатай гүнжгий уусалчулж, онлын хичээл хүмүүжлийн нэн гүнжгий, нэн эрчимтэй өрнүүлж, дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бүтэмжтэй баттгаж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн жалуу багш Уянга дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарын тухай хичээлийг яаж сайн жаах талаар олон сөвөгчлөлт хийсэн юм. Тэр сурвалжлах хүлээх үе хэлэхдээ.
3: За сайн байж гэнэ үү? Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн эрхлэгч Уянга байна. Өөрөө бол яг энэ дундын үндэсний хамтын чохчийн үжил ухамсарын тухайтай иймэрхүү хичээлүүдийг бол судалж штэй. Тэгээд бол энэ тухайтай одоохондоо бол инкод ухаагуулгын тайлбарлах адилыг бол одоо эрвэн хийж байна. Яг нэг жил бас миллион ингээд гачаа юм уу, сум, эсвэл байгууллага, аж ахуйл юм уу, сургууль мөтийн гажраар бол одоо ухаагуулгын тайлбарлах адилыг хийгээд явдаг. Манус бол одоо энэ төрийн бодлог юм уу, эсвэл дөрхөн үндэсний онол нотрийг бол одоо боттойтойгоо уялдуулж штэ. Жишээлбэл одоо манай

0: хүүчээр гушугаар авч ирсэр уулын тэр Джонхон Шен нөхрийн үлгэр юм уу? Эсвэл манай энэ голлогоот намын өрхийн өдгөр дуурал үлгэрдүүдийвэл боттой нонолтойгоо очиж уйлдуулаад бол сурагчудаа одоо катарчуудаа юм уу? Эсвэл малчин төмөндөө юм уу? Одоо бүгдэнд нь инкад дамжуулаа өгөн штэ. Инкул одоо тэр хаасан хийсүр онол сонсноос арай дээр юм уу гэв. Баджина. Манай ус бол одоо энэ адлиг бол одоо миний нэг жан судлах дасгийн хаваас авч хэлсэрвэл одоо манай энэ үндэсний хамтын жогчийн тухайтай энэ хичээлийг бол тусгай боловсрал болгондон бүр оруулж байгаа. Хугацаа болгоны боловсралын бүхий л хичээлийн 120% бол одоо энэ хамаатай хичээлийг давхруулаад тэгээд олон томонд бол энэ үжил ухамсрыг бол тууштай ингээд ойлгуулад явж байна. Дахиад миний энэ багшийн хаваас авчилвал би одоо өөрөө залуу багш бас саяхан адлийн хараанд гарч ийн. Чикнэр нь бол өөрөө нэг Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн энэ хамаатай онол юм уу? Эсвэл яаж яаж өөрөөр гажраар очиж яаж боттойтой уйлдуулж байгаа энэ нэг ажилгаа энэ мөт юмсуудыг бол удаа өөрөө ойлгоно. Өөрөө ойлгоод ойлгосон сойрон дорн бол одоо суралч шүү дээ. Сулгах энэ суйрын дэм бол одоо дахиад хамаа бүх юм аа нэн хөгөөчөр гушууны юм уу? Эсвэл нөхсад эмгийн орны одоо боттой жишээдүүдийн очиж чуглуулад энэ хамаатын уйлдуулж үйдлгээр дамжаад л одоо бүгдийг оналтай уйлдуулад ярьж байна. Уулдаан бол одоо энэ адлыг хийхээс өмнө л одоо намын сургуулийн багш гэж одоо онлыг ачаач олон томонд ойлгуулсаар болчихно гэж бодчих штэ. Чикнэр нь ингээд энэ нэг жилийн дурш ингээд суралчих юм уу? Эсвэл одоо адилхийн давуу тал бол одоо энэ зөвхөн одоо энэ намын сургуулийн багш басны хувьд бол зөвхөн нэг хийсүр онлын очиж жааж өгөөд бол болохгүй штэ. Чикнэр нь бол одоо яавч энэ нэг хүмүүсийн урддах хүмүүс юм уу? Эсвэл одоо тэр жишээ чи үлгэрч дураал болсон усуудын тэр нэг жишээгээр очиж хүндлэг боттой уйлдуулад ярвал бас нэг хичээлийн танхимч гэсэн эсвэл нэг одоо суралцлага боловсрал одоо их үр бүтэмтэй болно гэд бодож байна.
1: Шин чаг үед орсноос маш намын сургуулийн онлайн жан сургалтын шаардлага улмаас улам өндөр болж намын сургуулийн багш нар гүнж ужаан онол ба эрдэм шинжилгээний мэдлэг боловсрол байманжин сая шин чаг үеийн шинэ шаардлагад жогчж дийлэн. Иймээс намын сургуулийн багш нар ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш нар эрх хүч сурвалжилгаан чангатгаж Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжгий ойлгож системтэй эзэмдэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Ордос хотын Хангин хошуунай намын сургуулийн багш Жимсэ намын сургуулийн багш болсноо ховдох үр хариуцлагын тухай бидэнд ингэж танилцууллаа.
2: Миний байгаа энэ намын үүр бол дундад улсын өв хамт намын Хангин хошуунай намын хорооны намын сургуулийн намын үүрээ. Чүн манай энэ намын үүрийн гол дүгн бол үжил санаагийг суралцаж, намч чанарыг чангатгаж, үйлдэлгийг чавхалчилж, шинэ гавья байгуулах. Хувьсгаа сургуулийг байгуулж, бичгийн сургуульд намын сургуулийг байгуулна гэсэн нь гол зүйд намын үүрэг болно. Манай намын сургуулийн намд чадвартан хүмүүжүүлэх, намд арга ухаан гаргах, үүр хариуцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, онлоор живсэглэж, бичиг сургуулийн байгуулалтаар чадвар олгож, намд чанарын боловсруулал үндсэн суур болгохыг бэхжүүлж, намын байгуулалт хийгээд жан сургаалт, шинжилгээ ухааны асуулгаан, кадрын боловсруулалтын гүнжгий үйлсэлчлийг ахиулж, улс төрийн талаар бол батат чанга, онол гүнж ужаан, овор суртал шилтэг сайн, үнэн бодтой ажиллаж, харуулчлах үүргэлдэг намын сургуулийн үндсэн шатна ийм нэг төхөн байгуулалтыг хүчлэн байгуулсан намын үүр болно. Намын сургуулийн багш улсны ховд урдаар нэг алхам суралцаж улам нэг давхар гүнжгий суралцах улс төрийн шаардлагад суурлан онлайн суралцлахыг өдөр бүр цаавал сурахыг хичээл болгохыг баримталж биеэн дан суралцах ба төвлөрүүлэн суралцахыг бол харилцан уялдуулж гэсэг босог суралцах ба системтэй судлан суралцахыг харилцан уялдуулахыг биелүүлэх болсон байна гэж манай хангин гушууны орон нутгийн ажлын бодтойтой уялдуулна. Гушууны намын хороо засгийн ордон энэ голдлоготой ажлын

0: байрлуулалт, үндэстнээ явалчаа солилчоо, уусалчил зэрэг хараа торны энэ ончлогтой уулгыг бол суралцсанаа.
1: Үндсэн шатна намын үрэн, намын төр барих үндэс суур болсны хойд намын үндэстнээ тухай төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын танилтыг нягтруулах чухал хүчин болох юм. Хоёр дахь зуун жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх шин жамналт үндсэн шатна намын үрэн эрхвэш жив оновчтой улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болгохоор үжил санаанаа сууран болгож агуу их орон дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын хүлээн мэдрэх сэтгэлгийг чангатахаар харалтан болгож дунддын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах ажлыг намын байгууллалтын ажлын бүх явцад туушлуулж энэ явцад түүхэт хариуцлагыг батжээжлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошууны шинэ булга балгасны хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжи Навчаа энэ тухай өөрийн ойлголтоон ярсна хамт нийгмийн тойргийн намын үрийн намын байгууллалтын ажлын тухай танилцуулсан байна.
2: За сайн байна уу? Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чар хошууны шинэ булга балгасны хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжи Навчаа байна. За зөвсөр манай намын үр гэсэр бол бүх нийт 40 цинхэн намын гишүүнтэй. Сэр манай одоо суралтлаг гэсэр бол гол дуул сар сар нэг хамтын суралтлах юм. Тэгэхэд өнгөтэн бол одоо гушуундаа байж байгаа нь бол барган нь бүр оролцож шít. Тэгэхээр залуу одоо гадна суралцж байгаа ч юм уу адил хийчихээ юмрхүү намын гишүүнд бол тухайн талбартаа орч чадахгүй. Тэгэхээр манайс бол WeChat холбоогоо ашиглаад шууд одоо WeChat холбоо дээр нь суралцах болгоо ингээд ахаа талбайд нь явагдуулчихдаг. Ахад асуу болоод WeChat холбооныхоо чуг явагд болчихсон юмрхүү байдалтай. Чигсэр бол одоо залуу намын гишүүнүүд ус олоо суралцчих шті юмрхүү байхтай.
3: Тийм.
2: Манай одоо нийгэм тойргийн намын юм нэгнэр тэмдэг гэж байна. Энэ нь гол нь бол одоо үндэсний бүлгэмдэлт нийгэм тойргийг бол бүтээн байгуулна гэх. Тэгэхэд бол одоо манай ус бол манай нийгэм тойрог нь бас одоо чон тат үндэстэн нэлээд арван чөт нэг байдалд хандуулад бол ухаагуулах сурталгын адилхан бол хос хөлөр бол очиж хийдэг юм. Эргэж хөл хөдөлгөөнт төр өрнөсөр бас бүр хос хөлөр очиж хөдөлгөөн өрнүүлнэ. Тэгвэл одоо манай нэг орн нутгийн нэг онцлог гэсэр одоо манай Хөвөөш сарын юу вэ штэ? Онгу ул сум энэ талаар бол эсрэг жил нэлээд ихтэй чөт манай ус одоо жидийн жилдэн 4 сарын сүүлч 5 сарын өхөрвөл намын гишүүнөө жохон байгуулад чөгөл бас ардын төлөөлөгчөө жохон байгуулад нийгэм тойргийнхоо одоо адилтантайгаа ингээд хамтраад өсөй докторжуулах юм адилгааг өргөлдгийн жилийн жилдээ томоод тариад имэрхүү байдалтай. Энэс бол намын өдрлөгийн адилгаа бол сар болгонд нэг өргөнүүлнэ. Тэгэхэд бол одоо энэ жинжаар өргөнүүлнэ. Уран сайхны тоглолт хийх ч юм уу уламжилт тоглоомын уралдаан хийх ч юм уу эсвэл одоо бусад одоо манай нийгэм тойргийн намын үрийг холбоолсон юм намын үр байж шээ манай. Тэгэхээр холбоолсон намын үртэйг одоо ядуучууд юм уу настай чуулт ч юм уу сайн дурчуулаа технологи юмрхүү адлагаас өрнүүлдгийн эсвэл одоо настай чуул нэлхсэн хайрлаж хамгаалах халамжлах юм хөдөлгөөнүүдийн өрнүүлдэг. Одоо манаас чин ширхэ төрөл ганцхан суралцаад байх биш шүү дээ. Амчхайл одоо нийгэм тойрог давчгалвал ардд бэлтлэх бол хамгийн чухал.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ 5000 гаруй жилийн дунддын боловсноо босгосон агуу их улс, агуу их үндэстэн бол өн үрд бүх дунддын хөвгүүд ахтын хамгийн гүн, хамгийн бэх хайр сэтгэлгийн шижин мөн. Энэхүү өргөн удам үжигслэнт сайхан баян тансаг нутагт өвсгэр дээр үндэстнүүдийн ард түмэн бүр хамтын гэр оронтой энэ бол дараа дундд улс мөн. Бүр хамтын биеийн гаралтай энэ бол дараа дунддын үндэстэн мөн. Бүр хамтын нэгэн нэртэй энэ бол дараа дундд улсын хүн мөн. Бүр хамтын нэгэн хүсэл мөрөөдөлтэй энэ бол дараа дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал болно гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр Эд шатна намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуд улсан хүчрхэг зүйлийнх байгуулалт ба үндэстнэн сэрэгэ мандуулах шин жамналд дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг үндсэн шатна хөрсөн дөхгүн хадгаж чичиглүүлэн дэлгэрүүлэх нь дамжиггүй юм. Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчид. Тубаражуугийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Монгол шатрын гайхамшиг гэсэн сургуулилг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонссон уу? Хүндэтэй сонсогчид. Монгол шатар бол монголчуудын соёл сэтгэхүйд суурлж Монгол амьдралын ур мэрэгжлийг уусгасан наадам тоглоом юм. Монгол шатард эрэг шандас, эрэл хүсэл, арга ухаан, эрэл хөгж өрг, шаргуу чармайлаг зэрэг олон зүйлийг багтааж байдаг. Монгол шатар бол үйлдэл хүчнэр их нэг жилийн ой билгийг нээх оюуны түлхүүр ухаан сэтгчийг сорих сороны хэлбэр бөгөөд Монгол шатард олон жилийн соёл агуулгадаж байдаг. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Баруужимчин хошууны шатарчин Гочоо Хархан Багасан Ахмад Томоотнохон Монгол шатар тавхыг сонирхож аажмаажмаар Монгол шатард дурбахтай болсон бөгөөд 14 настай дан өөрөө Монгол шатар сийлж Гүйе Тэнгийн улсуудтайгаа наадж хожим нь Холлоорд нэртэй шатарчин болсон юм. Одоо бид Шилэнголын Аражуу хорооны сурвалжлагч соёл бүрнэ Баруужимчин хошууны шатарчин Гочоогыг сурвалжилсан сурвалжлагыг сонсхий.
3: Тухайн цаг үед бол таавал одоо эхэлжүүл тоглоомын хувьд бол шатард их сонирхолтой болсон байх. Харин сүүлд нь бүр одоо мэрэгчлийн болно гэж тухайн цаг үед санд байсан уу?
4: А 77 оны нэг нэгтэйгээ одоо тэр үед биш нэлээд шидчихсэн болчлоо гэж хэлэх. Тэр би хурцад наадад одоо тэр дагш. Хамгийн анх одоо их бүдүү найдаад тэр үед л нэр наадам анх эхэлж юм.
3: Тийм.
4: Одоо
3: 80 оны үед л
4: параболор нэг наад анх эхэлж
3: юм.
4: Үгүй яда тэр дав гэсэн. Тэр дав та биш нэг буруу ярьчихад одоо буруу үг гэдэг нь одоо
3: өөрөө мэдэж байгаад
4: нэг хүүгийн төрөх гээд хүүгийн төрөх гээд одоо тэр хүүхэд ийм юм хийх хийдэг байсан байдаг.
3: Хүн
4: дийлээд авчихсан. Тэр танаа дийлээд авчихсан байдаг. Тэгээд хүүгийн төрөх гээд хүүгийн нэг төрөх дурал дээр нэг цулд оруулахаа нэг Тахин төрөөд нөгөө төрөлд хүүхэн төрөөд одоо шууд дорасын талаад арай ихтэй байхгүй юу? Яг их чата ачаа нэгс болохгүй яа. Одоо бид чинь дүрм тогтоол юм инээ админ дүрм тогтоол. Тэгэхээр бид дүрм төсөө одоо шүүхсэн шүү гэж. Тэр хүн дээр чинь боосы. Тэр бид дээр хамгийн анх нэг дурлаан дараас би дэд авч ирсэн одоо зүгээр баян гол болж одоо баян голын нэм гэдэг хүн төрүүлээд би бэлдэж ирсэн. Наадад одоо сайн басны сүүлээр юм л үү дээ. Энэ цуйлааны цаасан жил өөрөө одоо сонирхол болсон шүү. Энэ одоо яагаад ийм сонирхолтой ийм аргу хүнээ бахад үлдээ. Яагаад энэ шитэр үү яагаад нэг хөдөлгдөөр айн айдлахан 64 сууд. Хоёр талих айн айдлахан 16. Энэ бол утгүй юм яг байхгүй. Энэ энэ тасралуд нь одоо бүр нэг хэв хэвний өөр зам мөртэй. Энэ одоо ямар ухаантай юм соёл юм Монгол хүний соёл одоо ердөө их айлтар байсан бүгэн юм болов
3: уу?
4: Энэ гэдэг нь зөвхөн байна. Энэ гэдэг нь нэг сэтгэл үзье. Өөрөм. Тэнхэв би татаа танаас ихтэй дүр надад нэг үл ариун хэтэрдээ ихтэй дүр шүүдэл гэдэг. Одоо бүр шүүлч. Ich wurde ich wurde da da ich wurde da für die ganze ganze sich sich ja war rot dran sich sich im kann und dann kurz da dann ich wurde da die die kann da da oder da kann ich nicht und so ist das kaum mal mongol so ist das kaum ja mal ich hätte das so ich kaum ja mal so ist ein so die hatlo da das kaum nur mongol und nicht эн соёл хэрэглэх гэх юм магадгүй манай Монголд. Энийг бүлүүдийн нэг өсөх бичих гэж бодоод манай Монголын түүхэний төмтгөл гэсэн онцгой нэг соёл гэж бодоод. Энэ гэж юм садалж үгүй. Миний таатай юм уу? Үнгээр садалж. Үнгээр садалж бол нэг гэсэн садалгааны талбарлууд одоо их өөрөнгө болоод байна. Сэтгэлтэн бол юу вэ? Энэ Монгол хүмүүсийн соёлын нэг гэсэн ими хүмүүс энэ тест олж мэдлээ гэж байна. Үнхээр дээр садлахаа нэрхэх үү юм аа?
3: Тийм байна. Та одоо 8 жил 6 настайгаас эхэлж сурлаа гэж бодоход тана одоо өндөр насны дээр авч үчих юм бол 60 жил шатартай найжилж нөхөрлж явлаа шүү дээ. Тэгэд бас судалгаа хийж явлаа. Ингээд энэ олон жилийнхэн судалгаанаа дүгмхэн хитгэн үгэн дээр авчирж одоо сонсогч томонд нэг хитгэн үгээр шатрын соёлын тухайтай хитгэн үгээр найруулж хэлвэл яг юу гэж хэлэх вэ?
4: Би одоо шатрыг бодлоо. Атан дохом хэдгээр хэлвэл үүтэй. Шатар бол манай Монгол үндэстний үсэг бичиг бол жихаараа хөгжилтэй хэрсэн магадгүй. Тэгвэл шатар бол одоо үндэстний задлагаат бол Монгол шатар хөгжилтэй бол 3000 илүү жилийн тухтай бол тиймээс ийм нэг задлагаан гарч ирчихсэн. Ингээд бодоод үзвэл манай Монгол үндэстний соёл түүхийг төмтгөл тавьсан соёл бол дарын Монгол шатар байна гэж би үлээх байна. Тэгэхээр энэ юм бол би хоорон хайлттай сабит принцтрасан бол их арын соёлын баялагийг бол олж мэдэж олж ойлгож байна. Эртний мөрөд залуучууд багчууд энийг юм бол тань садлаг бол одоо өвгөн нартай таарахгүй. Энэс илүү сайхан юм бол олж мэдэн байгаа бат. Энийг юм бол нам бичих түүхийн шалтар нам гэж үзүүл таарна гэж бодно.
3: Тийм байна. Тэгэд танай одоо найруулж бичсэн Монгол шитрийн гайхамшиг буюу Монгол шитрийн гайхамшигт хөлөг гэсэн энэ хоёр сайхан ном байгаа шүү дээ. Тэгэд Монгол шитрийн гайхамшиг гэж яг юу хэлж байна? Аль нь яг гайхамшигыг хэлж байгаа юм бэл та яг өөрөө үнэлэх юм бэл?
4: Энэ Монгол шитрийн гайхамшиг гэдэг энэ намын бичгэд бол бас нэг их бат хэрэг байх. Би одоо гад Монгол шитрийн тухайд өөрөө надад зүгээр юм байна. Наадад тоглох юм байна. Одоо Ахмад Настан бол энэ төрлийн гад асуудлаг хэлсэн болохоор биш. Энийг бол одоо нам бичиг дээр бол очихгүй тийм арим гарч ирээдгийг болохоор олж үлдээдэй байсан. Тэгэхээр сүүлийн бол энэ нам бичиг дээрээс энэ утгүй үед бол энэ Монгол шиг бол одоо өнтөг төгтөөс үүсэлтэй яг Монгол соёлын үүсэлтэй биш гэсэн ийм маягтай бичлэг байдаг гарч ирсэн. Үнхээр би энэ соёлтой бол би хайртай хүн болохоор юм бол энэ миний Монголын соёл гэж би өдөөч ил одоо итгэж өдөөч ил би шүтэж өдөөч ил би бахарч ирснаасаа энийг юм бол одоо Монгол гэж бодлоо. Түүн жоохон Монгол соёл энэ дотор байна уугүй юу? Монгол амьдрал энэ дотор байна уугүй юу? Тэгвэл жоохон Монгол соёл мөн үү биш үү? Энэ надад яг тодорхой. Энэ тэгэх юм одоо энэ соёлыг одоо би жоохон одоо яг аль талаас нь яаж үзүүлэх вэ? Хүн хатдаг. Энийг бол Монгол соёлыг тэнүүлнэ. Энэ манай Монгол үндэстний соёл мөн гэдгийг тэнүүлнэ. Ингэж бодож. Ингэж бодоод бол би одоо сүлдэн бол Монгол шитэлт бол шүүдлэг гэдэг онцгой уран тоглоом байна. Энэ бол өөр ямар ч наадам ийм тоглоом байхгүй. Энэ арын хөл ямагийг нэг хөл болгож нэг жилийн юмн дээр очиж ингээд төвдрүүлж ингээд наадддаг тоглоом энэ шатраас өөр юм том байхгүй. Өглөөд би энийг одоо баг энэ үг бол манай Монгол шатгийн бол нэг онцгой онцлог юм байх вэ? Ингээд бодоод бол би Монгол шатгийн гайхамшиг гэсэн намыг бичиж жоог өгөөд 8 шүдгийг энэ Монгол шатгийн гайхамшиг гэдэг нам дотор арал бичиж ингээд бичиж гаргаад би одоо Монгол шитгийн гайхамшиг гэдэг намаа нэг үл бол 2000 бүхэд 6 хонд өмнө Монголын ардын өвлий хонд огцолсон.
3: Тийм байна. Ингээд Монгол шитгийн гайхамшиг гэсэн номныхоо дараа бас одоо Монгол шитгийн гайхамшигт хөлөг гэсэн сайхан намаа бас хэвлүүлж гаргалаа тийм ээ.
4: Тийм. Ингээд сүүлдэр нь бол ингээд бодоод ингээд үжиэд л ихлэв бол энэ миний гайхамшиг гэсэн намын гараа ирхэвдүүд бол одоо их олон өдөмтөн мөрхөд үлэн үгээд бол Монгол шитэр бол ашил Монгол үндэстний соёл байх ёстой гэсэн юм нэг томсгий гаргаж. Гэвч сүүлдэн дахиад ингээд үгээд ихлэв бол манай Монгол шитэр бол бид бол анхандаа бол Монгол шитрийг сурах үед бол манай Монгол шитгийн уламжилт хөлөг гэдэг юм байдаг. Энэ хөлөг бол тийм алга биш юм. Нэг л өнгийг энийг бол шугам жураасаар байхаан ингээд 94 суудал 94 буудлыг жил яг бол 94 буудлыг байхаан ингээд тодорхойлоод ингээд гаргачихсан юм хөлөг юм.
3: Аа.
4: Энэ хөлөг хаягдаад Монгол шитгийг дэлхийн шитгийн алга хар алга хөлөгдөр аваад тавиад Монгол шитлэг хэлгүй үйдвэл дотор батмаг юм бодогдож.
3: Аа.
4: Аа, юу бодогдож вэ? Монгол шитрэг гэхэд Монгол шитрч нь одоо батмаг л холимог л соёл төшөл байж хөргөө санагдлаа.
3: Аа.
4: Ингээд би одоо Монгол шитгийн гайхамшигт хөлөг гэдэг номыг бичиж хөлгийн тухайтай тайлбарлаж чадлаа бичсэн энэ дээр. Учир нь бол энэ шитгийн хамгийн их соёлын баялаг нь бол хөлөгтөө байна. Тэр хар алга хөлөг бол энэ учиргүй их тайлбарлах чухал байхгүй. Ань цагаан хоёроо тайлбарлах нь. Гэвч энэ нэг шугам суудал энэ чиг энэ дотор олон жилийн юм байна. Энэхээр ингээд тайлбарлал ингэж өгөхгүй бол Монгол соёлын энэ онцлог бол гарч ирнэ. Тэгэхээр яагаад иймийг нэг л өнгөдөр ингэж ийм шугамаар ингэж гаргаж яана вэ гэвэл энэ шитэлт бол норны юм аа, төмөний юм аа, анганы юм аа, бүсний юм аа, хүүгийн юм аа, нойны юм аа. Энэ бүр адилгүй шүү. Адилгүй энэ дотор би хамгийн онцлогтой жишээл манай монголчууд ч одоо морь гэдэг ихэд бахарддаг үү? Монголчин бол Монгол үндэстний морьчин бол нэг чухал нэг хэмтэн юм шиг.
3: Тийм.
4: Тэгэхээр бол энэ дээр бол энэ хамгийн энэ морийг бол онцгой нэг яваагаар явж. Энэ шитэлтээр. А оо ямар ч юм хөдөлгөөтэй яваад бол ийм яваа байхгүй. Мори ягаад юм онцгой нэг яваагаар явдаг бол а энэ хөдөлгөх бол зүгээр нэг ихэд тоонолж ин төсөлж ин мөнхөд бүтсэн юм бишээ. Энэ бол харин нэг хамгийн сүлжээгээр бүтсэн. Морны нэг үсрэлт бол нэг хамгийн нэг сүлжээ зураг дээр таарч идэг. Энэ хаашин хаашин гэдэг нь энэ хамгаар гэдэг юм. Тэгвэл хамг гэдэг бол Монгол үндэстний соёл дотор батныг жохол тамдаг.
3: Тийм тийм.
4: Тийм ба. Ингээд бол би энийг юм бол заамбал чинь уламжилт хөдөлгөөнийг хэрэгэд уламжилт ясаар нь соёлын нэг баялаг ясаар нь энэ хөдөлгөөний дотор бол их алам баялаг.
3: Нарийн учир гарч ирэх юм.
4: Тийм. Шатар гэдэг бол зөвхөн фильмөр би энэ яаж хийсэн болно шүү дээ тийм ба. Гэвч энэ хөдөг гэдэг бол арай их шат юм бол хамгийн гоо ухаан нь энэ хөдөг дээр байдаг. Энэ бол миний саталгааны донд олсон юм нэг олох та.
3: Тийм байна.
4: Энэ юм ихтер хөдөг байсангүй бол энэ шатар одоо өнийн үеийн тийм хөдөгтэй шатар байх л.
3: Тийм тийм.
4: Тийм ба. Гэвч шатар яагаад тэр зураг чигэн дээр суулгахгүйгээр яагаад тэр чөлөөний цагаан суудалд суулгаж ирэх. Энэ ч бүр учиртай.
3: Тийм.
4: Энэ ч Монгол үндэстэй нүүдэл соёлын нэг баялаг гэдэг энэ дотор байна шүү. Би өвөл ханаа суун, дүн ханаа суун, намар ханаа суун, дөрвөн удал би ханаа хүр сууна гэдэг. Иймэрхүү л маягийн уулга бол энэ төр надад бол нүдэн жижигдээд байна. Эмплэ бол үгүй л уламжлал соёлыг бол авч явах юм төлөө би үл гайхамшигт хөлөг гэдэг намыг бичсэн юм аа.
3: Ингээд одоо тодруулаад ярьвал ер нь Монгол шатар тоглосон хүүхдүүдийн хувьд ч юм уу ер нь Монгол шатрыг тоглобол хүүхдийн оюуныг нэг тал дээр бас ямархан шиг ач холбогдолтой гэж та үнэлэх үү?
4: Энэ Монгол шатрын энэ оюуны нэгдүүлнэ гэдэг бол энэ шатар дотор бол ийм нэг өнийг би одоо өгмөн энэ шатарт бол одоо энэ чирэг дэйнэ ухаан гэмүү аж ахуй ухаан гэмүү

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Монгол шатрын гайхамшиг гэсэн сургамжлах сонсголоо. Програмыг дээж бэлтгэн найруулж хувьсгалт хянж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээвч сонсож хоноо.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чи хоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Давуулгаараа харилцан нөхбөрлөн чанар сайтай хөгжих орон бүсийн аж ахуйн байршлыг бий болгох гэж ахиулъя. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн эдийн засаг аж ахуйн зөвлөлийн 5 дугаар удааны хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Одоохонд манай улсын орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ байдал, шинэ асуудлууд илэржээ. Улсын дотоод гадаадын хөгжилтийн орчин нөхцөлийн хувирлтын дунд одоогийн орон бүсийн төрийн бодлогын алийг баримтлах, алинд нь тохируулалт хийх тухай судлах хэрэгтэй. 2-р 100 жилийн харалтад хандуулан байлдах бодлогын чанартай бодлого хийлэл хийх хэрэгтэй. 1. Одоохны орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтийн шинэ байдлыг зөв таних хэрэгтэй. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн удам, хүн ам олон, ил гажир орны байгалийн их баялагын Ор байдлын жүрөө их байдгаараа дэлхий дээр ховорхон байж, орон бүсийн хөгжилтийн нэгдэлтэй төлөвлөх нь ерөөсөө нэгэн чухал их асуудал болсоор ирсэн юм а. Шин дундад улс байгуулагдсаны дараа манай улсын үйлдвэрлэлийн хүчний байршил хэд удааны чухал их тохируулалтыг өнгөрөөсөн юм. Анхдугаар 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд зөвлөлт холбоот улсын туслан байгуулсан 156 жилийн голдлогтой барилгын 170-аас дээшх нь умарт оронд байршиж байлаа. Үүнд Жүн хойд орон 54 жилийн ижилж байжээ. Хожим нь Мао Цзэдун нөхөр 12 харчааны тухай гэдэг жохолдон далай дагуу орны аж үйлдвэр ба дотор газрын аж үйлдвэрийн харчааг зөвөр шийдвэрлэхийг дурдаж, 20-р жууны Жерад оны дунджаар 3-р Франтийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлсэн юм. Өөрчлөлт нээлт хийсний дараа бид аж ахуйн онцгой орныг байгуулах, далай дагуу хотыг нөөх зэрэг аль олон чухал их арга хэмжээг хэрэгжүүллээ. 20-р зууны 90-д оны дундчийн сүүлч үеэс нааши бид зүүн хэсгийн гажир орны урдаар хөгжихийг үргэлжлэн жаргажуулахын хамт баруун хэсгийн гажир орны ихээр нэн хөгжүүлэх, зүүн хойд орон зэрэг аж үйлдвэрийн хуучин сууран гажрыг хөгжүүлэн мандуулах, дунд хэсгийн гажир орны хөгжин мандахыг ахиулах зэрэг чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлогыг залгаагаар гаргасан юм. Намын 18-р их хурлаас нааши намын төв хорооноос Бээжин, Тянжин, Хөөбэйгийн хамжилтсан хөгжилд Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилд нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах, Гуандун, Шанган, Омны том булангийн орны бүтээн байгуулалт, Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсан хөгжилд зэрэг орон бүсийн хөгжилтийн шинэ байлдах бодлогыг дурдлаа. Дараачийн алхамд бид бас хатан голын сав гажрын ам ухаан хамгаалалт ба чанар сайтай хөгжилтийн асуудлыг судлана. Одоохонд манай улсын орон бүсийн хөгжилтийн байдал сайн байна. Үүний хамт анхааруулжтай зарим шинэ байдал, шинэ асуудал гарчээ. 1. Орон бүсийн аж ахуйн хөгжилтийн ялгарлын байдал илэрхэ бий. Хөхмөрний гурвалжин хойг, Жүжаамөрний гурвалжин хойг зэрэг гажир орон нэгэнт анхалхам чанар сайтай хөгжилтийн замд орж, умарт орны зарим мужийн нэмэгдэл удааширж, бүх улсын аж ахуйн годлог улам нэг алхам өмнө шилжив. 2000

2018 онд Умард орны аж ахуйн ерөнхий хэмжээний бүх улсад ижилх ховын жин 138.5 байж 2012 оныхоос 43.1-ээр буурчээ. Ил хэсгийн дотоодод бас илт ялгарл гарч, зарим муж орны дотоодод ч ялгарлын үжигдэл оршиж байна. Хоёрт хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний тойлшрах үжигдэл өдөр ирэхүйд довэн болж байна. Аж ахуй ба хүн ам их хот. Хотын бөөмрөл тэши төвлөрн чуглар хандаш нэлээд илэрхэ бий. Бээжин, Шанхай, Гуанжуу, Шэньчжэн зэрэг онц хотын хөгжилтийн давуулга тасралтгүй нэмэгдэж, Ханжуу, Нанжин, Ухаан, Жэньчжоу, Чэнду, Чиан зэрэг их хотын хөгжилтийн хандаш нэлээд сайн байж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах орон бүсийн нэмэгдлийн тойлыг бий болгосон юм. 3. Хэсэг орон бүсийн хөгжилтөд нэлээд их хүчирдэл тулгарж байна. Зүүн хойд орон, баруун хойд орны хөгжилд харьцангуйгаар хочронгүй байна. 2012 оноос 2018 он болтол зүүн хойд орны аж ахуйн ерөнхий хэмжээний бүх улсад ижилх ховын жин 108.7 байснаас 106.2 болтол доошилж, байнга суугаа хүн амын тоо 137 том хасагдсан бөгөөд тэдгэрийн олонкийн залуучууд ба шинэлэг ухааны мэрэгжлийн чадвартан болно. Зарим хот ялангуяа Өх Баялган, Шавхурсан хэлбэрийн хот, уламжлалт үйлдвэр уурхан орны хотын хөгжилтийн амтлах хүчин гүйцэтгүү байна. Ерөнхийд нь авч үзвэл манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн орон зай бүтцэд яг гүнжиг хавиралт гарч, төв хот ба хотын бөөмрөл яг хөгжилтийн элементийг ачаалах гол орон зай хэлбэр болж байна. Бид эрхүүш шинэ байдалд зохицож орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн шин сэтгэмжийг ухаалан төлөвлөх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үндэс юм. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын амин сүнс юм. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үсэл юм. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

2. Шин байдлын дор орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах сэтгэмж. Шин байдлын дор орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах ерөнхий сэтгэмж бол аж ахуйн босдоч жим ёсоор орон бүсийн төрийн бодлогын системийг тохируулан төгөлдржүүлж, ил газар орны харьцуулсан давуулахыг бадруулан, ил төрлийн элементийн жүй жогстойгоор шилжих ба өндөр бүтэмжтэйгээр хурамтхийг ахиулан, шинийг үүдэн хөгжихийн хөдөлгөгч хүчнийг нэмэгдүүлж, чанар сайтай хөгжихийн хөдөлгөгч хүчний системийг түргэлэн байгуулж, төв хот ба хотын бөөмрөл зэрэг аж ахуйн хөгжилтийн давуулга

орон бүсийн аж ахуй болон хүн амын даах чадварыг дээшлүүлж, бусад газар орны ам будааны амар төвшин, ам ахуй амар төвшин, хил хязгаарын амар төвшин зэрэг талын чадамжийг чангатгаж, давуулгаараа харилц нөхбөрлөх, чанар сайтай хөгжих орон бүсийн аж ахуйн байршлыг бий болгох явдал болно. Манай улсын аж ахуй дээд хурдчаар нэмэгдэх шатнаас чанар сайтай хөгжих шатнд шилжиж, орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтөд шинэ шаардлага дурдсан юм а. Ил газар орныг аж ахуйн хөгжилтийн талаар адил төвшөнд хүрүүлнэ гэж дөгөнгөөр шаардаж болохгүй. Харин ил газар орны нөхцөлийг үндсэлж, жүй зохистойгоор ажил хуваарлах ба шилдэгжүүлэн хөгжүүлэх замаар замнах хэрэгтэй. Бүх улсын чанар сайтай хөгжилтийг дайчилж чадах хэдэн шин хөдөлгөгч хүчний эх сурвалж, ялангуяа Бээжин, Тянжин, Хөбэй, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Жүжаан мөрний гурвалжин хойг зэрэг 3 их газар орон ба зарим чухал хотын бөөмрлийг бий болгох хэрэгтэй. Тэнчүргүй байх бол түгээмэл үжигдэл юм а. Хөгжилтийн дунд харчингуу тэнчвэртэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Энэ бол орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн ховсонгуй арга мөн. Нэгдүгээрт, босдож жим ёсыг хүндэтгэн. Аж үйлс ба хүн амыг давуулах орон бүс тиш төвлөрүүлэн, хотын бөөмрлөөр гол хэлбэр байдал болгосон нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчний эрх сурвалжийг бий болгохын улмаас аж ахуйн ерөнхий үр бүтэмжийн дээшлэлтийг дайчилна. Энэ бол аж ахуйн жим ёс мөн. Их баялагын шилжилтийн харсаадыг арилгаж, их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж, ил төрлийн үйлдвэрлэлийн элементийн чөлөөтэй шилжих ба давуулга газар орон тэши төвлөрхийг ахиулан их баялагын тохируулалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хэллэгэнгүй Бээжин, Шанхай зэрэг онц их хот нь их баялагын нөхцөл ба чадамжийн байр тогтоолтой үндсэлж, хүн амын хөвчөөг жүй зохистой хамааран эзэмдэх хэрэгтэй. Хоёр дугаарт, харьцуулсан давуулгаан бадруулна. Аж ахуйн хөгжилтийн нөхцөл сан газар орон нь нэн олон аж үйлс ба хүн амыг дааж, өртөг бүтээх үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй. Ам ахуйн чадамжаар чанга газар орныг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон ам ахуйн бүтээгдэхүүнийг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Улсын амар төвчний хүчин чадлыг бодлох хилж, хил хязгаар орны хөгжилтийн чадварыг нэмэгдүүлэн түүний зохих хүн ам ба аж ахуйн тулгуурлалтай болгож, үндэснээ бүлхэмдэл ба хил хязгаарын тогтун байдлыг ахиулах хэрэгтэй. 3 дугаарт, орон жан засалтыг төгөлдржүүлнэ. Бээч чогчийн чадамжит орны байлдах бодлогыг төгөлдржүүлэн найдваржуулж, бээч чогчийн чадамжит орны хуваарлалыг нарилгажуулан, бээч чогчийн чадамжийн байр тогтоолт ёсоор төрийн бодлогын нэгжих хувааж, голдлогтой нөө хөгжүүлэх газар орон, ам ахуй хөврөг газар орон, энергийн сурвалжийн их баялагын газар орон зэрэгт зөрөөт төрийн бодлого тогтоож, төрөл хувааж нарилах онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн, бие чогчийн чадамжийн хязгаарлал нь бүтэмжтэй, улсын нутаг дэвсгэрийн нэн ашиглалт нь өмх жоромтой, орон жан хөгжилтийн байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. 4-дүгээрт, ардын амьдралыг батлах хязгаар шугамыг батлана. Орон бүсийн зохицонгүй хөгжилтийн үндсэн шаардлага бол олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгшээ болгохыг биелүүлэн, суур төхөөрөмжийн нэвтрэлтийн хэмжээг нэлээд тэнчвэртэй болгох явдал болно. Гажир шороо, өрх амын данс, шилжүүлэн өгөх зэрэг ийж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, хотын бөөмрлийн даах чадварыг дээшлүүлэн, нүүж гарсан хүн амын тогтуунаар өрх аман оруулахыг ахиулах хэрэгтэй. Нүүж гарсан хүн амын өрх аман оруулахыг ахиулахад хэлбэрийн үжилийг төвчиж, үнэнхүү атгаж, бодтойгоор хийж, өрх аман шилжүүлж гаргах ба оруулж дийлхий батлах хэрэгтэй. Амар төвшин, ам ахуй зэрэг байлдах бодлогын чадамжийг үүргэлж байгаа орон бүсийн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дунддын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 3. Орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах гол арга хэмжээ. Орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийн шин тогтчийг олон талаас бүрэншүүлж, холбогдолтой төрийн бодлого арга хэмжээг шалвдан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 1-дүгээрт. Бүх улсын нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй, өрсөлдөөнтэй бөгөөд өмх журамтай таавар ба элементийн зах дэлгүүрийг бүрдүүлнэ. Бүх улсын нэгдэлтэй зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийн назгай талын тодорхой хуудсын дүрмийг хэрэгжүүлж, гадуурчлалын чанартай, далд чанартай орон бүсийн зах дэлгүүрийн хороо саадыг арилгаж, засаг захиргааны чанартай монопольчлалыг өвдөж, орон нутгийн хамгаалах хүчлийг эрс арилгах хэрэгтэй. Төвөөс нэгэнт тодорхой төрийн бодлогын тогтоолтой байхыг гаргавал хотод өрх ам оруулах нөхцөлийг бүх талаар уужуу тавьж, ийж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэн хөдөлмөрийн хүчний шилжилтийг харшилж байгаа жүй жохисгүй хороо саадыг өвдөж, хүний хүчний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг ахиулна. Зах дэлгүүрийг нэгж цогцчулан хөгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлж, орон бүсийн хамтралцааны тогтчийг гүнжгэрүүлэн, орон бүсийн хоорондох суур төхөөрөмж, орчин авахын хамгаалалт, ажвилс зэрэг талын хамтралцааг чангатгах хэрэгтэй. 2-дугаарт, насчлын асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөхийг аль түргэнээр биелүүлнэ. Насжилийн асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх нь бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийг хамгаалах, ази хуулийн хоорондох голч өрсөлдөөн ба хөдөлмөрийн хүчний чөлөөтэй шилжилтийг ахиулахад чухал ач холбогдолтой. 2020 онд Мужийн шатны суур мөнгийн нэгдэлтэй хурааж нэгдэлтэй зархийг үнэн хүү батасан суурн дээр нас жилийн асрамжийн даатгалыг бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх акцид үргэтгэж бүх улсын хөвчөнд дөрмөн нэгдэлтэй байх ба орон бүсийн хоорондон харилцан хавсарч туслалцахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 3-дугаарт, гажир шурын хамааралтын дүрмд өөрчлөлт хийнэ. Гажир шурын хамааралтын дүрмд түргэлэн өөрчлөлт хийж бүтээн байгуулалтад хэрэглэх гажрын их баялагийг төв хот ба голдлогтой хотын бөөмрөл тэши хэлбийлгэх хэрэгтэй. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвжүүлэх хөдөө тусганы гажир шорон эрхийг нотлон тогтоож үнэмлэл олгох ажлыг үндсэндээ биелүүлсэн урдл дор хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтад хэрэглэх гажрын хангалахын гүйцэтгэлт хооны хэрэглэлтийг Мужийн шатны засгийн ордноор нэн илүү нэгдэлтэй төлөвлөн хариуцуулах хэрэгтэй. Давуулга нөхцөлтэй гажир орныг нэн их хөгжилтийн орон зайтай болгох хэрэгтэй. 4-дүгээрт, энергийн сурвалжийн хэрэглэгэний хос хязгаарлалтын дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Энергийн сурвалжийн хэрэглэгэний ерөнхий хэмжээ ба хүчилчийн хос хязгаарлалтын дүрм нь энергийн сурвалжийн их баялагийг арилгах, бохирдлын сэргийлэн засах бэрхшээл би шийдвэрлэх дайныг сайтар хийхэд идэх үетэй үйлдэл үзүүлсэн юм. Гэвч одоохонд 10 хэдэн муж 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн энергийн сурвалжийн хорогдлын ерөнхий хэмжээний гүйцэтгэл тоог биелүүлгэдэ хүчтэй байна гэж дурдлаа. Энэ асуудлыг хянамгай судалж, бүх чадлаараа чармайх мөртөө бас үннээс зөвийг өрөх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн хорогдлын хүчил чинь баримжаанд хүрсэн бөгөөд хөгжилт нь нэлээд түргэн байгаа гажир оронд энергийн сурвалжийн хэрэглэгэний ерөнхий хэмжээний хязгаарлалт жохих харимхай чанартай байлгах хэрэгтэй. 5-дугаарт, амхан нөхбөрийн дүрмийг бүх талаар байгуулна. Орны хоорондох ашиг тусын нөхбөрийн тогтчийг бүрэншүүлж, ашиг хүртэгч нь зардал тушаах, хамгаалагч нь жүй жохистой нөхбөр олох сайн байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Ам ухаан голт нөхбөрийн тогтчийг бүрэншүүлж, ой шугаа, нутаг бэлчээр, нуг гажир болон голдлогтой ам ухаан чадамжит оронд шилжүүлэн өгөх эрч мань чангаруулах хэрэгтэй. Шинган жан мөрнэ, усны орчин ахуйд нөхбөр өгсөн туршилтын туршилгыг дэлгэрүүлж, сав гажрын дээд доод урсгалынх нь хоорондоо бэл мөнг, ажвилс чадвартан зэрэг олон жилийн нөхбөр өгөхөй жоригжуулах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрчилсэн олон ишцсэн ам ухаан нөхбөрийн тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, хөхмөрний сав гажирт ам ухаан бүтэгдгүүний өртгийг биелүүлэх тогтчийн туршилтыг өрнүүлэх хэрэгтэй. 6-дугаарт, эдийн засгийн шилжүүлэн өгөх дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Эдийн засгийн байгууллыг төгөлдржүүлж, бүх зарлага дэжлэх төвийн зарлагын ховийн жинг жүй жогстой тогтоох хэрэгтэй. Голдлогтой ам ухаан чадамжит орон тариалангийн бүтэгдгүүний гол гаралтын орон хүчирдэлтэй гажир оронд бүтэмжтэйгээр шилжүүлэн өгөх хэрэгтэй. Олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг байнга суугаа хүн амтай холбогдуулах тогтчийг байгуулан байнга суугаа гажраас хангах хэрэгтэй. Мөдөө жангжилтийн арга барилыг хэрэглэн дүгм төд бөгөөд өндөрөх бүтөмжтэй олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж хүмүүсийн бүх улсын хөвчөний шилжилтэд дүгм үзүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дөрөв. Зүүн хойд орны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах тухай. Зүүн хойд орн бол манай улсын аж үйлдвэр тариалангийн чухал суурин газар бөгөөд улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин, ам будааны амар төвшин, амь ухаан амар төвшин, энергийн сурвалжийн амар төвшин, аж үйлсийн амар төвшний хамгаалах талаар тойлын чухал байлдах бодлогийн байр суурьтай байдаг. Намын 18-р их хурлаас нааш би зүүн хойд орнд урд хожид 5 удаа байчаан судлалт хийж, 2 удаа тусгайн сэдвүүд ярилж хуралдуулжээ. Дараачийн алхамд Ялангуяа 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд байлдах бодлогын чанартай шин арга хэмжээ авч, зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Зүүн хойд орнд одоо хчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах маш сайн суур нөхцөлтэй. Бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах нь нэгэнт уруутан дорайтсан аж үйлс болон аж ахуйлыг албаар тэтгэн дэмжих явдал биш. Харин их баялгийг бүтөмжтэйгээр өмхлөн нийлүүлж, аж ахуйн бүтцэд санаачилгаасаа тохируулалт хийж, тэнцвэртэй хөгжих шин аж үйлсийн бүтцийг бий болгох явдал болно. Уламжлалт үйлдэх үйлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийг чангатгаж, давуулах талаан бадруулан хүрлчгүй талаан нөхөрлөгтэн чадамгай байж, шин мөрөгжил, шин өжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин зав бүрийг хөгжүүлэн, эрүүл мэнд ба насжилын асрамж, жуучлал, сэлүүчлэл, соёл чингэл зэрэг шин нэмэгдлийн чигийг байжуулах хэрэгтэй. Их баялаг нь шавхурсан гажир орны хэлбэрэн ховруулан хөгжүүлэхийг ахиулж, залгамж, орлол, аж үйлсийг түргэлэн байжуулж, аж үйлсийн хэлхэг уртатгах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх оруулалтаа нэмэгдүүлж, аж үйлсийн олон эшцсэн хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин хангах хэрэгтэй. Зүүн хойд орны улсын өмчлөлийн аж ахуйн ховинжин нэлээд өндөр байдаг. Өөрчлөлтөөр шавталтын чиг болгож, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын өөрчлөлтийг түргэтгэж, хуучин аж ахуйлалыг шин амьдлах хүчинтэй болгох хэрэгтэй. Гадагш нөөлт хийх шин хошуурлыг бий болгож, улс алсалсан аж ахуйлыг илүүхэн татаж, зүүн хойд орнд бэл оруулалт хийлгэх хэрэгтэй. Нөөлт хийх талаар улсаас зарим төрийн бодлого өгч болох боловч нэн чухлан хаашил зүүн хойд орны ойлгогт хунаан ховируулж, жоригтой хийхэд түшиглэн. Засгийн ордны үүрэг чадварыг түргэлэн ховируулж, засгийн ордноос их баялгийг шууд тохируулах явдлыг ихээр багасган, хэргийн дундах ба хэргийн дараах хяналт хамааралтыг чангатгаж, зах дэлгүүрийн байжилтад нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Газар орны ба гаднаас ирсэн аж ахуйлын хөгжим, бужгаархи, дэмжин, халамжилж, шилдэг аж ахуйлалтны жориг санааг бадруулах хэрэгтэй. Жүүн хойд орны хөгжүүлэн мандуулахын жангилг нь чадварт нь байна. Нэн илүү татах хүчинтэй арга хэмжээг судалж, Мөгдөн, Даален, Чангчун, Харбин зэрэг чухал хотыг бүл оруулан ажил үйлс хөгжүүлэх халуун үлгий болгох хэрэгтэй. Удирдаг кадрчуудыг зөв чиглэлээр урамшуулан жоригжуулахыг чангатгаж, хүн хэрэглэх ил тод удирдамжийг бий болгож, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, чадамгайгаар ажилдаг кадрчуудыг хүндэтгэн хэрэглэж, хөхийг улан шагнах хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
2: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг ятхья.
3: Сайн байна уу?
2: За юуны урт нийт сонсогчдон өөрийн одоо төрж өссөн нутгийн сан танилч болвол.
3: Би бол Сундоро хошууны Ирээнур сумны Жавсан хацааны Нандан байна.
2: Тийм байна. Ингээ Нандангийн хувьд бол өөрөө бол одоо Ардын багш байсан. Тэгээд Ардын багшийнхаа Адал Алви хаяж одоо бас нийгмийг дагаж одоо төр сүлжээний борлуулгын адлыг бүл эхэлж хийгээд мөн маш амжилттай явж байгаа жалуу Вилс сусгачдын нэг нь байгаа юм байна. Эн тухайга ярьвал.
3: Би бол өөрөө 2015 онд Хохот үндэсний дээд сургуулийн мэдээж хөтлөрийн салбарын одоо гэрэл зургийн мэрэглээс төгссөн. Тэгчээд 2016 он дээр Оти Монгол хүүхдийн цэцэрлэгт одоо анх ажиллаад тэгээд үл сүултээ одоо бас биеийн шалтгаанаас болоод 21 оны 3 сард атлаа хаяад тэгээд үл хөдөөнөн гарсан. Тэгээд бид хоёр үл хөдөөнөн гараад үл одоо малаа малчаад байдсан чинь яг нэг 2 жилийн ган таарсан. Тэгээд тэр ган бол өнөр хэцүү байсан. Манай сүндийн одоо нийтмийн нэг хүнд хэцүү залгалцсан ган болсон шүү дээ. Тэгээд малын үн бас доошлсонтай. Тэгээд үл тэр 2 жил үл их хэцүү байдалд байсан. Яг атлаа хаяад одоо яг бас малаа малж ийж гарсантай, цалин өсгөөлсөнтэй нэг л тэр. Тэгээд л одоо яг гачигдлын эрхэндэл гэж хэлнэ үү? Нэг хийж үзмээр санагдаад. Тэгээд ер нь 23 оны хавар хиймээр санагдсан. Тэгээд бас арай хэл зориг өрөхгүй шиг. Тэгээд 2023 оны 10 сарын 20-доос эхлээд одоо анхны туршиж үзье гэдэг нэг анхны бичлэгэн шингэж туршиж үзсэн чинь бас олж ирнэ бас нэг юм нэг их шоктой шингэлт хийсэн. Би тэр бичлэгээ одоо үзвэл бас инээ төрнө. Тэр бичлэгээрээ бас нэг хэдийн юм гарцсан байсан, нэг 2-3 юм ч юм уу. Тэгээ гарцсан байсан чинь бас жоохон зориг орохгүй юу. Тэгээд л анх одоо 23 оны 10 сарын 20-доос эхэлж хийснээс өнөөдөр болоход бол бараг нэг 2 жил хагасын үр өгч чинь. Одоо өнөө жилийн 10 сард бол одоо 3 дугаар жил юм болох юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо төр сүлжээ ашиглаад борлуулаг хийхүүл одоо нийтмийн одоо хүмүүсийн сонголт болж байгаа учир нь одоо гэрдэн сууж ичч болно бас одоо өөрөө адал алвтай байсан ч болно бас одоо ингээд төр сүлжээгийн ашиглах гарын чаг дээрвтэй, хүнээ хүчтэй дээрвтэй тийм бас одоо өөрөө одоо яаж одоо ухуулах сурталчилгаан сайн хийнэ үү гэсэн дээр л байна. Тэгэд ер нь одоо нэндэн нөхөртэйгэн тава ерийн хавьд бол бас одоо маш гоё гоё шингэлтүүдийн хийдэг. Ер нь одоо шингэлтийн хавьд анх эхлээд ямар байсан уу? Одоо болоход бол нэгэд мэдээж үл одоо 3 жил болох шигч байгаа учраас бол мэдээж боловсронгой болсон байх.
3: Тийм. Анх эхлээд үл яг одоо учир ухаанаа олохгүй одоо өөрөө л ингээд сүлжээнд дээрээс багсагна уу. Тэр үед Монгол нөө бараа хөдөлтөг хүмүүс маш цөөн байсан. Нандор хэдхэн хүн байсан. Намайг анх эхлээ ихэд. Тэг өнөөдөр болоход бол бас маш ариун хүмүүс хийж ийн. Анх эхлээ хийжсэн болохоор ч бас мэдхгүй. Тэгээд бас сүлжээнд дээрээс эрдэгч байлаа. Тэг би нэг тэр анх эхлээд хийсэнний хавар цагаан сар нэг эсвэл миний ачт нь илэрсэн гэдгээр цагаан сар агентхэн юу гэж утсан чинь нөгөө TikTok-оо утсан чинь одон гэрэл захирал одоо одон гэрэл өөр Монголдаас их нэртэй яг сайхан арт талд нэг юм ирсэн байсан. За тэрийг үзээд би бүр одоо үнэн баярлсан. Ордост манай нэг одоо нэг одоо нэг бараа үсэх нэг худалдаа их чинь үндэсний тэрэнд одоо таны залж ийна та завтай ч үлдээ юу гэдэл яг битүүний ороо ирсэн. Тэгээ тэрийг үзээд л үнэн баярласан. Тэр үед миний одоо дагахсад дөнгөд нэг 50,000 хуржсан. Одоо эхэлж игээд өс тэмээ удаагүй. А тэгэхээр би бас одоо өвгөрөөд сайсан. Миний дагахсад одоо дөнгөд 50,000 шүү. Болно уу гэсэн чи өө хамаагүй ээ. Тэний ярьж мэрэх чинь бас болж ийн. Тэгэл их зоригжуулсан. Тэг хамаг анх одоо ордост очоод шууд нэвтрүүлэг хийхэд бол одоо чадахгүй ээ. Ста үнэн шууд нэвтрүүлэг гэвэл өнөөрэ миний одоо шууд нэвтрүүлгээр хүн ч гарч ирэхгүй нэ 5-7 хүнтэй их тиймэрх хэцүү байсан би чи одоо уйлж өнгөрсөн одоо их хэцүү санагд. Өөрөө ярьж чадахгүй өвөө ол дийлэхгүй бүр. Тэгээд л анх ордост нэг 3 өдрийн шууд нэвтрүүлэг хийгээд эргээ буцаад бол одоо дахиад 2 сарынхан дараа мөн одон гэрлийг дагаад алшаад яваад шууд нэвтрүүлэг хийжсэн. Тэгээд энэ хоёр удааны шууд нэвтрүүлэг хэдийгээр би одоо оноо ариун ариун сүлжээний нэртэ одууд атсан. Гэхдээ одоо би тэн дээр ариун их одоо тэр хүмүүс шиг ариун бараа худалд дийлээгүй ч гэсэн над авчил бол маш ололттой би одоо хэзээд байна одон гэрэл захирал бол баярлж явдаг. Учир нь хэрвээ тэр хүн надыг одоо дагуулж ингэж ягаагүй бол би бас өнөөдрийн одоо хэр төвшөнд хүрдийлгүй. Тэгэхээр би үр хэзээд баярлж явдаг. Тэгээд бол тэр удааны хоёр хөдөлгөөнөр очиод бол маш ярим сайхан хүмүүстэй танилцсан. Одоо маш ярим давшилттай, чармайлттай одоо ажилдаа гарамгай шин содон залуу цолтой танилцсан гэж болно. Тэгээд бас хэдэн сайхан найзтай ч болсон. Тэгээд бид хэд үл одоо хэзээдэл би биесэн одоо сайхан даган суралчиж тэгж явж байна. Өнөөдөр болоход миний одоо ололт хөвөл 2-3 жилийн хугацаанд шууд нэвтрүүлэгдэн би бас актер их гарамгай бол чадаагүй. Одоо зөвхөн охор бичлэгдэн бол одоо бас одоо болчихно гэж хэлж байна. Одоо актер чигэд уулынхаа хэр зовхон байсан ш та. Гэе одоо энэ охорч бичлэгийн шингээхэд хүмүүс үзэхэд их амархан шиг. Гэе одоо тэр шингээлтийн нэг зарим үед бол үнэн тархиан барна. Одоо яаж шингэн үү? Яаж шингэвэл хүмүүсийн анхаарлыг татад ийлнэ үү гэн. Тэгээд бас сүлжээний адил их ч бас хэцүү. Аа хүн сайнаарч хэлнэ, муугаарч хэлнэ. Тэг тэр бүхний дааж гармаа сая ил одоо өнөөдрийн энэ адлыг л хийдийлэх ёстой. Зарим хүмүүс бас одоо эхлээд л тэгээд л хоёр хүн тэлэгдэх юм уу? Эхлээд эхлээ бараа удалтахад ариун барааг нь авах хөнгөө болох үед л тэгээд л шантраад л хайдаг хүмүүс зөндөн байж та одоо дундаас нь хайсан. Хөшгөл байж байна.
2: Тийм байна. Өөрийн хувьд бол одоо анх эхэлж хийжсэн нь бодвол 2 жил гарэв бол нэлээд боловсруунгай болж одоо бол орон нутгатан биш одоо жил чанга сараар бас одоо хүмүүсийн хөргчөөнд тохируулж одоо идэм умдааны таарч юм уу гэржуур жарах жилдэр нэг одоо үйлдвэрт нь очиж одоо шууд нэвтрүүлгүүд ивэл өнгөрсөн жилүүдээр хийсэн.
3: Тийм. Би уг нь оноо гэрдэн тэгэл бараага бодлоо суудгийн өнөө жил ингээд нэг өөрийгөө ялан давь гэж бодоод тэгээ бид хоёр амралт авахаас нь хоёлаа яраа тохирсон. Өнөө өглөө хоёлаа гарыг хүүгээ аваад чөлөөд амралт тавьбал тэгээ гараад хоёул өмнө орноор нь явж үзье. Тэгээд үйлдвэр энэ төр өрөөд нэг хүмүүс одоо чанараас өмнө ямар ч хүмүүс хаанаас тгсэн бараа авна. Тэгээд явж үзээд болно уу болохгүй юу? Хөрөө болохгүй л хамаагүй хоёулаа өөрөө бас гадагшаа гараад нэг юм үзээд нүдэн хужирлчихий гаднах ертөнц ямар байдгийг дэмэдэй. Тэгээд хүүдээ бас жоохон гаднах ертөнцийг үзүүлээ. Манаас ч одоо 30 хүртэл өнөөрөө эсвэл хүмэрсэн догоонд амьдарч ах шиг нааш цаашаа бүрэлд явж үзээгүй л ус. Тэгээ бид гурвуулаан чинь тэрхтэйгэн одоо өмнө орноор нэг өвөл яг нэг сар явсан. Тэгээд л ариун үйлдвэрээр ч явлаа. Тэг ариун газраар явж үтлээ. Тэрхтэйгэн бол баг том 5000 газар аялдсан яваад эрэхтэйгэн. Тэгээд бол их ололттой бас гэцүүч байсан. Ер нь шууд нэвтрүүлэг хийх таанай. Гэхдээ одоо үнэн санаанаас гадуур би одоо үйлдвэрээр очиод манай үйлдвэрээр нэгдэг чинь бас амаргүй шүү дээ. Үнэндээ хэлэхэд амархан. Манаас энэ танд очиж үйлдвэрээр нэгдэг чинь хүн надад ирээд ирэхгүй шүү. Би очиж хүнийг гойно. Тэгээд ямар үйлдвэрнийх нь бараа болж гинөө энэ үйлдвэрийн бараа дусгүй дахиад нөгөө үйлдвэр рүү явна. Тэгээд өмнө орон чинь бас арив арив үйлдвэр чинь их хоттан байхгүй. Ойл одоо тосхон юм уу темирхүү газраар явна байж гин. Тэгээд нөх хүүхдэн дагуудаа явцсан чинь шууд нэвтрүүлэгт маш дүгмгүй. Манай гурвуулхын чинь тэгээд зарим үйлдвэрт очихор чинь нөгөө үйлдвэрийн чинь одоо маш ариун хүмүүс байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүүгээ наагур сагур гүйлгэдэг чинь миний хүүч бас одоо сая 6 настай. Тэгэхэр чинь бас айхын. Тэгээд л бас эхлээд бас их хэцүү санагдчихсан би бас. Тэгээд сүүлдээ бид хоёулаа бас хүүс хөлихөр ойлгох чинь. Тэгээд би манай хоёр даа юу яагаад нөгөө дуран буудалдаа дуран аваад жанку аваад дуран аваад тавьчихад. Тэгээд шууд нэвтрүүлгээ хийгээ. Бараагаа бол нэг шууд нэвтрүүлгийг бол 2-3 цаг, 3-4 цаг болно. Тэгээд шууд нэвтрүүлгээ хийж аваад дуурана дуран дээр өгөө үзээд л. За миний хүү одоо нэг 30 минут тасгалаа хийлгөө л нөгөө тасгалаа хий. Тэгж ороо. За миний хүү 30 минут iPad-аа тоглоод л тоглоно. Одоо миний iPad-аа тавиад юу яа л гэвэл энэ. Тэгэхээр арай санаа амар юм билээ.

0: тэгвэл нөгөө вилдүрээр хүүхд дагуулж явахар чинь хэцүү. Агентгэн танихгүй мэтгүй ямар ч хүн аваа явчихдаг ч юм уу гэх юм. Эргээ за вилдүр чинь нөгөө гадна шууд нэвтрүүлэг хийх чинь даарж бэрэд манаас хүртэл ер нь хөлдөх гэж байсан. Хүүхд ибл хэцүү. Жагэрд оруулаад суулгах чинь өнөөх чинь гэнэтхэн бит хоёрыг ярьж гараад бас нөгөө вилдүр чинь том тэрэг арвын тэрэг унаанд ячдаг юм болов уу гэж айжсан. Тэглэж гисэн бас их сайхан байсан. Өмнөр яваад бас маш амжилттай олон хүмүүс үстэмдсэн. Тэгээд маш олон зүйл сурсан. Ямар ч байсан гаднах ертөнд ямар байдгийг мэдсэн их ололт
1: тийм байна. Төмөн алхмын төрөө алхам нь хчүү гэдэг.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Эрэн үеийн гэхэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фанчин Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт 6 бадаг гэсэн 2 шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчин Да нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч. Өргөсөн нэр Жирнэн, Чол, Ширхүү, Жүйш. Үүшэн, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Онд холлын 1178 онд төрийн хэргийн жүвлэн мэдэгч болоод сүн шоозун луга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутга сүүжүүдэн бучиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тарачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхнаа

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөнт газар. Өлжи тулрлын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжгүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн муха бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорны салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хотжээлийн чичигт дэнгийн сайхны саялл мэд

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг зургаан бадаг. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суе хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблану тарж нэхэхи хэдий эс чадвч. Ялмын моднай сүүдр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлэ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур түр амран тунгалах усаар аршаалмуу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савчхаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжмларн төгсгэрийн дуун тасралгүй нар мандтал парчхан вэ.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Бараа жуугийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Кухан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Люк Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путиан буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнтэй хувчс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын

Аарж бэрхи, огтхон ч хайх урлаггүй, арх хууж чингэн, үд болтол унтж байдгийг бичиж, энэ хоёр жилийн байдлыг харьчуулан байлдагчдын гашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хижгарын 10 дугаар сар жавар салах хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх болов үгүй юу? Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя бэрхэ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлм.

0: Чэргийн хөгжим Люкэ Жуан. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахма. Чичхэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танима. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмө. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ часмө. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч ихнэр тур шагнмө. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлтагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Ханд хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Нэгэд эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсноо. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Жүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жир живсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмээ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үй мүдэм ай. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа надалж бэлтэг мөө. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвээс далайсан ташуур толгой уруу буу мөө. Ахан дахан баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхи чөлвөн данжилва. Мөрнө өмнө нэтнэн тараа алцсана. Мөрнө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнө умар хөл тогтож ядаад мөрнө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сургасан бүлүгэ. Яамна ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алб хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хор хоймот. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасуу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах жившигт хүчийг зааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн жившигт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжирмалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдэргэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэстнээ зөрчлийн дээр бас ангийн зөрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чайжид тун дургүйчдэг байсан сэтгэлээ энэхүү шүлэгт илэрхийлжээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хам насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарилч чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэл

날로 네, 가자우송 노래 한 곡 더 보내드립니다. 그대가 그리울 때.

0: 그럼 엄마, 만약 우리 모두가 이산화탄소를 밖으로 내보내면 지구가 답답해하지 않을까요?
1: 그게...

네, 먼저 오늘의 첫 동요 소개합니다. 네, 당시 항일 동요 어린 동무 노래 부르다 함께 감상하시겠습니다.

내 떠나온 고향 부모 찾아 기다리는 고향 정제비 따라 고향으로 가자 박씨를 물고 고향으로 가자

떠나온 고향 송아지 친구 기다리는 고향 진달래 필 때 고향으로 가자 꽃 꿈을 안고 고향

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүүд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын ражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнтэй сонирхуулж дараа нь Хуурч Жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын ражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: 8 гэрт рүүгээ тул би түүнд рүү өгч чадсангүй. Би Эдүүгөө 8 дээд гэрт рүү очоод чөлөөгүй тул харьж ирсэн хонь хэлж өгсгүй хэмээн хэлээд явуулчихвэ. Сая өмнө газрын жуушийг хэлэлцснээр санаанд руу орсон бөгөөд арай эс умардчихвэ хэмээн. Фунтия баахан мэлэрч аваад өмнө газрын ногоо бас байх тул баахан илгээв усу барав. Мөнгийг маргаас чин агаар илгээс үгэ хэмээв. Шохон бас орж ирээд сая Харьягийн зарсан хүн ирээжээ. Өнөө орой хотын гадна учиртай тул харьж ирэхгүй. Урддаар мэдгэцгүй химээчгүй химээсэн төр фүнжээ мэдвэ химээв. Гэнэт нэгэн бяцхан охин хүрээн дотроос гурван таслаг хоолсон гэрээс гэнэт сүрчгэнэ химээ сонсохдөг. Би мөн мөгэ хулган бие химээ бодож атал гэнэт бас ай химээ дуун гарчи хүн амсах гэмэд сонсохдвэ. Би айгаад гүйн харж ирвэ химээв. Фэнгжи харан үгүүлрэн, худал чалчмай. Миний энд жүтгэр сахуулсан химээ жүр болохгүй. Би эдгэр үгийг юр итгэдэггүй. Хурдан тонлохтун, гэсэнд тэр бичэн охин гарч явв. Фэнгжи цай мингийг дуудаж нэгэн өдрийн арсар зардлын дансыг нэг удаа тааруулаад бартал нэгэнтэй хоёр жин ойртчихвэ. Бөгдөр мөн нэг зэрэг амс хийж баахан сул үг хэлэлцээд дарий бүгдийг явж унтахтун химэн гаргаад фэнжэ бас өвтөв. Гурван жин ойртож фэнжэ нойрмглон зүүрмэлтэл шар усанд босох мэт болж сочин сэрээд хөвтөх тутам айдас хүрсэн тул пингар чүүтэн хоёрыг дуудаж хань болгосон төр тэд хоёр бас учрыг мэдсэнгүй. Чүүтэн фэнжэ дрүүгаас дэми таагүй. Хожим нь Юаржигийн хэрэгэс болож жаалян түүнийг дэми санахгүй болоод Фэнжэ мөн түүнийг бэйдэн татсан тул энэ хэр баахан санаа амар болсон болвч дотром пингэрийг хол хүрхгүй гаднаа найртай мэт аашилж ямай. Эдүүгөө Фэнжэгийн бэй хавгүй болсон тул чүүтэн аргагүй цай хийж авчирв. Фэнжэ нэг оочоод чамайг зүдэвэ явж амархтун. Пингэр байвасу бол мэхмэсэн түр чүүтэн харин царайдан нийлүүлэх химэн. Найнагийн нойр хулцсан тул бид хоёуд хээлжлэн суувч бол мэхмэв. Фэнжэ хэлэлцэх зуур унтчихвэ. Пингэр чүүтэн хоёр фэнжэг унтултал алструу тайханы дуун сонсгодов. Хоёул төр бөхлөөрөн хэвдтэл тэнгэр гэгэрсэн тул яаран босож фэнжэг хамжиж угаан самнуулв. Фэнжэ сүнийн ухраас болж цог зол муутан ямаргүй болсон мэт болвч гүжирмэг хүн тул мөн хатуужин босов. Мэлдрийн сууж атал гэнэт нэгэн бяцхан охин хүрээн дотроос пингүнян гэртэн байна уу хэмээн асуух сонсгодов. Пингэр хариу дуугартал тэр охин орхиулыг сухан орж ирсэн дүр үжвэсу Ванфорн жаалянийг эрүүлхээр ирүүлсэн хүн байжгүй. Тэр орж ирээд гадна нэгэн хүн маш чухал албан хэрэг мэдүүлсэхгүй химээм. Лоя сая гадагш гарсан тул тайтай Арьяг хурдан оч химээчгүй. Гэсэнд Фэнжэ сонсоод хэрхэн сочив. Ямар хэрэг босныг мэдхгүй. Доод бүлэг төр үждэггүй. 89-р өөр бүлэг. Талайсан хүний эдийн мөнхрөн айги дуулал бичиж тамсан дээсэн могой болож дайви идэшнээс гарвэ. Фэнжэ босоод мэлдрийн сууж атал гэнэтэй бяцхан охины үгийг сонсоод гэртхийн сочиж сентименте ямар албаны хэрэг байх юм асуусан түр бяцхан охин. Би бас мэдгүй. Сая хоёр дугаар хаалган дээрх зарч хөвгүн ирж лоё дөрөв чухал албан хэрэг мэдүүлмэй химээсэн тул тайтай намайг илгээж Арьяг залуулчихай химэв. Фэнгжэ үйлдвэрийн зургааны хэрэг химэн сонсоод сая баахан сэтгэл уужирчээ. Чи харж таатай дүр мэдүүлэх тун. Арьяг өчигдөр горе учиртай хотоос гараад харж ирээдээ. Урдаар хүн гэлгээж жиндаая дүр мэдүүлэх тун химээсэн дүр тэр охин за химэн гарч явв. Удалгүй жааж нь ирдээ яамны хүн луга уулзаж асуун лавлаад Ванфорн дүр оржи мэдүүлдрэн. Зургаан яамнаас ирж мэдүүлж хай. Өчигдөр гол үерлэн хөөнан газар хашлаг сэтрээд хэдэн фүү жоу шанай газар усан дүр автаж хай. Бас улсын цангийг нээж мөнгө гарган хотын хэрмийг засаж үйлдвэрийн зургааны төшмөд цөм яаралтай болсон тул зургаанаас тусгайлан лоё дүр мэдэгдчихгүй химээгээд ухран гарав. Жаачингийг харж ирсэн хойн тодорхойлон мэдүүлвэ. Үүнээс хойш өвөл болтол жаачин өдөр бүр хэрэгтэй химээн үргэлж яаман дүр суух тул боёгийн хичээн сурах хана өмнө алгуураар сулрсан болвч жаачин дүр мэдгэдгээс айж өдөр бүр сургуульд руу очиж бичих үчих бөгөөд дай

тэнгэр хүйтэн тулах Ориегийн солох бедр бэлтгэх тухайн хэмээн хэлүүлвжээ. Бэймийн хүлээн аваад цэмбэн боодлыг суувчилж Боёйг даган явв. Боёй сургууль төрөөд бицгэн уншиж батал гинэт цонхны цаас шаржганан нэгэн үе салхалагч хэмээ сонцгоцсон дөрөв дайруу тэнгэр бас хүйтэр бай химээсээр хаалгийг нээж үчвэсүү баруун хойноос давхар давхар хар уул нэтийн гарчи зүн өмнөс алгуураар даран ирмэ. Бэймийн орж ирээд Боёй дөр Ориэ тэнгэр хүйтэрсэн тулах ховчсан зузаалах дум химээсэн дөр Боёй толгой дохов. Бэймийн нэгэн зах ховч савчирсан дөр Боёй үчгүй бөгөөсүү яамэ нэгэнтэй үзмэгчээ хэдийн сүнсэн завхарч ухэ. Бицхэн шавнар цөм нүд бүлтийн ширтмэ. Үжээс энэ ануу чингүнэ нөхөж өгсөн тэр тогсын ноорсон зувцаа байчгүй. Боёй яахан энэ дээлийг авчирсан ажээ. Хэн цамтар өгөв химээсэн тэр Бэймийн доторхгүй нянгууд тэврэн гарч ирсэн бөлгөө химив. Боёй би дэми даарахгүй тул өмсөхгүй. Багалд тавих дум химээсэн дүр дайруу Боёйг энэ хувцсан хайрлж баймаа химээн бодоод түүний юмтан хамтээ дүр дотроо баярлав. Бэймийн үгүүлрэн Арья өмсөх тун зингэн басу бас боол минүү алдал болмэ. Арья боол намайг өршөөснөр боддугай химээсэн дүр Боёй арга Боёй өмсөөд дувдугай бичгэн харан суумэ. Дайруу мөн түүнийг бичгийн гүжиж баймай химээн бодоод ойшоосонгүй. Орой сургууль тархах үедэр Боёй өвчтэй химээн дайруугаас нэгэн өдрийн чөлөө гоё. Дайруу бол босуу нас ахширсан хүн. Хэдэн хүүхэд лүгөө уятгараан зэргээх төдий бөгөөд мөн үргэлж өвчин хуучны хөдлөх тул нэг хүн дутуу ирвэсүү сэтгэлэн нэгэн хов дутуу зүтэхээс гадна бас жаажингийн ажил яаралтай бөгөөд жаамуугийн энкрилэн хайрлахыг мэдэх тул дарий толгойд ахчээ. Боёй шууд харьж ирээд жааму ванфрын дүр золгож мөн ийн хүүхэлсэн дүр тед мөн итгэв. Төр суугаад хүрээлэн дөр харьж шийрэн нар луга уулзаад урдын адил хэрэлцэн инээлчихгүй. Ховчстайхан ханжин дээр хэвтв. Шийрэн орон хоолыг бэлтгэчихгүй. Одоо иднүү, мууд иднүү гэсэнтэй Боёй. Би идэхгүй. Дотор баахан эвгүй байна. Та нар явж идэх тун хэмэв. Шийрэн тийм бөгөөсөө чи мөн энэ ховчсан сольдгүй. Энэ юм нухчхийг даахгүй хэмээсэн тэр Боёй. Сонсны хэрэггүй хэв. Сирэн ганц хэврэгэд хэмэх төдий ус. Чи түүний дээрх ойтлыг үж бич мөн энэ мэт хөөгүйчилж үл болмэ химэтэл яг Боёйгийн бодол дор онсон тула сүрсэн алдаж. Тэм бөгөөсөө чи сайтар баглаж хураан тавихтун. Би түүнийг ер өмсөхгүй химээсээр босож тайлав. Сирэн гэр завсгүй химээсэн дүр Боёй хэдийн өөрөн өвчихгүй. Сирэн Ария өнөөдөр яагаад ийм хөнгөн болсон ажээ химээсэн дүр Боёй хариу дугаралгүй эвхэж бараад үүнээ ваатан анхаа байна гэмэн асуутал шэйвээ сэндэминдээ авчран өгчи түүнээр боолгоод хойшир гэж шиэрлүүгөө нүд ирмэн инээлцмэ. Боёй ойшоосон ч вэ урамгүй гонсон суумэ. Гэнэт 50 дээрх цагийн хонко дугарсан дүр тэр бүхийн гүжвэсүү цагийн зүүн тахаа цагийн 2 дугаар мөчийг заачгүй. Уудсангүй бяцхан охин дэн асан авчирсан дүр шиирэн өгүүлрэн чи хоол итгэхгүй бөгөөсүү дундуур аяг халуун шингэн будаа идэхтэн өлсүүлээ. Өлсөж хий хөөргөөсүү бас манай зовлон болмэ хэмэв. Боёй толгой сажиж дами өлсөхгүй байма. Алавдан идвэсүү харин тусгүй болвэ химэв. Шийрэн тийм бөгөөсүү эртээхэн унтдахгүй химэгээд шэйвэлгээ орд өвсгэрийг засцсан дүр Боёй хөвсцэн болвч нойр хүрхгүй урван хөрвсээр гэгээ орхийн үер сая баахан зүүрэг мүлгэж авсан болвч нэг цагийн хоол бэлтгэхийн хэр болоод сэрчихвэ. Энэ хэр шийрэн шэйвэ хоёр мөн босчихвэ. Шийрэн шүнчи үүр шахтал урган хөрөнг хэвдчихгүй. Би бас асууж чадсангүй. Сүүлээр нь би унтаад чиний унтсан баггүйг олж мэдсэнгүй химээсэн дүр Боёй. Мөн баахан унтсан болбоч яасныг мэдхгүй. Бас сэрчгүй химээв. Сирэн би чинь зүгээр үх

Мэссэн төр бооё зүгээр. Гэвч дотор бачимдаа баймай химив. Сирэн. Өнөөдөр сургуульд очно химээсэн төр бооё. Өчиг төр би нэг өдрийн чөлөө хэлчихвэ. Өнөөдөр би хүрээлэн төр зугаачиж вэт хран сэргээ сухай химээх болвчи тэнгэр байхан хүйтэн баймай. Чи теднэр нэг таслаг гэр цэвэрлүүлж, нэг шанглуу хүж бэлтгүүлэн, биир цаас бэх жуурул тавиулаад, хов ховныхан ажил дүр явтгүй. Би хагас өдөр нам сэлүүн суусгүй. Теднийг битгий миний дэргэд оруулах тун хэмээтэл шэйгээ өлгөн авчи. Ар яг нам сууж хичээн сурах өдөр хэн аймшиггүй ирж саатуул мэхмэв. Сирэн, тийм бөгөөсөө маш сайн. Даарч жингэнэхгүй мөртөн ганчаар суух өдөр мөн сэтгэл алгахгүй болээ химээгээд бас. Чи хоол идэх дурггүй болбоос өнөөдөр юу идмэ? Эртээхэн хэлбээс хоолны гэр дүр хэлж бэлтгүүлсугай химээсэн төр бооё. Дураар болтугай. Энэ тэрийг үймүүл хэрэггүй. Харин хэдэн жимс авчирж тэр гэр дүр тавиад үнэртэн суусгүй химээв. Сирэн, аль гэр дүр суумэ? Бостон дэми цэвэргүй. Ганч чингүнээ сууж байсан гэр юр хүнгүй тул цэвэр сайхан байвэ. Ганц баахан хүйтэн байж мэдмэ химээвэс ү бооё. Хамаагүй. Галын ховын оруултухай химээсэн дүр сирэн за химэн хүлээв. Ийн хэлэлц затал бицхан охин нэг цайны төвсийг нэг аяг хоёр ясан савхтай авчран шэйвэд рүүгөөд үүнийг сая хваг үнян авуулсан бүлгөө. Тогооны гэрин эмгэн авчирч өгчихгүй химээсэн төр шэйвээ авч үжвөөсөө харин нэгэн аяг цагаан үрийн шүл байсан тул дарээ сиэрнээс. Үүнийг эгч хийлгүү химээн асуув. Сиэрн инээсээр өчигдөр орой орхи хоол ицсэнгүй. Бас нэг шүн нойргүй хонсон тул өглөө лав хоостох бий химээн би бицхан охноор тогооны гэр дээр хилүүлж хийлгэж гой химээгээд бицхан охноор ширээн дээр тавиулав. Шэйвэ бооё дөр уулгаж амийг нь зайлуултал чөвөн ирж тэр гэрийг цэвэрлж гой. Орхи баахан хүлээж нүүрсний үнэр буурсан хон очтгой химээв. Бооё чээж дүүрэн юм бодож байх тул дугарч их ядан толгой дохов. Удалгүй бэцхан охин ирж биир зууруулыг нэгэнтэй сайхан бэлтгэн тавьчихгүй химийн залцсан төр бооё мэдмэй хэвэв. Бас нэг бэцхан охин ирж өглөөгийн хоол болчихгүй. Орье ха идмэй химээ мэдүүлсэн төр бооё энд авчрах тун ярсгасны хэрэггүй химэв. Бэцхан охин үгээр гарч яваад удалгүй хоол авчрав. Бооё шөөгөө сиргний зүг инээсээр миний дотор баахан бохинд мэ ганцаар идвөөс ү идэж орохгүй. Та хоёр надлаг хамт идвөөс ү харин амтрахж баахан илүү идэж мэдмэй химээсэн төр шэйвэ инээсээр. Энэ болвоос ү орхигийн баярлсан ану болээ. Бид харин чадахгүй химээв. Сирэн өгүүлрэн үннийг хэлбөөс ү мөн болмэ. Бид хамт архиусан удаач бий. Ганч өнөөдөр бус. Хая заримдаан чамдар хань болж үйт харийчин сэргээвэс үмөн болмай. Үнэн энгквитр хүрбөөс үү дөрм ёс химээх явдалгүй болмай химээсээр бооёгий дээр суудалдар суулгаж сирэн шэйвэ хоёр хазуугийн суудалдар хань болон сув. Хоол идэж бараад бицхан охин ам зайлах цай авчирсан дүр хоёул үзээдэй босож зайлав. Бооё цайг барьсаар баахан дувдугүй бодол болон суугаад. Тэр гэрийг цэвэрлж барах уу химээсэн төр шэйвэ. Сайн нэгэнтэй мэдүүлсэн бүхтэл эдүүгээ бас асуу мэ химээв. Бооё төрөө суугаад их энэ гэр дүр ирчи өөрийн гараар хүж асаан жимсийн жүйлээс багсаг өрөөд хүмүүсийг гаргаж үүдэн дарав. Гадна сирэн нар чимээ андар гаргалгүй нам зим байв. Бооё өнчигдөн алтан хоартай ягаан цаас нэг оролт гаргаж амантан хэдэн үгэ шившээд биир авч биччихвэ. Ий хүн гэний эзэн чин ягч дүр хүч чата мэдүүлэх ану. Амтад чимсийг өргөн барьчихвэ. Дээжлэн сойрхом уу? Дуулал дүр битсэн ану. Сүүдэрмэт ханисан сайн нөхөр юган сэтгэлийн дотор тэсцэшгүй их мөрөгдөн санмэ. Хар үймэн гэнэттэгтхийг хэн олж мэдмэ. Халуун жүрхчин хоромхоноо зогсож насан эчис болвэ. Хайр сэтгэлийн үнэн үгэн хэнтэн хэлнэм би.
дорно шурсах мөрний усад ахин юр бочхгүй. Дурсан санжи хичнээ мөрөөдөвчий зүүдний айдас олдохгүй. Дулаалах ховчс зузаалан өмсхүйе тогсын зубцаа үжигдвэ, дотоод жүрхнээ нэн уйтгар дүүрмээ химээчгүй. Бичиж бараад хүжийн дээр гал ноцууж шатав. Нэг хүжийг шатаж бартал дув дугай суугаад саяих үүдээ нэн гарч ирв. Сиерн өгүүлдрэн, яахан гарч ирсэн ажээ, бодвасуу лавах бохинтон уйтгарлсан байхаа химээв. Боги нэг инээ цаваад, сая миний дотор батмдаж байсан тул сэлүүн газар ярчи байхан суусан бүлгөө. Одоо харин зүгээр болов. Бас ганцаар байхан тойр сугай химээм гэсээр гарчи, шавшан гондор хүрч ирээд хүрээний дотороос. Лин дүү гэртэн байнуу гэж асуусан түр зэж байна. Хим бай химээн орхиулыг сүхэн үжээд инээсээр. Үжээс Боргия байсан ажгүй. Гүүнэн гэртэн байна. Арье гэр түр морилж буу химээв. Бооги зэжвэн луга гэр түр ортол дайхи дотор өргөнөөс зэжвэн арье гэр түр залж оруулах тун химээв. Бооги дотор өргөний үүдэн төр хүрхүүлээ алтас сасцсан лууны хуартын хүрэн цаасан дээр ногоон цонхны гэгээхэн саран хивээр хөхс судрын хуучин хүн алах химээх нэг шин холбоо битсэн харагдав. Бооги үжээд инээсээр дутагш оржээ. Лин дүү юу хийж амай химэн асуусан дүрэр дайви босожи хоёр алхам урагшид авшин инээжи найр тавин өгүүлрэн. Суух тун би энд ном бичиж баймай. Хоёр хэм мөр үлдсэн тул бичиж бараад хэлэлсэ химээгээд шээянийг дуудан цай авчруулав. Бооги чи номон бичих тун. Хөтлөх хэрэггүй химээсээр дунд нь үлгсэн ориомол зургийг үжбосуу түүн дүр саран дагн нэг шивгчин охин дагуулж бас нэг дагн мөн нэг шивгчин дагуулан гартаа нэг хувцсны уутан мэти урт юм барьсан зураг зурчгүй. Хоёр хүний дэргэд багсаг үүл хүрээснээс өөр чимгэлсэн зүйл охтгүй. Яг лилүн мэнэ цагаан цаасна бэхэр зурх архийг дураасан бөгөөд дээр нь саран ордно байлцсан зураг химээх дөрвөн үсгийг их хагас татлан биччихвэ. Бооги охин дүү энэ саран ордно байлцсан зургийг шинхэн үлгэсэн боيو химээсэн түр дайхи тийм болээ. Урд өдр гэр цэвэрлэх үед түр би санаанд ороод гаргаж өлгүүлчихвэ химээв. Бооги хаанаас гарсан ажээ химээсэн дүр дайви инээсээр. Өдий таны зүйлийг бас хүнээс асуу мэ химээв. Бооги инээсээр. Түр санж олохгүй баймэ. Дүү надр хэлж өгөх дун химээсэн дүр дайви. Цасан дагн саран дагн хоёр. Хүйтэн сарна жүссэн шалах чухай химээхийг сонссонгүй юу гэв. Бооги. Тийм болэ. Энэ үнэхээр шин сонин яруу сайхан болэ. Яг энэ үе төр гарган өлгчихвэ химээсээр нааш цааш алхалан энэ тэрийг ажгалмаа. Шөеийн чай цэлж авчирсан түр бооги ууж суун бас баахан утсан хойно дайви саяих номон бичиж бараад босож. Удаан хүлээлгэвэ химээсэн түр бооги инээж. Дүү бас их энэ мэт гийчрэх мэхмэв. Дайви цинкэр хатган бол гадартай нэмгэн цовцоон дээр хэрмэн дотортой ханцаар давхарлаад гэжгэн задхай шанхалдаж шижир алтан хатгуур хатгаснаас өөр засал зүүсэнгүй. Бэлхүүсэн төр хатган бол хуартай уйлбар ягаан хөвөнтэй хормовж орочгүй. Үнэхээр ганкалчин найгах хасын шалтас салах сүрэн сөхөйж ханхалан бадрах ленхуа цэцэг шүүдрийг ухтан дэлгэрсэн мэтэй. Бооги охин түү энэ хэдэн өдөр ятхан чавхтах уу химээсэн түр дайви хэдэн өдөр чавгдсангүй бичиг битцээр гар салширсан тул бас юуны ятаг чавхт мэ химээв. Бооги өгүүлрэн чавхтахгүй ануу мөн дээр болээ. Ятаг химээгч хэдий эрхэм эд болох болбочи сайн юм бос болээ. Эртнээс ятаг чавхтсаар баян ноён болж насан хутаг олсон ануу үгүй. Харин уйрал гондрал төрөхтөг төдий бүлгөө. Бас ятаг цавхтгүй дээр хөгжмийн тэмдэглэлийг цээжлэх тул сэтгэл зүдмэ. Охин дүүгийн бүй дорой тул сэтгэлийн зүдэлгүй амар суувасуу сайн болэ химээсэн дүр дайви зуумлжин инээв. Бооги хэрмийн дээр хийг жаажи. Энэ ятаг мөн боёо. Яахан ийм богн ажээ химээсэн дүр дайви инээсээр. Энэ ятаг богн босо. Би багтан цавхтаж сурхгүй.

энгийн ятхамдэр хуруу хүрэггүй тул тус хайлан хийлгэчихвэ. Хэдий шатанкай үзүүртэй ховхой уянгат бос болвчи. Энэ тогрун бай галбингийн сүлийг мөн сайхан тааруулж, лууны нүд галууны хөлийн дээр доорыг ч сайхан тохируулчихвэ. Үхрийн гүс мэт нарийн сэрхгийн үчгүй юу? Тийм хүү дуун ануу хэрв уянгалаг болэ хэмэв. Боё, дүү энэ хэдэн өдөр шүлэг зохиовгүй хэмээсэн төр дайв. Цуглаан байгуулснаас наач дэми зохиосонгүй хэмэв. Боё энэсэр, чи надаас битгий нуухтун. Уйлан гашуудах юун үнэн цагаан сэтгэл яахан сарам мэт баймай хэмэн уянгалхий чин сонсчихвэ. Түүнэн ятхан бүр чавагтсанаа дуун ануу уламж сайхан чуураадчихвэ. Ийм учир байна уу гэсэнд дайви чи яахан олж сонсвэ хэмэв. Боё, тэр өдөр би Лёфэншанаас эрэхтэн сонссон бүлгөө. Яруу өгсхийг таслууж хэмэн болгом зилж сэмхээр байхан сонсоод харьчихвэ. Би чамаас асуусахгүй химээж байсан бүлгөө. Аялаг ануу эхэнд нам байгаад төгсгтөн огчин болсон ануу ямар учраач хэмээсэн түрүү дайви. Энэ бол басуу хүний санааныг дахсан аялаг болээ. Хаа хүртэл зохио басуу тэнд хүртэл чавхтмай. Төгссөн ёс үргүй хэмээв. Боё, үжээсээ тийм ахсан ажгүй. Харамсалтай ануу би аялгууны санааг мэдгүй тул талгаар баахан сонсчихгүй хэмээсэн түрүү дайви. Эртнээс санааныг мэдгч хэд баймай хэмэв. Боё сонсмогч чүлэс үг хэлснээ мэдээд бас дайви гомдохоос юм эмэ. Төр суутал дотор нь ярмаар үг харим байх мэтэ бас хэлэх юм олдож өгөхгүй мэт санагдав. Дайви саяын үгийг мөн санамсаргүй хэлж гаргасан бөгөөд эдүүгээ бодож үчгүүлээ баахан хатуутсан тул мөн хэлэх үггүй сумэ. Боёи нэм бас дайвиг сэжиг сонсон бие хэмээн бодоод эвгүй ирхэн босж. Охин дүү сууж байхтун би бас гутгаар охин дүү очиж үжсүгэ хэмээсэн төр дайви. Чи гутгаар охин дүүдр учир басуух миний орон дүр амрыг асууж өгөхтун хэмээв. Боёи за химэн хүлээгээд гарч явчихвэ. Дайви уудант хүртэл үдээд бучин орж хэмэлрэн суух зуур дотроон ойроос боёи үг хэлэхтэн эргэл зэн дүтгэлзээд дуртай шартай болсон ануу ямар ухаан болов хэмэн бодов. Яг ингэв бодож суутал цэжвэн ирэжээ. Гүүнян номон бичгүй бие. Би биер зууруудыг хураасугаа хэмээсэн түр дайви бичгүй. Хураах дун химээгээд дотор гэр төр орж их орон дээр хазуулаад алгуураар наривчлан будмэ. Зэжвэн орж ирээд гүүнян нэг аяг цай уумаа юу хэмэн асуусан түр дайви уухгүй. Би түр хажуулсугаа та нар явах дун химээв. Зэжвэн гарч ирвэсүү шөөян тэнди ганцаар мэлрэн суу харагдав. Зэжвэн дэрэгдэн хурж очоод эдүүгээ чамдар бас ямар бодлого ширх учир гарвэ хэмээсэн түр мэлрэн сууж байсан шөөян хертхэн сочоод дугаа байхтун. Өнөөдөр би нэгэн үг сонсов. Чамдар хэлсугай. Сонин биш үү. Чи хүндр хэлж болохгүй хэмээгээд дотор гэрүүд уруулаар тохов. Тэдий өөртөн урдаар гарчи зэжвэнэ зүг толгой дохон дагуулж үүднийг аднах сарвчин дор хурч сэмхээр эхжээ. Чи сонсов уу? Боё төр бэр тогтчихгүй хэмээсэн дүр зэжвэн сонсоод ихлэ сандарчи. Энэ үг хаанаас гарсан ажээ? Худал байх хэмэв. Шээн, яахан худал болмай. Өөр хүн бараг цөм мэдмэй. Бид л сонссонгүй хэмэв. Зэжвэн, чи хаанаас сонсов гэсэн дэ шээн? Би шишүүгээ сонсов. Ямбар фугийн мэдгч айлын охин химээх бөгөөд хөрөн хогшлоор баян эрдэм чадвартай хүн хэмэм гэжээ.

манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө

0: арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн көнгөсөн өсөл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
2: За тийм болсны хэно? Тийм болбол дари дөргөн. Үшин гүнө өмнө үдэгэр гармен чэнэ бийсүт. Наяан орны бинжу. Тэр гаджир очиж өөрийн эм голигоон хэрж амдраг юм чин жамын готд хөргөл хүчээр мөн шижил алта. Өди төди өгөөд сүүнэ бий өмөгөн дагуул мэн чин өмнө үдэр наяан руу чамлаад гараваа.
3: Хархны бага хана

хэлэн болгошта хажуугийн дагаад шагарлж хэллон уу галлоо нэгэн толгийн болгошта хараачи усанда шонгалж хай таң нүртээ дахас чигүүдэн болвши хараачи усандан дэлгэрэж хараачи марсид чаканыл үнгийн шид хэгүр вардорн сэнжилжэд валлан уу сандын сэхэн моддон болвшта усны хөвгөр варагалжэд Такану сехэн сандыни матиши чатэ талдын лахсэга такан чилиан хасчи бутун болвшта васнэн тэр варагал чаат такан чигори ёни самжин нэгэн жолжиг гинши чабгын модондэр мачжи ёю 공스

хэн болгош та Тэнгэри хэрмэтэй жалгалж хараад үхээ хэн үчээ тэгэлээ хамри үчүр хэлма

лавлаады шигом жиллөөд үчгэлээда үжигдэж ямар санардэнд шиди шанган насан гарч ирснээс наашаннаа ийм ч уулан сетарны бага туу насан нэгэн суу нэгэн буйнда уулнэрэн дөр гарлээ шүү өрөвн жогдаа нэмэн жохси нүдэн дүртэл бараа харчгаад алаг нүднөөс жиртээ шүү энуулаа уугун шанни хэхэн шинжөөд бүчгэлээ да талдэнж болмаарч гадир уугун шаннуул нэргэл жохсаад өмнө хэнжи гүн баргун дөрвөн жүгөө нэмэн жохси нэгэн жирэг ажглаад омай бэт хайл эн нуул нэг ажир хэдэн өдөр ямдэр басу ямар вэ манэ бийс нэгэн дэлэн орг гэр ооч айквэлэ болчихсэн сирэндэр хаа ошибуши үгэ хөнө ямар гаджир ошибуш яду хөнө Манай авч гарч ирсэн жоос мөн ямар нэг насан дүрэг вичнийд ийм сэхэн уулан дүр буйон даллаж эмдрэвэл ямар вэхм ёхин үйсэд үр хүүгийн хэлсэн нүгий сонсоод үжинкэлээ үннэхэр таарах ядлаа. Нэгэн жирэг өвчүндөө өргчүлэн бочгоод өөмөг нь хэлжэна болоо бол. Хал үнэ чаг юм ёо хөдөн үдэн бэй даллаж эмдэр хөд болох вэ юу бэн да? Ча өн үдэрэн чагасаан ават үүгүн шан нэ гажра үүр жээсэн боб борас саса үүрүү чүгэлэ жимэс гомүгэ тожидэд үлгалан жалагна. Хөдөн үдэр мэн өн янсар үлгалыг жалга сухийг ин үйсэд Уулны хажуу уулны хэврэгий дагаад бол хуварэ төлөө өлбөг бэна. Одоо нон варгаад хэвигаад вансан хуварэ модоо. Хасан төлөө молголоод аббал хөнхгөө датвал хөмөг ишөө ванчин. Доктороо чангагуул доошоо андаа ванчин. Сөв үрдөө өр хүш ёотэ. Омодо хэлжэн омай. Бэдэн мүн хуварэ төлөөгий холдуулаа бэдэн чоос бас олж байш. Өрчин тэрн жигөөл байгалаа би төлөө алдъя. Валаалжин гэр бэр жүгё омоо чэмээс валгая би төлөөгийн үүр жаач холлия өнгөл жоос оловл идэх юм а өмсөх жир олж омоо чэмээгээ өдөлё гэж өнүгийн сонсод омоог нь сэтгэлийн дотор баялж очваа. Сүүнэ байын мэттүү яр омоог нь итхаагад уулны төлөөгийн молгол нь ээрэл чожигэл идэр холдож эн уугун саны гаджир валаалжин гэрбэраа хаяг уулаан эмдэрж бэ харам бэга өгүнийги болвол төр дортгүнүүги чичээ залаг жаппад өгөл хүү өлгөрнэ дарага өчнэ хосиди чанганнэ гаджираа багд өчнэ буё Сүүчэн сүүшаншүнэ бүй бүй барсан нас наашын өвчүү чөөжінне дотар гүүн бодлог болоад. Үр хвагүүнэн сүүүгі басчүү омо тэгэн эм голон хэрагэммэн наияан гаджы ябылсан нас наашын. Сэтгэллэн дотар болбол жоблэн тэ болоад бээна. Ча өгүүнэ димилэ эрэбэн тачхвэй. Хага нэжнэ ордынны дотор болвол хөмжөө үгвэ нэг дотгоод итгэлийн эртний үгэ олгосон хүмүүс байдгаа. Энэ хүмүүс хөнийме хамаа болсо. Амг жа дагуутхүнэр жаи. Жаи яга хин тим итгэлийн олсон хөвөөс. Хага нэжнэ болчингон дөр шэр сүстэй юм гаргалэ. Жаи сороод авчихшии. Сорж авлэ болвол хага нэжнэ хүвөө шангсу жирэг. Гонхан уулны гэл гарах гаралтын бөгдийн өгч гэж. Өнгөрөн болвол хагааны дотгоодд бол дураараа явна. Хагааны тайсгаас үлэмжи аашлаа. Жааиг дөхөн л жэлэ
маан ширг гэн хөндлөн мянгнэн судлан гарвалжин мөөгүүдийн гэнсэн толгойтой мөлхийн арсан жирээтэ. Үжиг нүдэн гарвалжин өглөг аман дөрвөлжин нийлүүл долоолжин. Өн хүн болвол олом илүү чирэг жүүхтэн олом сахсуурн аашална. Өн мөтү орж гарсаарэ ягаад болвол хагаан ээжин өндийнэ бол өрийн гачгэн хөвөөгн тайсыл юу жана. Жаагийг бол үжиг нүд үвэ. Тэнэстэн төр өдөр танихсан төр чагаснаа батжиа ийги болвол тайс ордносо хөн хоовч тайсны үгэ төр үгээр авэ. Өн орчми хөдөн жил болж ирэв гэнэрэн чаи болвол хэмэр хуй ми хэмэрна. Ор хуйгэрт орно сан өмөрөг тайсны орд нүбөвөлтгүй.

Аяны бэдл нэг үжиг дуурал ахтуугээ. Энэ магаа чайда нэг өдрийн хэвэнд тайс лиужантэ үг хэлэт балаалч ба. Хааны хуу лиужан тайс чайгийн ердөн хэрэстэрэн челхэгийн да анханаасан мэтгэм шүү. Хөлчж ясаар хөрлж, хөрлж ясаар хараалч, хөм хийгэн дуугаад одоо хойлон шолжжээ. Чаи болон тайс хөрлдэн шолж өгкийн үйсөөд. Чаи гэдэг хүмүн болвол насан дондыг өнгөрч өгсөн гэхэлд. Бага тайс нас бага уучраас дийлэгдөө шоогдоод өчиг хагааны ганжа ахтрүгийгэ дороод иржээ. Өчиг хагааны үрс ягсам ёсам нэмэг болвол жаи шоожээ. Өнгөж өнгөж хөрлөд чөнгөж өнгөж хөрлөд нэмэ болвол нүүр нүдүгэ шоожээ гэжээ. Уонди өчн нүгий сонсад жаи төчийгүй шоолсам а жаи болвол өчгинжин өвчнэн сэм болгоос нь ачилдуу өмнө. Гонхан уулны гэр гараг гаралди бүгдийн үгэд хүүбай шансу жирг үз бас төсмөл хүн. Чи төсмөл хүнтэй хөрлчний дөө. Гар дээрээс гар лиужан тайсгийн өчиг хаан хөөгөөд гаргасан юм а. Тайс сэ гарав гэтэл мэнэ жаайнэ буя. Челхээ хүмүн тула хагаан дөр орж ирээ цаалж гина. Богод жин үршөө. Өрөөвөө гүн жинэн болвола. Хатан бэж бол хөөгнө. Өчгдөөдийн нүрэ хараана. Үн ордонд өргөж орж иж бол хөөгнө. Тайсэл юужаа надад нэмэгийн нүүр нүдгүй хараажээ гэж. Өн үгийн хэлийн нис вэндиж нүүлнэ. Насан багамы чосон шингэн мө. Ясан болоо мөрс юм өө. Хүүхдийн үг үгээр баба. Чи насан донди өнгөрсөн нэг аа жирг өрхтэй хүн байж ягаад гэж инсэлжээ. Дээж хэрлэл би хүүгээ өөсөө мөдё. Хөдн өдр болсон үгээ чаи гэдэг хүмүн болбол орд хашаар дураар нь тэрот лээ хэлээ. Нэг хэрэлдэж ихсэн дээ нэг нэгнөө үжиг нүдгүй байжээсэн дээ. Дараа мөрөөр болбол 3 4 удаа хэрэлдэж шүү. Хөдн өдөр хөрөл бол хэгийн үйсэд үонди өчн хүүгэн дуучаач мэн чин мөнө. Хоругаар жааж харааж чи нас бакка бэгат хубо шансу жаи тээ хөрлдөн. Чи ямар ёхөө жирэг өрөө хий жүүч хүмүүн нэгэн улсын төшмөлдөө хөрлдөж чолддог юм. Өннөөсөөсөн баахан буюу мөчээ а. Жаи нэмээгийн хүүгэн мүү сурагаа жэнгмэн чин хөдн удаа хөлжээна. Чи дээ дахиж хөрлдөгтөр толбол чэмээгийн болбол хөндөөгөр шийтгэн гэж хүүгэн хөггөн гаргаава. Тайс үнөөр гватар хийн тийлаа гомд хийн ёо. Бид нэгэн хааны хүү гэж ягаад хэрхэс чаа идэр мэн мэтүүгэр дарлаг нийдаа. Өмөж бодоод тайс болбол Суу явсан тэр өдрөөс аваад болбол суух суудл үгүй юм аа. Тайс лиужан суу хоёр болбол хөмжөө үгэ нэртэ. Нэг дугаард нь хөлбөл нэг багшийн шива. Суу нэ өчгийн шаан суу бичгий болбол тайс хамтуу уяр сургасан бэ наа. Тайс нэгэн өдрийн хэмндэр өөрийн ордонны гажраа агарын нарпар гуна шингсэнэ дарага. Чөл чаккан ховчиусын өмсөбө. Хүчиусын шатаажэ хөөдөнгөр өдөр сүжгэлжэ. Галлигэ түлжэ дайн түлши үгбө. Нэгэн төрлийн өхөө өчгөө арабын төрлийн өчг багшгэмэн сүүшиан шүү сүүжигий дарсамаад. Хоёр өвдөгийг чачуулан алтгэл логин осер тайс өнөө өдрийн хэвэн дөр өчг багсуу шаншир дөрмөн дайн төлши өгөөд бэл

Арг үнсээ хүн сүнэсчэн бахшээ сонсох болгүй. Шан сүнэртээ бишгий чимэн жаагаад үлжээ. Саллиндгэдүү өнөрлийн үлэмжээ бодж явсаа. Шэжгарийн бгомтол үхнээ гажарадоо бүйгэн бараваа. Сорохчан болсын тайс миний бүйм бүргэжээна. Бүрэгачи хэбагүүн сүүчин оттоа өтгөдөж явжээ. Обрын багаханы байл болбол суох гажар бүгээ. Өнэн үжнээ түрл болбаш жэлхээ хүн ярабжээ. Өчиг хагаан өнди наадмин үүргмэн үхсгүй. Жэлхээ хүмүнө жаай болбол тахтгадад орчээ. Тайс болс южан нэмэгээ гаштайн тэгээла. Өчиг бахшээ сүүжи шэмэдүр сүсгэлм мүргэна. Үрдэн сэхэн сүнэсчэн болбаш сонсах болбу. Өвчүм чөөчэнда сварстан үрдэмээ авадл хөлөбл. Өхөөс аппаад адагдар хүрдэр бахшин сарагаал. Өнөөчи өдрүүүн хэвэндэр бүйминь чадалгүй очраасаа. Өндрий дагуула үйгуан шанчын хүрдэл шадуудэ. Мэндэл мэнийгэн хөлөөдэл тайсы шахтлоу бээлсаа. Мөргэн сүүгдөөд өндөөн тоочоод мүндэл мүсонгаачи. Гуарвэнжигэн өхөө үйсэд тайсы мүргэж барадаа. Өврий намрэхөө орндоан хэраадл бүйгэ намрэбаа. Төвтэрэгэй шаас сууж ягаад тайсы. Өн үдэш бол бүй амрэн вандабаа. Гэнүүт нэгэн өммөний орж ерчээ. Тайс сэхэн шинжоад үжо тэнгэлэ өн хүнэ төрүгсэн бүйоэн өндэр есэн дохээ өлмжи. Нягүүрийн нүн арчигсэн хас мэттүү чагаана. Шүүд үүрэн чаггаан сахал мүнгэн уатыс ядал чөөд үүрэн бүтэгаад. Нүтан үүгэрэлтэй хомсэг аруан ахшуан. Гару ортүү мүрүүрүүгэн үнэ хэрнийгэн бичгэнэй хүнэй төлөвтэй хүмэн жохсэч хэд өсэргөөсэй хараад хэлжээна тайс. Чи болбол өнгаджэр сууж болохи. Дэд мангар энэ үдэр барчаггийн үйсэд хотн ечжоо гарчу. Ас өмнөөж үгий шэглөөд гуарвэнжуан гаджэрий үжжүүрий гарвасу чэммээдүр сэн уачжэрэд холдно. Хордан босоод явхаараан бэлтхэгэд босгэд луун толгоотэй тайгаараан жаага тэнклэ давхгэд босоос сууж. Сэхэн шэгэмжэл үжэ тэнклэ нэгэн бэлгийн жүүдэ. Айя тайс өндө хэдий үшүү сэнэн жүүдэн мээгэд өншэн тэншэн барахарраа түчэн клэ чагаан солын датэн шүү. Айя, өн өттөш өн жүүді мені бүй жүүділге. Өн сүнін хэвэндөрі мені бүйя. Бахшидыр мүнэ бөліпсірлі хүйгүйчгэ хүчі сайшаад дойын түлші үхсама. Мені бахшидад надүр жүүд үхчіжэ гэж бодовгэнэрэн орын бүйя. Чагаан солынгэ хэдага тэргүүн ахуэ мүргүнэрэ. Өбөрийн бүйо, бишгэнэ бахшигэй авчээ, тайсэнэ дэбэл малгэй бүйдэгэн тэхшэлэн өмсөд. Өбөрийн бүйн дүр хэрэгэлдэг чахуула чуэл бүгдэй болгэл бишгэн бахшэндан хийгэд. Чамээн бүйдэс хэрэгэл хүү, чээр мүнгэй болгэл бахшэндаггэн бахсаг хийгэд өбөрийн бүй. Өндөлжін алхаад гараад үчін кілі тихан дуболба.
өпөрийн ордон дүр нэг нь удаа нонноос жарга дахсан нэг нь хүмүүн байдгаа. Энэ хүмүүн бол өн тэвөр өндөр тайсны гажригийн шүрдэн гэр шимгэлэн суудаг омгли дагуут хүнэр лишан. Тайсы дотром бодно би гахчаагаар явг өрөн хэн олмон явяа гэд бол лишан эсэргэж. Хэрвээсэд лишан сэрв гэнэрэн айя арабын нарны алтан оосрыг тайсан ямар уучраар яруу дуудва эрэ болсон ослоо гэтлэн ай олуугийн огт хэл болов. Миний үгээр ябл төмө хэрэг төгс бохолын жамми хөөхөр ховчлоо. Тайсны өгнөөс жүрж болон өмөн бэхэмми лишангийн буюу овши буйн дүрмэн алсын жамми хөөх хүмүүнэ янсар ховчлоо. Өнөөдөн болвол тайсгаар асууж яана. Арван орны тайс хаагур хааши юм тэр вис сэхэн барчаг болж яана. Чи өмдөө зам дагуула. Өмнө өдөр өмнөө ши явна гэжээ. Мөн сөндөн болвол тайс лишангийн сэргэж аваад Чангаан хотны өмнө өдөрт гарч явбаа.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Эрэн хотын 3 дугаар дундад сургуулийн уянгийн хөвч Яруу найргийн наадмын ахуй талбарын шингээлтээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно.
2: Эрхэм удирдлага ахトゥ сургуулийн багш сурагчид Хүндэт Гэрийн Ахмад хайрт сурагч нөхөд Холорийн гээч зочид та бүхэндээ хуртай өглөөгийн түмэн амгалан айлтхан залгаж байна.
3: Даяараа сайн байцгаана уу.
2: Би бол хөдлөгч Чамбай.
4: Эрэнхотын 3 дугаар дунд сургуулийн 24 дахь удааны уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань юрүүл айлтхан эхэлж байна. Би бол хөдлөгч Гавьяат.
5: Та бүхэн маань аян зам дангуулжтай амгалан тухтай саатв үү? Би бол хөдлөгч Урлаг.
6: Та бүхэн мань өргөө даяар уламж баяртай улми бат мэлми тунгалгуу би үл хөтлөгч Садмагна.
7: Их улсын минь энх хилийн дархан чимэг болсон Эрэн хотын 3 дугаар дунд сургуулаас үзүүлж байна. Би бол хөтлөгч Сурна.
8: Ухаан санагтэлж уран нөлөөж иргэсэн уянгийн өч ирчилж байна. Би бол хөтлөгч Нас.
2: Энхийн дуутай хорвоод Их шиг долоо минь солон датан уян гар нам энгүй өргөн соёлын цэцэрлэгт их хэл минь болрын тасд мэд гялц нам
9: цагаан толгойн уран датлаг шагалж игэл намаа эрдмээр аргацсан монгол бичиг минь оо
7: мэрэн хуршигийн хөнгө нам мөнхгийн сэтте монгол хэл минь оо
10: мөнхөх тэнгэрийн ивэлтэй содон цураад их хэл минь оо
3: өнөөдөр бид уянгийн хөвчөн даргаа
11: Монгол соёлын кон өрхөн мөрний давалгаалуулан нүүр нүрийн галууд нэг л намар хорох мэт нутгийн нутгийн авьяастад уянгийн өч өрөн болжжээ.
5: Домгийн бүрэлчүүдэд буудаг онгодын тасыг гэж Тэнгэрлэг ухсаатны хаан ухааны сүрий гэж Тамирлаг эсний хаан гур авьяас энэ өвлий гэж түмэн үеэр уламжлагдах хөл соёлон хөгжүүлээ гэж
11: Уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань болж ёсоор үлжи хиймэртэй ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сонирхно уу?
2: Тийм ээ. Одоо явагдаж байгаа бол Эрэнхотын 3 дугаар дундад сургуулиас эрхлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран үйлчлэгийн уралдааны 24 дахь ээлжийн тэмцээн болно. Энд төрлсөн ирсэн эрхмийн олон та бүхэндээ баярлан өгч байгаа сэтгэлгээ дахин та өргөн дэвшүүлье.
12: Тосотаны уралдаанд манай сургуулийн анхны шигшгээр дамжин шалгарсан 21 оролцогчоос гадна Авг гүшүүний 2 дугаар дунд сургууль, Зүүзэмчин гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургууль, Шүлэн хөвөт цагаан гүшүүний 1 дугаар дунд сургууль, Хөвөт Шар гүшүүний 2 дугаар дунд сургууль, Сүнэд Баран гүшүүний 3 дугаар дунд сургууль, Сүнэд Зүүн гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургуулаас 25 оролцогч хүрэлцэн ирж нийт 46 уран уншигч авьяасан сорих болжээ.
7: Алсаас ирсэн ахトゥ сургуулийн найз нараа баярлан ухтхийн хамт бүхий л оролцогчдоо амжилт хүсье.
13: Боржгоны бортал. Баогийн лавсрын. Санаа алтхад эхийн сүү тагнэ дамтагдж, салхины үжүүрийг нь жалах гэд эг хоолы даргасан боржгоны бортал минь. Тэргэл сарн туулж барлгүй хээр хондог Тэнгэрийн гэвтэр буурал тал минь таны цагаан толгойгоос өөр тайтгуурлагч чиггүй нүчгэн тал минь нандан эрхэмсэг эгэл болгоны

0: нар хур чирээчсэн газрын саалтай хормой минь тэнгэр тийж чулуу ханархад төрөхөд тал минь чи торох шиг жүүлэн байсан. Жаргал зовлон хоёрын амсд эзэлж чулуун дээр чинь баяр гунагийн дулмасан урах гэд эр хүн шиг нуруутай вэ гэсэн шиг эргүүлс над руу сачин хатуугаас хатуу байсан чи сайрын дээр чин өдөссөн зигүүртэн тэнгэрдээ нүчгэд салах хөлхөсөн өдөн чам дээрэн эргэж буудаг бутган нүхсэн ингэнэ бариван хагартан сүвэрсэн цусны туяатай сүгийг чийл зэлгэлж жовлонгийг нь хоосолж чимсэн үхийн амруусан дээцэн ширгалж хаврж унсан тэнгэрийн сэдрийг дэлхийн төвдөө чийл нийлүүлсэн чиний ширх жүлхнэмийн ширхнаас хотдож анна тал минь. Туглын бэлчээрээс ихтэн тоглоом дэлгсэндэн чи намайг ирэх болгосон тоосон зуунуудын гашуун сургамжийг хэлж жүрхлөөгүй дэн чи намайг ирэх гинэн болгосон. Газрын нүдэн булгийн чин хаж оосон догсон чамтай намайг ирэхмээ болгосон хөрөөний ир шиг асын намхан уусын чин орой хөг галын чин эрт дулаан төл намайг бадрангүй болгосон. Сайхан чиний минь гандаж идэгдэх хоёр сартай шөнийн чин зангарх цагаан аялгау намайг үйхэн болгосон. Нутаг тумнээ минь хаяа үлжийтэй тумн нуур төрмийн минь сэрхэг чулуу хүртэл намайг хүн болгосон. Бэдүү мэгнээ уйсаан дурааж толгойд минь бүрэс суулж багдаан хөксөн эхийн сүү гадагшлахын цагт шүлгэн би чам дээр хүн чулуу шиг орхоод сүудрээн дарж унахтаа Элгий чин чөмлэн шингэнэ. Боржгоны бор тал минь.
1: Тавийн даваа. Лэ Эрдэн бат. Тасарч төрүүлсэн мордын хөлсөн сүврээгүй байхад тарийн шивэнсэн гинго жамхарж амжаагүй байхад алтан соёмны нар сарыг хөөчлдүүлэнхэн хурайлж ардын их чингэлийн тавийн даваа эхэлдэгэ. Чөөжний шуранхай жадлах өр бор харцхайн нуглаанд чичин жасуулын дуудах чол шүлэглэнхэн орсоход авраг аврагын хиймэр доор хөөхтөнгөр үлмилж айсхан нойтон түмний жүрхэн хөлөг янц хаадгаа. Хамаг Монголын уулс өнөлж өрөө өндөлжж хэлгэлсэн мөрний урсгал өнөл зүрүү үерлдгөө зүүн барууны магнайдан халах хоёрдын сахуустэй зүрлцэн элчиг бөхчүүдийг нутаг нутхан айцэлтгаа. Жохсоогоороо наадамчдын хачир нүрийн шүргэх шахаж жодгон донгалтай бөхчид очис бутартал халжидгаа. Илүүрхэж тунхийн уулжүр дээр хүүгийнхэн барилтгий сонссон иди аав яран сацит халуугаан булаалтдаг. Аргадан өсгсөн аав ээжийн хүүдэн өргсөн сачлыг амсаж нэгдгэж бүл таван танс хийх байдгаа. Ахсэл сэлэгтэй талаас хүүгэн түшигтэдний алгандаан бөөчилсэн буйн нь таван хошуу мал байдгаа. Ухаан дарсан жоргоор арсан жааны өвдөглүүлж уран сүлжээмхээр асар хоймрыг ганхуулж чөчөг дөвсөн наадмын сүлт инээлгэн дэвж шив шинхэн начин бүх ардих болдгоо. Хас мөнгөн сум зурхай хаглан бууж татж тавьсан номны хичээр амраагүй байхад таван далай чалгуулж тавийн даваа хэлдэг тавлан заяагаан дэгшлэх гэж Монгол түмэн уужирдэг юм аа. Начин дүрсэн жилийн өнсөх таавар тайлагдаж нар бахарцсан баярын бүрөө бишгүүр хангандгаа намтэр цадагт гүрний харчиж гүртэн алгалгүй мянг мянган наадмаас тавийн даваа хүлээдгээ. Дөөлтэй бүхэн барилдвч начин болдоггүй Монголын дөлтэй болгон уягдвч айраг амсдаггүй наадмын тавийн даваа эхлэхэд дэлхий амглан болдгийм тасарсан ураг нэгдэж эсгээ төөрөхтөн баярлдгийм аа. Баярлаа.
2: Чингисийн тамга шээд улмаа. Эзэн Чингисийн тамгыг зуун дамжуулан ирээд эртний Монгол газраас эдгвээ хүртэл олоогүй.

0: байлаа. Жуухан дүрлжих галын жүмбэр улаан дүрд жургийн гуваа дараахийг амлуулж хэмцэдлээ. Догшин хар сүлдийн доор эртэнчийн талын хурааж домгийн эн наймын ширг хачирт буусан түүхтэй. Исэн хөхүүл цаан түгт дэлхий бүхий сүгдөж ир бусын тавлангаар тээвэр доороо чугларсан тамхт ээ төрин ээжид та бидэн байгаа бсүү. Хүй дарсан гажир орчлон мэндэсний минь тамх хүүхэд ах хэмийн хөх толов онгон сахуусын тамх хүнэн нүртэл тэнгэрийн тамхт ээ төрдөг улс гүрн өрсөд дэлхий дээр өөр хаа байна. Эзэн Чингисийн тамыг зуун дамжуулан ирээд эртний Монгол газраас эдгвээ хүртэл олоогүй. Хөрсөд газраан бусдаар тагнуулан хөх Монголын нутгаа буулгах шахан хайсан болчхоо. Бүх дэжний тамаг их Монголын минь нэрд би, эс хийгэрийн бууранд би, их орнэмийн шороонд би, эжим биднэ жүрхэнд би. Баярлаа.
1: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгш шиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхий сэдв нэвтрүүлэг.
3: Ээж минь тэ гомчав. Тэнхлүүн байгаасаа ээж минь гэж даатхан тэмүүлж ява өринхэ нулмстэй жүрхийг тэмэрж аваарэ ээж минь тэмэрж аваарэ. Дэсвэр хямрах гэмшил дунсан үед тайтгаруулал болхон нэгж хийсэн үнсэж өгөөрэ. Энэ би ээж танай минь үр элэг жүрхнээс чинь тасарж унсан хэсэг. Энэ дэлхийд ямар ч нэгэн хүнийг би ээж танаасаа агуу их гэж мэдэрхгүй. Игэл бөгөөд агуу их юм бүрлва. Ээж минь та гэрэл сачирсан туугмон агаард нар байдгаараа тунглах сайхан амьдралд ээж байдгаараа тавтай сайхаа. Говруу үтчихч ээж минь жийж байгаад гоёмсох сайхан хөвчс болгон өмсгдөг үлээ. Гашууны шүнийгч ээж минь эвлүүлж байгаад гайхуй амтай хоол болгон итвэлдэг үлээ. Ээж нь нэрвэл альгэрийн үднэс эмгэнэл гашуудлын дуун сонстно вэ. Ээх тунх ямар нэгэн амьдрал ихч ээж хүнэ жаруулсан нулмсан мөхөстөн вэ. Үхлийн хардан ирвэл ээж минь та үрээн явуулж их орноо хамгаалдаг үргэтэл тулгарсан ширхтнийг бол ээж минь та өөрийн жусан юулж ягаад этгэрүүлж авдаг. Би мэдлээ ээж минь, би мэдлээ бал адил амьдрал хүртээлээсээ ойлгож мэдлээ. Ээж хүн энэрл хайрын элч инх тайван үрлж үнцлэхийн хүч. Ээж хүн ариун чагаанаас сүнс их дэлхийн сайн сайхны хүнс. Ээж хүн баяр жаргалын шүхүр эмгэнэг гуниг ял нүглийн шүүр. Ээж хүн урагшаан гэсэн жиха их хорндоо зүтгэж хүнсха. Ээж хүн ганч ээж хүнэлж хүм элэгдэшгүй барагдашгүй мөнх эрх хорвоох бүрхэн нэмэрсэн далва. Тэглүүн байгаасаа ээж минь гэж жилуврын тэр холоо.

0: ойртон хүрх үр намайга. Тэвэрч аваарэ, ээж минь, тэвэрч аваарэ. Тэнхийн барсан ч халуун байгаа уруулаараа. Тэнэг үрийн кэм магнай дээр нэг ч гэсэн үнсээ дугуурэ. Баярлаа.
1: Их орондоо ойх тэлэг ёо эртэн дохтох. Оруу чагийн шурганд өөр галтаагүйэр онгон цэнхэр зодхон шорой дуулаагүй босоо бөх. Чичин чилмэгхэн их орон чамдаа цэл залуухан их орон чамдаа. Дуралдах сайн торгоос чин сунгаж тоодох сайхан өнгөөс чин шилж эрдний бэйэн хуруувч болхон эрдэм ухаанаан утас болхон хатан жоргоон зүү болхон халуун сэтгэлэн илүүр болхон эцтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Өвлийн исийн хитэнд нэхий хэмээр дулаахан цунэ пүүгийн халуунд шүхүр хэмээр сэрүүхэн хаврын дэлгэнэ үйд өмсөөд гарахад тул өмсөөд дэхгүд хөнгөн намрын хатлангийн чагт өлгөөд ярахад тогтойхон. Наранд хүрсдэггүй салхан цэмэрдэггүй бороон дүр нэвтэрдэггүй бодхон нүн ундаггүй эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Эчхээс өвсөн нэмбэ зангаран эхээс хүртсэн уран вилэрэн энгрийн өргөн тавьж эсэг нэм өврийн өөчмхөн тавьж ойном их хорны минь эрч хээж ханагар юм эрлэхэг хөдөлмөрчийн алтан медаль зүүх юм их хорны минь эрлэх хүсэл хол юм эрдмийн дээжийг өөрлж явах юм. Солонгон долоон өнгийг санж содхон долоон торгоор эмчнэм сансрын тэргэлхэн сарныг санж сайхан мөнгөн товч чаднам. Мөртэй хүн буужигаад гайхам явган хүн суужигаад шахшим орчлонгийн чөлөөн туяа датам охторгуйн оддын үд гэлсэм эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Ороо чагийн шурганд өөр галтгүйэр онгон цэнхэр зодхон шорой дуулахгүй босоо бөх. Миний одоогийн ондрох хэм миний хойчийн амьдрахнаас чичин чилмэгхэн их хорн чамдаа цэл залуухан их хорн чамдаа эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Баярлалаа.
2: Их орноон дуулах гэж ша толмаа онгон буурал тэргүндэн мөнгөн дуулах дохуулж олон уян хүн мөрөн гаргалгүй ирсэн. Отхон тэнгэр уусан час тэмшиг бодож оройд нь гарсан жалуусан уулын бүргэд гэж нэрлсэн. Дэлхийд ганчхан олдох нутгийн кам баян хангайг дэндүү хайрын сэтгэлээр махтан дуулж явах гэж морин хуур лимбин их шиг тай Монгол газар төрс юм аа би. Ончин сайхан голууд орчлон дэлхийд байдаг чи орхон химэх гол эрдөөл ганчхан байтгийм. Олон бэр эндэртэйгээс мөрхийн сонсогдох үрхрээн оюун мөн өнгөөр солонгорон буудаг билээ. Өөр ингэсэн их шиг тай мөрөн голын ус найхан өөр мэт нэгэн уянгыг айлын дуулж явах гэж морин хуур лимбин их шиг тай Монгол газар төрс юм аа би. Хорвоод ганчхан байдаг галв шаргын говийг хонгор шаргал илэс батрлих орон хийтэн. Ховорхон дэхрэх амттын дэлгэр баян үжимэр хоногийн газраас тоостой хулан бүхэнгийн сэрэгтэй. Бэлтээр усаар тэнчүүхэн тэнгэр уудам нутхан бэлгийн нүдээр харж бишрэн дээлж явах гэж морин хур лимбин их шиг та Монгол газар төрсөн юм аа. Би уул хан гам билээр урд чавоо хөврүүлэн ус нутгийн кан сайхныг шилэн сунгаж сурсан ай сахатын нүн анчин гिचин өнгөрөхд амт дидэнэхэн дээжиг өргөн барьж чичилдэг
1: арад жана хонжшлиг чинжирхнээсэн хүндлэн ууга соёл төмнөхөн алдрыг мөнгөлн дуулж явах гэж морин хур лимбин их шиг та Монгол газар төрсөн юм аа. Би
2: Жони агам халуунд жалхуурж нодерт суугаагүй жудтай хитэн өвөл малгай бүчилт сураагүй.
1: Жон жони гэлэхтэн Монгол жаншлан мартаагүй жууртын гэлдэвдэ хоолд мохон сүгэрж ичээгүй.
2: Гүйч хэм бодох ухаанаран жичин мэрэгэн удамтай хүндтгэн даруухан ардын кан хүмүүлэх сайхныг дуул гэж морин хур лимбин их шиг та Монгол газар төрсөн юм аа. Би улс гүрэнд ховорхон эрин гурван наадамтай уян гих шиг хослуулсан уртын сайхан дуутай уул усан дэгшхэн эрдэнсийн баян орттой улс дүнэн чагаахан эвийн халуун сэтгэлтэй цэлгэрхэн тал надиж жичхэн хүрээлэн алгалсан тэнгэр тэнгэрийн орноон махтан дуулж явах гэж морин хур лимбин их шиг та Монгол газар төрсөн юм аа. Би үн нэртний түүхтэй дэлхийн их соёлд өөр мичнийн айсаар шигтгэл болон гэлэлжиж өөдлөн дэгжих хэрний гар ухаан хоёроор өрлөх түүхийн сударт алтан мөрийг сэлэн хорвоог шинтгсэн хувсглийн хоёр дэх орон болсон хэрдэх жууны хөвжөлтэй эх орноон дуулах гэж морин хуур лимбин их шиг та Монгол газар төрсөн юм аа. Би баярлаа.
3: Хунтын хоолын гурван хөхөн наасын чохт 16 хүрнэ гэдэг аль сайхан цэцэглэм насаа ажил хөдөлмөрд шалгарнаа гэдэг ар түмнээ ирэв алтраа. Хотын хоолын гурван хөхөн хурц зэрэглэн ажилч өссөн. Ховс хоолын сүүгийг шимэн хурцээр ховнчир сэтгэлгүй нийтж өсчээ. Бороо айхтэр өсөрхөг ороод хороо дүрэн савар боллоо. Бүшүү тэгийхэн зайлуулж бариад хонио хорхоор бэлтэх боллоо. Өвдөгчнээн савар дотор өмдөн сурхнахан самлаад орлоо. Өндөр эстэй хурж бариад өнөөх хорог дэвшүүлс гарлаа. Хэн болваа гэж асуух хэрэггүй хэрэлгээнгүй гурван хөхөө. Хононд эмчтэхнаа гин хорооны хаалган жогсох амраа хоёр зэвцэнд нь хуруугаан хийгээд хонсоор амийн ангилгах гэчүү. Бүдүүн эмэд өмдөн норсоч бүгд хурууны эмхэж байсан ч бүдүүн хондын амийг ангилгаад бүхэл өдрөөр эмчтэглаа. Хэн болваа гэж асуух хэрэггүй хэлэлгээнгүй гурван хөхөө. Хоолн гэрийн төлөө түнөө хороо бирэх булаар охтолноо худаг дайдаад хон нуслноо хурах гажлаад эсхийх юу ямар ч нэгэн нийтийн хөдөлмөрд явчил байдаг гурван хөхөн яар тулгарсан ажил бүхнийг яасан ч бэлүүдэг чадамгай багчуу. Нэргүй арван аарсар адлыг нэртэй хийдэг гурван хүүхэн нийтийн хөдөлмөрт шонгон оройлоод нэгтэл далдарсан гарамгай багчуу. Эмжээр гоёмсох тэрлэг гойноо эрийн угалцтай даалар сагалноо эрмгэ гартай гурван хүүхнийг эс чадна гэж бүгдээрээ. Өрн ерөө шүлэг уншноо уян гүхтэй жохоод бичнөө ус халзантай гурван хүүхэн уссаас хочрон гэж лав байхгүй. харахад үцхүүлэн бүжиг тоглоно. Хангад сайхан дуу дуулно. Хатан залуу гурван хүүхэн хамгийн түрүүнд алиг нь чадна. Альва чалгарсан гурван хүүхнэ алиа гэдг нь хэрэг юм шүү. Алиалж наадгийн харсаар байгаад айдас хүрсэн чи цаах байш шүү. Сагаан тултал савртай хөлөө сандын усанд угааж байгаад сахалжин дүлгсээр нэхийгийн унгаагаад сад норгоод гаргаж байсан. Хоннөө өнгөс хайчж байгаад хоор хоорондоо наацсаар байгаад хорон дотор туулчин гүйлчээд хос гизгийнч тайрж байсан юм аа. Хачин алиа гурван хүүхнэ хамаа томоогүй наадч байхын харсаар байгаад иний төрдөг харин жирмэндан учаарч хөдөлтгөө. Хүнтийн хоолойн гурван хүүхэн хурд дээрээ алиа өсч байна. Хормос тэнгэрд дураараа нисгч хүн шуу шиг чөлөөтэйл нисж байна. Энэ гшид тассан гурван хүүхнэ инийхэнц адил дуурханц адил ихэр төлөссөн ишиг хурах шиг итвч чугдаан унтвч чугдаан. Алиа хөрхөн эд гурвтай ариун удаа уулцсан боловч алил гэрийн хүүхэн гэдгийг арай л мдээгүй явж чана. Ажил сурлаг наадам гурав амьдралын бүхлөөр нь ичлэн авчээ. Амьнэ олнэ гэж илэхгүй зансэл авч төрсөн авьяасан болжээ. Хамтын хөдөлмөр хаал байвал хамаг зэрэгл нь тэндэл байдаг. Хамтсан адил нь бүтэж байвал халуун баяр нь тэндэл болтгоо. Эвлэн гişгүн эд гурвал их хамтын суртлаар хүмүүжин өргөн талын соргогч чигсэг би олнэ хайрыг батна. Хүнтийн хоолойн гурван хүүхэн.
4: Ижидэ насгүйж битсэн шүлэг эм отхон баяр. Ижидэ насгүйла. Зэрлэг улаан сарнаас, зэлүүд сансрын од бүхнээс, зэрглээ бүжсэн хаврын цэнхэр өдрүүдээс, зэлэн сүвэдэ дээдсэн алтан сүнснээс, сиддийн орчлонгийн нүд чихгүй бурхнаас, шилийн уулын чимэг алиа хонгор эзнээс, шийтгэл нүглийг минь дэслэх эрлэг номон ханаас, шимийн архинд дуртай малчин айлын онгоноос, хөхрөгчийн зулайд эрхлэх хөхөл цагаан үүлнээс, хөл нүцгүүн туучж өссөн дуучин ялтам горхоноос, ижидээ насгүйла. Ижидээ би насгүйла. Амар мэнд ирэх энгийн сайхан өрөөлөөс, алтан дэлхийн хайрлах энгийн сайхан сэтгэлтнээс, үйсэн нөлмэсний дусал дуусан дүүний хануглаанаас, уйтгарлан гунаглахч хүмүүний зүрхний цохолд бүрээс, амарглан дурлахч гуа уулнаасан аршаан усанд нь амьдрахч хөх хулганаас, ижидээ насгүйла. Ижидээ би насгүйла. Хөгшин ижидээ үйлэн хайлан насгүйлаж, хөдөрсөн зоос шиг харангуй оршлонгийн юм бүхэн таг дуугүй, хөөгцөн гөрөөс шиг цаг хугацаа улам улмаар хурдлан давтаж, хүүхэд насны минь гинэн нүд сэтгэл дотроос дуугүй шивтэнэ. Сайхан залуу ижидээ эрхэлж өссөн тэрл нас минь, сансрын орон зайн юм бүхэнд үлдсэн байнам. Ижи таны минь ургуулсан энэ бие сэтгэл элэж дуусгаж чадахгүйч байж мэдэх сүнс минь, таны амлуулсан сүү мөр бүхэнд минь шингэсэн шүлэг минь үлдвэл, та минь хүүтэйгэн цог энэ ертөнцид үрд хамт байх нь дээ. Ээжээ дуугүй эрх хонгор тэрл насны минь аз жаргал,

цэцэрлэгт бороо оруулсан уянгийн бодол болон үлтхэн байг. Таны зааж өгсөн яруухан дүүнүүд хүүгээ хайрладаг их хэл тань тэрх болоод зүрхэнд минь гэрэлцээр л байна. Ээж минь. Хөв тавлингийн бодор эрхийг хутгаар огтлж болохгүйч, хөвлгөн хөх тэнгэрийн хүний хүү эрхшихгүйч, ганцаар ирсэн орчлонгоос гараад явж болдоггүйч, газрын гаваар орсонч нэр минь үрмийн нүлдэх орчлон гівчих. Ижид минь нас хайрлаач, эрэгчлүүдийн миний аз жаргалих оронд нь аваач. Зэрлэг улаан сарны дуугүй хархианд чихэн таглан суугаад зилүүд ууланд

0: Баярлаа.
1: Оморхол зэ мөнгө бат. Хорол тон дор аргал төссөн нүүдэлчний хоймурт мандсан нарыг дагаж өссөн юм болохоор хамаад өнөрцөн достой бор Монголдон хиймрийн гэгэн дарцэг шиг дэрвж өссөн юм болохоор өнгийн саарл ман бүтчиж явахын цагт нутгийн хөхөөс нь салхиараан аргаддгийн болохоор өнгийн саарл ман бүтчиж явахын цагт нутгийн хөхөөс нь салхиараан алгаддгийн болохоор өвгдийн хөөсөс дээд нутгтан эцэн нүви гэж өвчүү юугэн дэлдэн омрохгүй яах юм бэ? Өнчөн ганцхан чулуугийн бүтэн байлах гинт төлөө үхэж бий чадна гэж өнгөрөхгүй яах юм бэ? Миний Монголоос өөр ширн зодгны ширээсийг дасалж хин чадах юм. Шимийн нэрмэл таламсч хаад уртын шуранхайг аялч хин чадах юм. Мэн өмүү ичигээс минь өөр надад шүтэн хэм байх юм. Монголжин гуваагаас минь өөр намайг дурлууж хин чадах юм бэ? Дэлхийн хаач гсэн миний Монгол нутгийн дэрүүр хархан нүттэй зураг шиг өгөхд байна уу үзээд өгье. Даргиж гарах айлгуунд нь ингэн тэмээч байдаг дэндүү ярухан ихшигтэй хуур гэж байна уу сонсоод өгье. Арван галвын дэртэйгээс вэйби сэн хөнөөж айлч улс гүрний авахсан гэж шундаг алттай чулуугарч нь би баг байхтан арга толгодын хон ингэрт гэр байж тоглодог байлаа. Гансны богшиг амьдралд зоргоор нэг явахгүй юм бол гадуу гангасан энэ нутагтаа дураараа нэг жарахгүй юм бол суугаа босч зогсоо нөхцдөг өвгдийн хөн удам нүви гэж суцсан нь чонин цустай хиймэрдэг түмний хөн үр нүви гэж марл гурван оддийн доор чэйжэн дэлдээд яах юм бэ? Осор үчхийн энэ орчлонд омрхож амьдрахгүй яах юм бэ? Долоон мурхны доор вэ? Томрхож гайхуулахгүй яах юм бэ? Морин туурайд цэцгэн хүртэл бүтэн үлддэг Монгол ором бид бас бардамлахгүй яах юм бэ?
2: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Сайн санаа, ариун сэтгэл бол уянгад сайхан дуу шиг мүлээ. Сайн санаатай зүг нэрэгтэй газар яг л өрхөн салхинд дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргох чичгийн дунд амсгалж уянгад хуурын өгшиг сонсож байгаа шиг үнэхээр хүнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан мэд хүрэгсэн дах шантрах үеийн зэрэг жуулал. Сайн санаа бол төрөх үеийн гэрэлд чамгагаа. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тийшээ хөтөлдөг юм аа. Сайныг санд сайн үйлхийг үл таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилна.
1: Миний нутгийн намар бат сайхнэ бат төгөөс. Намар намрын уулралд аавигаан би жарын наран өсөн хангай минь баясан мишсээр ухтана. Хүдэн дацаа алт үлгийн минь аавын минь өнгөрши хангайж хүрээд ирвүүх мэн сэлхаран үнсэн аргатан. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэндлэд бочих хооронд гач шинтэ ба жингэлтэй. Хүлгүй ажил үрэнсэн намрын халуун өдрүүд хадлангийн майхан үжигдэх баян эмийн хүндий хатуур тармур нийтгэнсэн их хөдлмөрийн үлгий хийтний амиг сүрсэн малчин монгол нүүдэлчин Төргнээ хүрэн хайног сүүдэр бараадан гүвтэж дөртөө асаас гүтлөө мөртөн төргөж утаас унаглуу унатаад мэхнээ амнаас асаж унган хангай нутаг минь хатлангийн чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэндлээд бочих хооронд гачин даваж ингэлтэй. Шими охин таламчиж амин уртын дуу шарын кэлж шүнийн энергич жоож ахнаа төвргөн сонсогдож голруцсан харху баянгийн адгаар хоног тааруулж куалах сэтгэлийн гүнд хээрийн гогоо сачруулна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтэд бочих хооронд гачин даваа зингэлтэй. Улаан хүчтэй турдах жирнээ шондоо шуугалдаж уэтхар гонгийн дуугийг өөрсдийн хөлөөр тоглож асыг жирсэн шуудыг аав минь сарвчлан хараад алтан сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтэд бочих хооронд гачин даваа зингэлтэй. Сахтын элүүд элсаад сүү чагаа бялхаж сарл им бухарж чагаан хэрун дохшоод хатан тунглаг туул минь халуун намраар өрмдөөд хангээ сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Эгийн чорхын гүнд халуун буг нурмдаж орчлогийн нэгэн гонгийг хүнээ сэтгэлд мэдрүүлээд тэнгэл согоогийн сүрэг сүр тулааны гажгалж тай хөвчийн нутаг минь намар арай өрт иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мөнтөд очих хооронд гачин даваа зингэлтэй. Жонжин шугалсан багчууд сургууль чичилгэн жорж жамтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж сумын дотор бээрэнд хүүхдийн дуун чангнаад суран өсөртэй чүнхүүд шинхэн номтой жишээд миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтэд бочих хооронд гачин даваа зингэлтэй. Миний нутагт намар арай өрт иржээ.
0: Манлын сочлог химэх хуурын хисэн татлыг буйл авсран өгөөжидик гэрлээрэн дэлхий хилсэн халуун алэг өвдөөс нь харсан бүхний дэлдргасан хурчлаан нүдэн эсэндэг дэхээ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир ерөөл буян хурсан мөхлгүү наран танд нэгэн сачил өргмөө. Наран саран хоёр он цаг дамнан хөөчилдэж намун сэвсээ сүнөөр нь одод мэрэлчин түүгдэг. Зэмра намхан нуур чөхрөн минь таны хилтерхээ химээр замбуу твийн үүл нүүсэн жулай хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргмөө. Манан бутан дунд чухалтантан тонгчж малгайлсан саарл үйлсэн хүү татан байгаа. Холоос гэлэлчин харагдагч сумны жившиг уулсын кан хорми дээрчин унж хүүчин болж яаснайх нэгэн сачил өргмөө. Эхч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэх танкай мөнгөн хүрхрээн жаргалын дуусачж хавар ирсэн ангир тучит дэвчгүй гангансан харчлан мэлтэлжж хүйд нэрийн бочилдаг

0: агуулстанд нэгэн сачил өргмөө. Өргөөрг уртрах сэлтэн дэлхийгээс унж төрсөн гажир шороо өөдр гуруу яхан алинтч дүсэг ганч тулах чиг. Намай баяртай гар дээрэн өргөж хүн болгосон хөлгийн их түмэн нарын мөнгө хорхоцсон их хорон тандаан нэгэн сачил өргмөө. Хам буурл хорвод Монгол гэдэг химрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хазыг агуу ноён нуруу энг бүхэлгүй төрийн ижий мэлмитийн манлай ичгмийн мортойгоо мөнхөрсөн төрийн алтан сүлттэй нэгэн сачил өргмөө. Хүнтэн уусы дээвд шилгэж дөрөв гүлэн харшуулан хевтээ өвсөй үндийтлүү үрсэж эрдмийн аянд дуутах анхад харанхуй нийгмийн алгасаж харийсан ажнай айхад талдаан босоо унсан гал дэрд морин доон нэгэн сачил өргмөө. Нэлхийн гэнэн айцсан минь хөхөөрөн үргэлсэн ижи наранд намай үнсүүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав. Сүү дэвс тоссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн ижи аав хоёр доон нэгэн сачил өргмөө. Дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болгох найдвар дуулаан тоон жилүүдээс мөхлийн хассан үргэлжлэл маргашин гэгийн нарыг алхантан мандуул төрсөн маш их итгэлийг хойч үл танартан нэгэн сачил өргмөө. Баярлалаа.
1: Хоёр нарсга таныг эмэгтэй хүний магтаач ээжигээ магтаач гэвэл ямар ямар өгсөөр яаж магтдаг вэ?
2: Гоо үзэгслэн уухан цайлгаа өдөр өгсөрөө. Юу н харин ямар ч өгсөөр илтгээд илэхгүй дутуудаад байчих санаатах юм бэ?
1: Хөөе, нэр нь наа зэтгэлгэр багшинийнхүү янжины басгах мэдгэмх найраглан эрхийн тооллоор 100 бөгөөд 8 мөртөө мөртлөн мэдгэмэн төгсгөөсөн сайхан онцлогтой шүлэг байдаг гэсэн шүү.
2: Оо, тийм байна. Манай сургуулийн дур сэндлэхийн анги нь олон нөхдөд хичээлийн гадны хөдөлгөөнд давчин ангааж байгаа да. За, Монгол хэлнийхээ дур сэндлэхийн ангийн нөхдийнхөө шүлгийг сонигчгоё.
1: Янжиныг басгах
3: мэдгэмэн найраглан
4: эви минчи эн биерэн сэтгэлийн агаар мэт эрвэх алх хоёр нүчин итгэлийн дэмлүү мэт эгнэх чамдаа шүлэг бичгэн танкс дайлах мэт эргэлтгүй үнэнч дурлал жохос дайлгүй мэт
5: чимийн асад байгаа алтан гадас мэт чимээгийн чин амт болоход амтд жимс мэт чиг жүгүн алтхгүй аж төөрг мэт чин сэтгэл дургсан алтан жулмат
6: нэрийг чин нэг сонсоход нэн хол мэт нэлгэр тангис дээр мэдлэх афротид мэт нүүхүүлсийн дагуур тэнгэрийн дагнас мэт нинжин сэтгэл ам амсгал яруу найрах мэт
7: алтан нутгийн мөн охин болохоор алан гоо мэт
1: ар газрын сэлхэн дэссэн арлуу гуваа мэт
7: ар яа аламгаар охин цагаан тэнгэр мэт
1: арийн айлоор өтгөр хавлгаан үгүй мэт
7: ирсэмсэн дар утан нэрт сахиулсан игч мэт
1: алтан шир бамлан өрхий татсан агаан шавтал мэт
7: алтан ясны дүрийг дэтгсэн мандхай жичэн мэт
1: аяа чиний ариун өлми их шигт их мэтэ
3: ариун өнөн чин сэтгэл сүжгийн зул мэт амгал цөлд илвээр ундарсан ашаан бүлэг мэт арьсан бурхны өмнө асах хүжийн гад мэт алтын хатал номын дуунаар нэмэлцэн хийсэг мэт авьяас бидгийг огторгойн дуу ураалан дуудах мэт
8: тэнгэрхэн сарны доор анхуулцсан хуучин танил мэт хэрэлжийн ягаанцэг мэрэлцэн шинхэн үдэш мэт тэнүүхэн нутгийн минь хадгалж байсан нуучхан тавлан мэт тэнгэрлэг өвгдийн минь хатгад тавьсан тэмдэг туг мэтэ
9: цэлмэнхэн тэнгэрийн одод анивчхан шүлгийн үгс мэт тэмчирхэн шүлгийн нүдэд тармалчхан чиний сэтгэл мэт
6: хайрц чи минь хаа хөжөөнэ хань ижил мэт халуун зүрхнэ тойлдон чингсэн хуур чор мэт
10: усан цамяга харахад саран тэнгэрд инэмсэх мэт уулын цамтайгаа уулзахад далайд халим мэрэглэх мэт Уудам талдаа уцархад уртын дуу суран хайлах мэт өвгөл нутгаан хорогдож уртын үлгэр сонсох мэт.
7: Гэцний чин садархан гэрэл нарны будаг цацрах мэт. Гэгэл зурхан дуудах чин гэгийн өдрийн бодлон дуудах мэт. Гин гинхэн нээх чин гэрлэр чимсэн мөнгөн хонк мэт. Гэрвсхэн доош харах уя гин сарны сүүн цагаан туяа мэт.
11: Нявхэр зэрхэн өвгөлч намаг дохын алтан ч чүүхээ мэт.
6: Наадж ирхлэн тоглох уя намуухан урсгалт голын эргэлэг мэт.
11: Хаяа хаяа гинтэн өргөдгөн хавар цагийн өмнгийн сэлэх мэт.
6: Хаа холын нутаг дотх нь хамжуу торгийг чуулах мэт.
3: Хэрвээ чи цэцэг цаад олохоос үзэсгэлэн дээрээ эрвээхээ мэт. Хэрвээ чи цинхэр охтургой гэсвээс үжимжит саран хөхөө мэт. Хэрвээ чи өхтийн дунд яппаас хамаг цэцэгсийн сүнс мэт. Хэрвээ чи хүүрийн дотор зогсвоос хадан нурсан цэцэг мэт.
7: Элис манкан нутаг юугаан урилан зурагч нөө эх хүчний хатгамал мэт. Элгэн халуун Монгол юугаан уянгалан дуулагч нөө эсрэн тэнгэрийн их шиг мэт.
12: Эмзэгийн крис сэтгэл юугийн үхсээр сэрдүүлэгч чинүү үнээр гандаг шуумал мэт. Ичний далдын зүгнэл юугийн ялтамхан шүлэглэгч чинүү өглөө гарах наран мэт.
13: Унхан үлгийн юугийн уйрын санах чинүү уясаг часны хайл мэт. Удам төмөн юугийн өмөөрөн зүтгэх чинүү урсах мөрний чутгал мэт. Ухаан дээж юугаан энсрэн илрэх чин үү өргийн жолоо унаг мэт. Өөч юу ав юугаан аялдан атлах чин үү усны ядам дэлгоо мэт.
14: Андын нөхрөл юугаан хайрлах чин үү алтан жингэлдэх шагаа мэт. Амрах сэтгэл юугаан дээдлэх чин үү аруухан журам дагаа мэт. Аяа хөрхий чиний минь сэтгэл амргамх тэнгэрийн хур мэт. Аш дорчих амьдын хорвоод алтаар хөвөөсн зург мэтэ.
3: Сэлхэн дурсан цэцгийн мандал сайхан чимийн бүжгэлэх мэт. Санаан дэлгэрсэн хайрын явхаас сайхан чиний минь царай мэт.
15: Сай сай жилийн дэртээ сайны өрөөлөөр уучлах мэт. Сарын шиврэг шүнийн бороо сансан сэтгэлийн шимнэ мэт.
14: Чиний төрсэн цагэрэн цэрвэх шувууны жигүүр мэт. Чингисийн нутгийн хөвөө хязгаар цэнхэр тэнгэрийн долиа мэт.
6: Чиний жаасан гажируусан жигтэй жичм төл мэт. Чин жүрхнээ хүсэл тэмүүлэл чилмэг охторгой хязгаар мэт.
10: Азийн уудам уултаалт алтан чөлжийн ухаан мэт. Айвууд үлгэн номхон далай асрал дээжийн сэтгэл мэт.
6: Ард дэлхийн Монголын өндөрлөг арал түлгийн сажлаг мэт. Америк Европ Африкийн хурай адууны дэл хийсэх мэт.
3: Эмхэрийн айлгуу чимэн алаг зүрхнээ цогтлох мэт. Адрын мянган цэцгсийн дэлгөө ариун мөснөө хайлах мэт. Ард ухааны цайхан шүдэг алаг жаргалын цэцгэс мэт. Ард уур билгийн хайлхан хөдөг алтан нарны унаг мэт.
7: Аяа миний амраг дурлал амлаан үгүй тангараг мэт. Айдангүй зүрхний хүсвээ намаг аван хэргах тонгорог мэт. Арга бидгийн алтан цэлм Аполлос хүсвээ жодоо мэт. Аргагүй амрагийн хайрын болцоо
3: амь насны зигүүр мэт.
14: Хонхроод борогчны уулас ходийн үсээр жалгах мэт. Ховрхон нүдлтний хөсөг дүнклэг горхноо буух мэт. Хоньноостой мохлогод хан хөвгөн далдах мэт. Хоёр жагал газарлж ховтол зүрхэн даталдах мэтэ.
7: Гүл барагчин дөхмийн хүн дөхтөөгүй охин мэт. Гүрэн төрийн их гунхан алхсаар айсвэ мэт. Хөөрөг тавьсан голыг хөл нүцгэн туулах мэт. Хөрсний хүйтэн чулууг хөлийн улаараа мэдрэх мэт.
6: Өвснээ шүүдэр бөмбөрхөд өвч дэлхий сэрэх мэт. Өн өргөн нутгийн минь ай гангийн үнэр мэт. Үжис хөлөнд дадын шуваар хатан уламжийн чанарыг дуулах мэт.
7: Шүнийн чимээгүй гэвдэн ахтын цаах мэт. Сэрмих үүсийн цаанаас сарын зохих мэт. Сүмэлзэх харамгийн дундаас цолмон гарах мэт. Шүүдэрт ногооны үзүүрээс нарын ургах мэт.
15: зүрх байшин нэ. Ураа хасгарах мэт

0: Сүнгүүдийн битүү байд цуурай татах мэт.
1: Сүн амтай талд гурвуудай дэвтрэн донгодох мэт. Сүйхэн жижгийн оронго саран дэврэн ургах мэт.
0: Сүнглэх хорийн сураг хорийн дараа солог мэт. Сүнбэн цагаа хөрөөжин үсгийн мэдвон хайрлах мэт.
1: Сүд цагаан шонхрын өдөр намай татах мэт. Сүжгийн мөнх тэнгэрүүд сүрэг дагтаа босох мэт.
0: Сүүн замын одод чиний дэргэд хөөх мэт. Сүж бүдгийн усан аршаан бодын шаанх мэт. Сүс сүс бин бүжгэлж эж бодон нисэх мэт.
2: Жалгаад бид хамтын дуу сонирхи. Өөдөөс эсэн нар минь гавьяа чаво эмэн энер зандуухаар нараан тайснаа үрээ.

0: Сэтгэл зүрхэн сэмрэн харагдах сэвгүй мөнгөн уянгийн хөвч.
1: Утхын гүнээр сэтгэлийг чавхсан ухаарлын далай уянгийн хөвч.
2: Их Монгол хэдээр ихсэлсэн Эрдэнэ соёлын уянгийн хөвч.
3: Энэ цугаа хүн бүхний байсгсан өнгүй өгшөлдөнд уянгийн өвчөө.
2: Намайг чамтай уулзруулсан ерөөлт сайхан уянгийн хөвч.
4: Мөрөөдөл хүслийн дээд хүргэх миний Монгол найраг уянгийн хөвч.
2: Бид бүхэн нэгэн цагийг яруу найргаар намар шиг наргаж хавар шиг харгаж өвөлсөг өнгөж жун шиг жугаалж хөөр баяртай хөгжөө наргаартай өнгөрүүлээ.
3: Нар жаргаж нар мандаг орчлонд үд дүмдийн нар шиг яруу найраг үрдэжтэй гэрэлтэй байх болно.
2: Тийм ээ. Үнэлж барашгүй сургаалаан харилсан эрхэм багш, бидний сурлага ажилд харамгүй дэмтлэг үзүүлсэн удирдлаг багш, хянагч нар, жичээ, бүлийн сонсож урам хайрлсан үжигч та бүхэнд хязгааргүй талархлаан дэвшүүлье.
0: Эрхэм хүндтэй үзэгчтэй Эрен хотын 3 дугаар дундад сургуулиас эрхлэн явагдуулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлын урлааны маань 24 дахь ээлжийн тэмцээн эд үрээд өлзөдөө сайхан амжилт төгс өндөрлөө.
1: Урам хайрлан хүлээн сонирхсан та бүхэндээ дахин та баярлаа.
5: Дараагийн атмар баяртай залгцгаая. Баяртай.
6: Хүндэт сонсогчдоо энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Программын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагыг хангасан Эрен хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
7: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
8: Хөө нут алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
9: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
7: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодхаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
8: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
7: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
6: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
10: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
11: Хүндэт сонсогчдоо энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
12: Уламжлалт ажилсын бүтцийг бүх талаар ховруулын шилдэгжүүлж чанарлаг хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх гэсэн мэдээлэл юм.
11: Ли Чан Чжэжянгийн Жушан Нингбогор байчаан судлал хийсэн.
12: Жолоожи Хасахстанд алвын осны нөхөрсөг

0: ажиллалт хийсэн.
1: Төвийн чиргэн явдлын хороо чирэг ангийн дэд жирхэн кадрчүүдийн хүмүүжил хамааралтай хяналтыг чангадгах тухай аль олон арга хэмжээх дармлан тараасан зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний төлгөрөнгөө агуулгыг хүлээн авчил сонсож байгаа нь.
0: Төбөрөжгийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхийн дээрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлах тань. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнээ жагуурын сольж дийлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Жинпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб 5 ч байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын

0: үүдэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгайж уруус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг ажилсын дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажилсын сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, ажилдрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажилс төргөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажилсын хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах бохирдлгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажилсын хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн Дрибли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 25-наас 27-ны өдөр болтол Жожан Мужин Жугшан хот Нимбо хотоор ажил шинжин байчаажээ. Тэр чухалчлагтан том улсын нөөч хадгалагдчийн системийг байгуулах тухай ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал өгүүлэлт ба Жабрын жорох санааг гүнжгий туушлуулж засгийн ордноор удирдуулах, нийгмээрэн хамтаар байгуулах, олон талаар харилцан нөхөрлөхийг баримтлж, хэрэглэгээ их бараа таавар ба их баялагын нөөчд тохируулалт хийх, байлдах бодлогын баталгааг чангатхан, их талаас эжмдэх ба шалбдан арах чаах чадвархийг дэвшлүүлж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба аюулгүй байхад найдвартай баталгаа хангах хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөжгүй мэт Хасахстаны улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Кушановын урилгаар бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жолоджи 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр болтол Хасахстанд алуу ёсны айлчлалт хийж Астанад Хасахстаны ерөнхийлөгч Тукаевтэй уулзж улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Ашин Баев улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга Кушановтай тус тус хэлэлцээ хийсэн байна. Тукаевтэй уулзах үе Жолоджи энэ төрөнд тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дотн мэндэлгээ болон сайн сайхан хүсэл зүгнэлийг дамжуулсан байна. Жолоджи илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч танай байлдах бодлогын жолоодлого ба өөрийн баярын төсөвлөн тогтоосон төсөв төлөвлөгөөр дундад Хасахстанаа харьцаа өсрөнгөө хөгжилтийг баялуулж үн үрдийн бүх талын байлдах бодлогын төмшин харилцааны өндөр төвшөнд хүрсэн юм. Дундадын тал Хасахстаны талтай хамтар амин чухал ашиг тустай холбогдсон асуудал дээр харилцан эрс дэмжилж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуул хийх гүнж хэрүүлэн ахиулж дундад Хасахстаны соёлын солилцооны оны ажиллагааг хамтар сайтар өрхөлж хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголчин харилцан дотн шихийг ахиулж олон талт үйлчлийн чар хүрээнд жогчлуулах хамжилт хаагаан чангадгаж хоёр улсын хамтын ашиг тус ба олон улсын төв голч өргөтгшийг хамгаалах дуртай байна гэж.
0: Төбражуугийн мэдээ. Төвийн жиргэн явдлын хорооны хөн жирэг ангийн дээд жиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож Ши Жинпингийн жиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дөрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж үжил санаа овор суртлаан ховруулах улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж хүмүүжлийн чандлан хамааралтыг чандлан хяналтыг чандлах хадам бат дөрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөжгүй мэдээ. Төрийн явдлын хорооны саны мэдээний альбом гөр 27-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгох саны мэдээ нийтлэх хурлуудыг хийж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд улсаан бүх талаар хуулаар засах хамаатай байдлыг танилцуулсан байна.

0: батлан сайжруулах дөрмийн байгууллалтыг түргэтгэх талаар нийгмийн аварн туслах хууль, өм өмчлөгөнөө баталгааны хууль, нялх хүүхдийг асрах хууль, улсын гал унтраах аварн туслах ажилтны хууль, аж үйлсийн ажилчдын өнгөнөө байгууллалтын хууль зэргийг тогтоож, багшийн хууль, зам нөвтрлэгийн амар төвчнээ хууль, хотын орон сууч гэр хөрөнгөний хамааралтын хууль зэрэгт засвар оруулах болно.
1: Төв бороож үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээллийг ойрдож аах та. Оровсго самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чогчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хуучны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээ цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэ. Дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл жоргийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
0: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтвортой чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгдөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудам багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар жүвдэлчиж, хамтар байгуулж, хамтар өдлөх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үзэлтийг баримтлж, төв голч шидрэг байх, нээлттэй багтамжтай байх үзэлтээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хувьсалтыг чөлөөтж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмг тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг эсэргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрч, өрүүл тогтун хөгжилт боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажилгааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалчин ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж Олон улсын холбоот байгууллагын арал жаа худалдаа ба хөгжил

0: Египтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариягийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дөлгөр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Товорож үг юм дэ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж зөвхөн 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжлийн төсвийг зургалснаар олон улсын яриа ойлголцооны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жорго тогтун байдал бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалахад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжлийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараар бүх дэлхийн хөгжилж ичлэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэж. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105 хүрэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалалт сүмний сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжлийн гүйцэтгэлийг туулгасан. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал чимэжингийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон туманд хөгжлийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Болгариягийн Яраны товчсон нь тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөмт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэж. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолоодмж болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлол их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голд болох хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аз ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
0: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхдээ дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрээн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилгээ ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодож шогчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахад зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн, олон улсын яриа хэлэлцээнэ анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төрхүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээнэ үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бууж гарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлын гүн сөвөгчлөлт нь дэлхийн нийтийнх нь гайхшируулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчээр чанарлаа хөгжилтийг ахиул хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэх зэх төвшин ихэр дээшлэх харалтын боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгт тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сананд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цаашд ахуулж, үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болох гөрвэй. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийнхэн илэрхийлэхдээ, дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах, хөгжилтийн байлдах хөтлөхийн авчилтаа гүнжгэрүүлэх, босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлчих сүлжээнэ байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан, Төв Азийн бус нутга ба дундад улсын буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дээшлүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениягийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож, дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санам мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үймэн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдэлгжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгжүүлэх, өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээ сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор болохгүй, мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөлжилийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орон дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж, тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгох гэж ахуулж, аж үйлдвэржилтийн ахчаан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж, чөлөө тарилж аваа нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг тулгуулж байдаг юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-аар нэмэгдэж, бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой буттай эрхэмлсэн шийдвэрлэх тусал ба тогтун жишэлтэй байж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлээ гэж.
0: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дэж Сачин Тунглах, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хунчин.
2: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонда малтайган байхад Ончигийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө. Байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг. Энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хэдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хижгар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Эх нутаг минь.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
0: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билээ үү?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагтай шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаа, ялангуяа үндэстний ажлын чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүх талаар туршилуулж, дундадын үндэстний хамтын чухчин ухамсарыг баттгах гол шугамны баримтлан үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг тасралтгүй ахуулж, шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чанарлах хөгжилтийг ахуулан дундадын үндэстний хамтын чухчин байгууллалтыг ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахуулахын төлөө чөкрөшгүй тэмцэх хэрэгтэй. Манай 56 үндэстэн анарын үршиг нягтран бүлхэмдэх хэрэгтэй. 56 үндэстэн нягтран бүлхэмдвэл дараа дунддын үндэстнээ хамтын чогч болно. Дунддын үндэстэн бол нэгэн их гэр бүл мөн гэж. Үжил санаа бол үйл ажиллагаанай жамч юм. Онлоор живсгэлэх нь дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах суур инженерэн болно. Энэхүү суур инженеринд эл шатнаа намын сургуулийн туйлын чухал үйлдэл үжилж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин чухалчлах тан намын төлөө чадвартан хүмүүжүүлж, намын төлөө арга бодлого сөвөгчлөх бол намын сургуулийн ямахтын тулгуур жорилт мөн гэж. Намын сургуулийн шинж чанар, байр суурь болон үйлдэл нь намын сургуулийн багшийн үр харуулчлага маш хүнд байдгийг тогтоолоо. Шин чагуугийн намын сургуулийн багш болсны хувьд, ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш болсны хувьд Ши Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, намын байгууллалтаар чиглэлээ жолоодуулж, хамтын хүчний нэгтрүүлж, бодит үр бүтэмж гаргаж, дундадын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг намын сургуулийн гол ажил, гол хариуцлагатай гүнжгий уусалчулж, онлын хичээл хүмүүжлийн нэн гүнжгий, нэн эрчимтэй өрнүүлж, дундадын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бүтэмжтэй баттгаж байна. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чарх хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн жалуу багш Уянга дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарын тухай хичээлийг яаж сайн жаах талаар олон сөвөгчлөлт хийсэн юм. Тэр сурвалжлах хүлээхгүй хэлэхдээ.
3: За сайн байж гэнэ үү? Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чарх хошууны намын сургуулийн жан судлах тасгийн эрхлэгч Уянга байна. Өөрөө бол яг энэ дундын үндэсний хамтын чухчийн үжил ухамсарын тухайтай иймэрхүү хичээлүүдийг бол судалж штэ. Тэгээд бол энэ тухайтай одоохондоо бол инкод ухаагуулгын тайлбарлах адилыг бол одоо эрвэн хийж ийн. Ядан нэг жил бас миллион ингээд гачаа юм уу, сум, эсвэл байгууллага, аж ахуйл юм уу, сургууль мөтийн гажраар бол одоо ухаагуулгын тайлбарлах адилыг хийгээд явдаг. Манус бол одоо энэ төрийн бодлого юм уу, эсвэл дөрхөн үндэсний онол нотрий бол одоо боттойтойгоо уялдуулж штэ. Жишээлбэл одоо манай Хөвөөчөр гушуугаар авчилсэр уулын төр Жонхон Шин нөхрийн үлгэр юм уу, эсвэл манай энэ годлогоот намын өрхийн эдгээр дуурал үлгэрдүүдийг бол боттой нь онолтойгоо очиж уялдуулаад бол сурагчудаа одоо катерчуудаа юм уу, эсвэл малчин төмөндөө юм уу, одоо бүгдэнд нь ингээд дамжуулаа өгөн штэ. Инхүүл одоо тэр хаасан хийсүр онол сонсноос арай дээр юм уу бодож байна. Манус бол одоо энэ адлыг бол одоо миний нэг жан судлах тасгийн хаваас авч хэлсэр бол одоо манай энэ үндэстний хамтын жогчийн тухайтай энэ хичээлийг бол тусгай боловсрал болгондон бүр оруулж байгаа. Хугацаа болгоны боловсралын бүхэлөө хичээлийн жууны 20-ийг бол одоо энэ хамаатай хичээлийг давхруулаад тэгээд олон томонд бол энэ үжил ухамсарыг бол тууштай ингээд ойлгуулад явж байна. Дахиад миний энэ багшийн хуваас авчилвал би одоо өөрөө залуу багш бас саяхан адлын хараанд гарч ийн. Чикнэр нь бол өөрөө энэ нэг Шижинпийн ерөнхий шүүжийн энэ хамаатай онол юм уу? Эсвэл яаж яаж өөр өөр гажраар очиж яаж боттойтой уялдуулж байгаа энэ нэг ажилгаа ажич энэ мөтийн юмсуудыг бол дараа өөрөө ойлгоно. Өөрөө ойлгоод ойлгосон сойрон дорон бол одоо суралч шүү дээ. Сулгас энэ суйранд юм бол одоо дахиад хамаа бүх юм аа н хөгөөчөр гушууны юм уу эсвэл нөхсад эмгийн орны одоо боттой жишээдүүдийн очиж чуглуулад энэ хамаатын уйлдуулж үйдлгээр дамжаад л одоо бүгдийг оналтай уйлдуулад ярьж байна. Уулдаан бол одоо энэ адлыг хийхээс өмнө л одоо намын сургуулийн багш гэж одоо онлыг очиж олон томонд ойлгуулсаар болчихно гэж бодчих штеп. Чихнэр нь ингээд энэ нэг жилийн дурш ингээд суралчих юм уу? Эсвэл одоо адлхийн давуудан бол одоо энэ зөвхөн одоо энэ нэг намын сургуулийн багш усны хувьд бол зөвхөн нэг хийсүр онлыг очиж зааж өгөөд бол болохгүй штеп. Чихнэр нь бол одоо яавч энэ нэг хүмүүсийн урдах хүмүүс юм уу? Эсвэл одоо тэр жишээ чи үлгэр дуурал болсон усуудын тэр нэг жишээгээр очиж хүндлэг боттой уйлдуулад ярвал бас нэг хичээлийн танхимч гэсэн эсвэл нэг одоо суралтлаг боловсрал одоо их үр бүтэмтэй болно гэж бодож байна.
2: Шин цаг үед орсноос маш намын сургуулийн онлайн жан сургалтын шаардлага улмаас улам өндөр болж намын сургуулийн багш нар гүн жужаан онол ба эрдэм шинжилгээний мэдлэг боловсрол байман жин сая шин цаг үеийн шинэ шаардлагад зохчиж дийлнэ. Иймээс намын сургуулийн багш нар ялангуяа үндэстний орны намын сургуулийн багш нар эрэхгүй ши сурвалжилгаан чангатгаж Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг гүнжгий ойлгож системтэй эзэмдэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Ордос хотын хангийн хошуунай намын сургуулийн багш Жимсэ намын сургуулийн багш болсноо ховдох үр хариуцлагын тухай бидэнд ингэж танилцууллаа.
0: Миний байгаа энэ намын үр бол дундад улсын өв хамт намын хангийн хошуунай намын хорооны намын сургуулийн намын үрэ. Чүн манай энэ намын үрийн гол дүгнэл бол үжил санаагийг суралчиж намт чанарыг чангадахж үйлдэлгийг чухал чалж шинэ гавьяа байгуулах хувьсгаа сургуулийг байгуулж бичгийн сургуульд намын сургуулийг байгуулнаа гэсэн нь гол зүйд намын үүрэг болно. Манай намын сургуулийн намд чадвартан хүмүүжүүлэх, намд арга ухаан гаргах, үүрэг харуулцлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, онлоор живсэглэж, бичиг сургуулийн байгуулалтаар чадвар олгож, намд чанарын боловсруулал үндсэн суур болгохыг бэхжүүлж намын байгуулалт хийгээд жан сургаалт, шинжилгээ ухааны асуулгаан, кадрын боловсруулалтын гүнжгий үйлсэлчлийг ахиулж, улс төрийн талаар бол батат чанга, онол гүнжүжаан, овор суртал, шилтэг сайн, үнэн бодтой ажиллаж, харуулцлага үүргэлдэг намын сургуулийн үндсэн шатнаа ийм нэг төхөн байгуулалтыг хүчлэн байгуулсан намын үр болно. Намын сургуулийн багш улсны ховд урдаар нэг алхам суралчиж улам нэг давхар гүнжгий суралчих улс төрийн шаардлагад суурлан онлайн суралцлахыг өдөр бүр цаавал сурахыг хичээл болгохыг баримталж биеэн дан суралчих ба төвлөрүүлэн суралцахыг бол харилцан уйлдуулж гисэг босог суралчих ба системтэй судлан суралцахыг харилцан уйлдуулахыг биелүүлэх болсон байна аж. Манай хангийн гошууны орон нутгийн ажлын бодиттойтай уйлдуулна. Гошууны намын хороо засгийн ордын голдлоготой ажлын байрлуулалт үндэстнээ явалчаа солилчоо үүсэлчил зэрэг хараа торны ончлоготой уулгыг бол суралцсна.
2: Үндсэн шатнаа намын өрн намын төр барих үндэс суур болсноо ховд намын үндэстнээ тухай төрийн бодлогыг туушлуулан найдваржуулж үндэстнүүдийн олон түмнээ хамтын танилтыг нягтруулах чухал хүчин болох юм. Хоёр дахь зуун жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх шин жамналт үндсэн шатнаа намын үрэн эрхвэш жив оновчтой улс орны үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бий болгохоор үжил санаанай сууран болгож агуу их орон дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын хүлээн мэдрэх сэтгэлгээг чангатахаар харалтан болгож дундадын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах ажлыг намын байгууллалтын ажлын бүх явцдад туушлуулж энэ явцд түүхэт хариуцлагыг бат чэжлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошуунай шинэ булга балгасны хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжи Навчав энэ тухай өөрийн ойлголтоон ярснай хамт нийгмийн тойргийн намын үрийн намын байгууллалтын ажлын тухай танилцуулсан байна.
4: За сайн байна уу? Би бол Шилийн гол аймгийн Хөвөөчар хошуунай шинэ булга балгасны хашаат нийгмийн тойргийн намын үрийн шүүжи Навчав байна. За зөвсөр манай намын үр гэсэр бол бүх нийт 40 цинхэн намын гишүүнтэй. Сэр манай одоо суралтлаг гэсэр бол гол дуул сар сар нэг хамтын суралтлаг хийн. Тэгэхэд өнгөтэн бол одоо гушуундаа байж байгаа нь бол барган нь бүр оролцож штт. Тэгэхээр залуу одоо гадна суралцж байгаа ч юм уу адил хийчихээ юмрхүү намын гишүүнд бол тухайн талбартаа орч чадахгүй. Тэгэхээр манайс бол WeChat холбоогоо ашиглаад шууд одоо WeChat холбоо дээр суралцж болгоо ингээд ахаа талбайд нь явагдуулчихдаг. Ахой талбай болоод WeChat холбооноо чуг явагдуулчихсан юмрхүү байдалтай. Чигсэр бол одоо залуу намын гишүүнүүд олоо суралцчихсан шүү дээ юмрхүү маягтай.
5: Тийм.
4: Манай одоо нийгэм тойргийн намын юм нэг нэр тэмдэг гэж байна. Энэ нь гол нь бол одоо үндэсний бүлгэмдэлт нийгэм тойргийн бүл бүтээн байгуулна гэх. Тэгэхэд бол одоо манай усвал манай нийгэм тойрог нь бас одоо чон тат үндэстэн нэлээд арван тэгэхэд нэг байдалд хандуулад бол ухаагуулах сурталгын адилхан бол хос хөлөр бол очиж хийдэг юм. Эргэж хөл хөдөлгөөн төр өрнөсөр бас бүр хос хөлөр очиж хөдөлгөөн өрнүүлнэ. Тэгвэл одоо манай нэг орн нутгийн нэг онцлог гэсэр одоо манай Хөвөөш сарын юу вэ штэ? Онгу ул сум энэ талаар бол эсрэг жил нэлээд ихтэй. Тэгэхэд манай ус одоо жидийн жилдэн 4 сарын сүүлч 5 сарын өхөрвөл намын гишүүнөө жохон байгуулад чигэл бас ардын төлөөлөгчөө жохон байгуулад нийгэм төргийнхоо адилтантайгаа ингээд хамтраад өсөй докторжуулах юм адилгааг өргөлдөгийн жилийн жилдээ томоо тариа тиймэрхүү байдалтай. Энэс бол намын өдрлөгийн адилгаа бол сар болгонд нэг өргнүүлнэ. Тэгэхэд бол одоо янз янзаар өргнүүлнэ. Уран сайхны тоглолт хийх ч юм уу уламжилт тоглоомын уралдаан хийх ч юм уу эсвэл одоо бусад одоо манай нийгэм тойргийн намын үрийг холбоолсон юм намын үр байж шээ манай. Тэгэхээр холбоолсон намын үртэйг одоо ядуучууд юм уу настай чуулч юм уу сайн дурчуулаа технологи юмрхүү адлагаас өрнүүлдгийн эсвэл одоо настай чуул нэлхсэн хайрлаж хамгаалах халамжлах юм хөдөлгөөнүүд өрнүүлдэг. Одоо манаас чинь ширхэ төрөл ганцхан суралцаад байх биш шүү дээ. Онцгойл одоо нийгэм тойрог давч хэлбэл ардд бэлтлэх бол хамгийн чухал.
2: Ши Жинпин хэлэхдээ 5000 гаруй жилийн дунддын боловсноо босгосон агуу их улс агуу их үндэстэн бол өн үрд бүх дунддын хөвгүүд охтын хамгийн гүн хамгийн бэх хайр сэтгэлгийн шижин мөн. Энэхүү өргөн удам үжигслэнт сайхан баян тансаг нутаг дэвсгэр дээр үндэстэнүүдийн ард түмбэр хамтын гэр оронтой энэ бол дараа дундд улс мөн. Бүр хамтын буян гаралтай энэ бол дараа дунддын үндэстэн мөн. Бүр хамтын нэгэн нэртэй энэ бол дараа дундд улсын хүн мөн. Бүр хамтын нэгэн хүсэл мөрөөдөлтэй энэ бол дараа дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх явдал болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр эд шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчууд улсын хүчрхэгжүүлэх байгууллалт ба үндэстнээ сэргэн мандуулах шин жамналд дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг үндсэн шатны хөрсөнд гүн хадгаж чичиглүүлэн дэлгэрүүлэх нь дамжиггүй юм аа. Эрхэм сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
0: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичиг бидний хань.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэд чилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Монгол шатрын гайхамшиг гэсэн сургуулилга сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонссон уу? Хүндэтгэл сонсогчдоо. Монгол шатар бол монголчуудын соёл сэтгэхүйд суурлж Монгол амьдралын үр мэргэжилийг уусгасан наадам тоглоом юм а. Монгол шатард эрэг шандас, эрэл хүсэл, арга ухаан, эрэл хөгжөрг, шаргуу чармайлаг зэрэг олон зүйлийг багтааж байдаг. Монгол шатар бол үйлдэл хүчнэр их нэг жилийн ой билгийг нээх оюуны төлхүүр ухаан сэтгчийг сорих сороно хэлбэр бөгөөд Монгол шатард олон жилийн соёл агуулгадаж байдаг. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Баруужимчин хошууны шатарчин Гочоо Харханбагасан Ахмад Томоотнохон Монгол шатар тавих хайг сонирхож аажмаажмаар Монгол шатард дурбахтай болсон бөгөөд 14 настай дан өөрөө Монгол шатар сэлж Гүйд Тэнгийн улсуудтайгаа наадж Хожмон Холлоордо нэртэй шатарчин болсон юм. Одоо бид Шилэн голын Аражуу хорооны сурвалжлагч Соёл Бурна Баруужимчин хошууны шатарчин Гочоогойг сурвалжилсан сурвалжлагыг сонсхий.
3: Тухайн цаг үед бол таавал одоо эхэлжүүл тоглоомын хувьд бол шатард их сонирхолтой болсон байх. Харин сүүлд нь бүр одоо мэрэгчлийн болно гэж тухайн цаг үед санаж байсан уу?
4: А 17 оны нэг нээлтийгээ одоо тэр үед бид нэлээд хэлсэн болчлоо гэж байж хэв. Тэр би хурцад наадад одоо тэр дахс. Хамаг анх одоо их бүдүү нээр даа. Тэр үед бол нээр наадам анх эхэлж юм.
3: Тийм.
4: Одоо
3: 80 оны үед л
4: бараа бол нэ наад нь анх эхэлж
3: байна. Тийм
4: тийм. Үгүй яагаад тэр авч ирсэн. Тэр авч тань юус нэг буруу ярьчихад. Ата буруу үг гэдэг бол одоо
3: өөрөө мэдэж байгаад
4: нэг хүүгийн төрөх гээд хүүгийн төрөх гээд одоо тэр хүүхэд энийг өчиг хийдэг байсан байх.
3: Тэр
4: дийлээд авсан. Тэр танаа өсөн танаа дийлээд авсан байх. Тэгээд хүүгийн төрөх гээд хүүгийн нэг төрөх дурал дээр нэг цулд оруулахаа нэг хасан төрөөд нөгөө төрөлд хүүхэн төрөөд одоо суудлаа дурасын даваад байгаа юм байхгүй юу? Яг л хүн чинь одоо ажиллах хэнийс болохгүй яа. Одоо бичиг дүрм тогтоол юм ин админ дүрм тогтоол. За чи дүрм төсөлд одоо шүүхсэн шүү гэж. Тэр хүн дээр чинь юу боосый. Тэр би дэлгэцтэй хамаг анх нэ дурлаан дараад би дэд авч ирсэн. Одоо тэгээд баян гол үлжээд баян голын нэм гэдэг хүн төрүүлээд би бэлдэж ирсэн. Наада гэдэг сайн басны сүүлээр юм л үүтэй. Энэ цуйлааны цаасан жих өгөрөө одоо сонирхох болсон шүү. Энэ одоо яагаад ийм сонирхолтой ийм аргу хүнээ бахат үлдэв. Яагаад шитэр үү яагаад нэг хөдөлгдөөр айн айдлах нь 64 суудал. Хоёр талын айн айдлах нь 16. Энэ бол утгүй юм яг байхгүй. Энэ энэ татвар бол одоо бүр нэг хэв хэвний өөр зам мөстэй. Энэ одоо ямар ухаантай юм соёл энэ Монгол хүний соёл одоо ертөнцийн хэвтер байсан бүү юм бодуу. Энэ их зүйл байна. Энэ энийг нэг сэтгэл үзье. Өөрөм. Тэнхээ би татаа танаас хэвтэл үл одоо нэг үл бол ариун хэвтэрдээ ихлэд шүүдэл ингээд одоо бүр шүүлч. Ийг бүр ишүүлээд одоо ишүүлэл дотор нь гадаа яаж хийх вэ? Яваг уу тань хийхэд юм гарна. Тэнхээ татаа нэг үл бол дийдик гэдэг юм. Одоо өөрөөр хэлбэл энэ соёл татвар том аа Монгол соёл татвар том ямар шийдэл гэдэг соёл том ямар соёл гэж байна. Энэ соёлыг хадлуулаад том юм Монгол хүн гэдэг үсэг бичиг үс өмнө энэ соёл хэрэглэгдэх магадгүй манай Монголд. Энийг бол би нэг үсэг бичиг гэж бодоод манай Монголын түүхийн төмтгөл гэсэн онцгой нэг соёл гэж бодоод энэ чинь сатлаж үгүй. Миний таах юм уу? Үнгээр сатлах. Үнгээр сатлаад бол нэг гэсэн сатлах нэ талбар л одоо их өөрөө бол одоо сэтгэлтэн бол юу вэ гэдэг. Энэ Монгол үндэсний хаан соёлын нэг гэсэн юм юу гэдэг нь олж мэдлэх гэж батна. Үгээр нэг судалгаа нэрх үү юм аа?
3: Тийм байна. Та одоо 8 жил 6 настайгаас эхэлж сурлаа гэж бодоход танай одоо өндөр насны дээр авч үчих юм бол 60 жил шатартай найжилж нөхөрлж явлаа шүү дээ. Тэгэд бас судалгаа хийж явлаа. Ингээд энэ олон жилийнхэн судалгаанаа дүгмхэн хитгэн үгэн дээр авчирж одоо сонсогч томонд нэг хитгэн үгээр шатрын соёлын тухайтай хитгэн үгээр найруулж хэлвэл яг юу гэж хэлэх вэ?
4: Би одоо таныг бодлоо. Атан төгөм хөтлөгөөр хэлвэл үүтэй. Шатар бол манай Монгол үндэстний үсэг бичиг бол жихаараа хөгжилтэй хэрсэн магадгүй. Тэгвэл шатар бол одоо өдөртөд задлагаа бол Монгол шатар хөгжилтөөс бараг 3000 илүү жилийн тухтай болж байна гэх юм нэг задлагаа гарч ирж байна. Ингэж бодоод үтгэхээр бол манай Монгол үндэстний соёл түүхийг төнтгөл тавьсан соёл бол дарын Монгол шатар байна гэж би үлгэж байна. Тэгэхээр энэ юм бол би өөрөө хайлттай сэтгэл принцтрасан бол их харин соёлын баялагийг бол олж мэдэж олж ойлгож байна. Эртний мөрөд залуучууд багчууд энийг бол тань садлаг бол одоо өвгөн надад таарахгүй. Энэ зүйл хайх юм бол олж мэдэн

0: Энийг бол нам бичих түүхийн шалтгаан нам гэдэг үгээр таарна гэж бодно.
1: Тийм байна. Тэгэд танай одоо найруулж бичсэн Монгол шитрийн гайхамшиг буюу Монгол шитрийн гайхамшигт хүлэг гэсэн энэ хоёр сайхан ном байгаа ш та. Тэгэд Монгол шитрийн гайхамшиг гэж яг юу хэлж байна? Аль нь яг гайхамшигыг хэлж байгаа юм бэл та яг өөрөө үнэлэх юм бэл?
0: Энэ Монгол шитрийн гайхамшиг гэдэг нэг намын бичгэд бол бас нэг их батэр байх. Би одоо гээд Монгол шитрийн тухайтай өөрөө надад зүгээр юм байна. Наадад тоглохгүй юм байна. Одоо Ахмад наснаас нь бол энэ төрлийг ингээд асуудлаг хэлсэн болохоо биш. Энийг бол одоо нам бичиг дээр бол очихгүй тийм арим гар хийдэг юм болохоор олж үлдээд юм байна. Тэгэхээр сүүлийн бол ингээд нам бичиг дээрээс ингээд утгүй үед бол энэ Монгол шитгийг бол одоо үлдэх төгтөөс үүсэлтэй яг Монгол соёлын үүсэлтэй биш гэсэн юм маягтай бичлэг антай гар хийчих. Хаатла. Үнхээр би энэ соёлтой бол би хайртай хүн болохоор юм бол энэ миний Монголын соёл гэж би өдий жил одоо итгэж өдий жил би шүтэж өдий жил би бахарч ярснаас энийг юм бол одоо Монгол гэж батал. Түүн жоохон Монгол соёл энэ дотор байна уугүй юу? Монгол амьдрал энэ дотор байна уугүй юу? Энэ жоохон Монгол соёл мөн үү биш үү? Энэ надад яг болохоо. Энэ жоохон одоо энэ соёлыг одоо би жоохон одоо яг аль талаас нь яг үзүүлэх юм хэвээр энийг бол Монгол соёлыг таниулна. Энэ манай Монгол үндэстний соёл мөн гэдгийг таниулна. Энэ гэж батаад бол би одоо сүлдэн бол энэ Монгол шитгэлт бол шүүдлэг гэдэг нь анхаа уран тоглоом байна. Энэ бол өөр ямар ч наадам ийм тоглоом байхгүй. Энэ ариун хөл ямагийг нэг хөл болгож нэг жилийн юмн дээр очиж ингээд төвдрүүлж ингээд наадамдаг тоглоом энэ шитгэлт өөр юм том байхгүй. Өглөө бол би энийг одоо бараг энэ үзүүл манай Монгол шитгэлт бол нэг анхаа анхлах нь байхгүй. Эхлээд батаад бол би Монгол шитгэн гайхамшиг гэсэн намыг бичиж жоог өгөөд 8 шүдгийг энэ Монгол шитгэн гайхамшиг гэдэг нам дотор оруулж бичиж ингэж бичиж гаргаад би одоо Монгол шитгэн гайхамшиг гэдэг намыг бол 2000 бүхэд 6 хонд өвөр Монголын ардын өвлийн хонд өгчөвлөсөн.
1: Тийм байна. Ингээд Монгол шитрийн гайхамшиг гэсэн номныхоо дараа бас одоо Монгол шитрийн гайхамшигт хүлэг гэсэн сайхан ном бас хэвлүүлж гаргалаа тийм ээ.
0: Тийм. Ингээд сүүлдэн нь бол ингээд бодоод ингээд үзээд их хэлэв бол энэ миний гайхамшиг гэсэн номын гараа ирэхүүд бол одоо их олон өдөмтөн мөрхөд үзэл үзээд бол Монгол шитэр бол ашил Монгол үндэстний соёл байх ёстой гэсэн юм нэг дүгнэлтийг гаргаж. Гэвч сүүлдэн дахиад ингээд үзээд их хэлэв бол манай Монгол шитэр бол бид бол анхнаа бол Монгол шитгийг сурах үед бол манай Монгол шитгийн уламжилт хөлөг гэдэг юм байдаг. Энэ хөлөг бол тийм алга биш юм. Нэг л өнгөх энийг бол чухам жураасаас яхаан ингээд 94 суудал 94 буудал гэж хэлдэг бол энэ 94 буудлыг дахиад ингээд тодорхойлоод ингээд гаргачихсан юм нэг хөлөг юм. Энэ хөлөг хаягдаад Монгол шитгийг дэлхийн шитгийн алга хар алга хөлөгдөр аваад тавиад Монгол шитгийг хэлгүү үед бол дотор батмаг юм бодогдож. Юу бодогдож вэ? Монгол шитгэр гэхэд Монгол шитгэр чинь одоо бас нэг л холимог л соёл тийшэл байж хөргөө санагдлаа. Анхад би одоо Монгол шитгийн гайхамшиг хөлөг гэдэг номыг бичиж хөлгийн тухайтай тайлбарлаж чадлыг бичсэн энэ дээр. Учир нь бол энэ шитгийн хамгийн их соёлын баялаг нь бол хөлөгтөө байна. Хөрөв хар алга хөлөг бүл энэ учиргоо их тайлбарлах тухал байхгүй. Хар цагаан хоёроо тайлбарлах. Гэвч энэний нэг шугам суудал энэ чиг энэ дотор олон жилийн юм байна. Энэхээр ихэд тайлбарлаж ингэж өгөхгүй бол Монгол соёлын энэ анчлаг бол гарч ирнэ. Тэгэхээр яагаад тиймийг нэг л өнгөдөр ингэж ийм шугамаар ингэж гаргаж яана вэ гэвэл энэ шитэлт бол норны яваа, төмөний яваа, анганы яваа, бүсний яваа, хүүгийн яваа, нойны

0: Энэ бүр адилгүй шүү.
1: Аа.
0: Адилгүй энэ дотор би хамгийн онцлогтой жишээл манай Монгол чууд ч одоо морь гээд ихэд бахарддаг үү? Монгол ч бас Монгол үндэстний морьчин болсон нэг чухал нэг хэмтэн. Хэмтэн юм.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бол энэ дээр бол энэ хамгийн энэ морийг бол онцгой нэг яваагаар явж.
1: Аа.
0: Эх яг тэр. А оо ямар ч юм хөлөктэй яваад бол ийм яваа байхгүй. Мори ягаад юм онцгой нэг яваагаар явдаг бол а энэ хөлөг бол зүгээр нэг ихэд тоонолж юм төсөлж юм мөнхөд бүтсэн юм гэхээ. Энэ бол харин нэг хас тамгын сүлжээгээр бүтсэн. Морины нэг үсрэлт бол нэг хас тамгын нэг сүлжээ зургтэй л таарч идэг. Энэ хаашинч хасан гэдэг бол энэ хас тамгаар гэдэг юм. Түүнээс хас тамга гэдэг бол Монгол үндэстний соёл дотор батныг жохол тамдаг.
1: Тийм тийм.
0: Ийм ба. Эхлээд бол би энийг юм бол заамбалын уламжилт хөдөлгөөнийг хэрэгэд уламжилт ясаар нь соёлын нэг баялаг ёстоор нь энэ хөдөлгөн дотор бол их алам баялаг
1: нэрийн учир гарч ирэх юм байна.
0: Тийм. Шатар гэдэг бол зөвхөн фильмөр би энэ яа хийсэн болно шүү дээ тийм ба. Гэвч энэ хөдөлг гэдэг бол арай шатар юм бол хамгийн гоо ухаан нь хөдөлг дээр байдаг. Энэ бол миний сатлагын донд олсон юм нэг олостой.
1: Тийм байна.
0: Энэ юм ихтер хөдөлг байсангүй бол энэ шатар одоо өнийн үеийн тийм хөдөлгтэй шатар байх л.
1: Тийм тийм.
0: Тийм ба. Гэвч шатар яагаад тэр зураг чигэн дээр суулгахгүйгээр яагаад тэр чөлөөний цагаан суудалд суулгаж ирэх
1: юм?
0: Энэ ч бүр учиртай.
1: Тийм.
0: Энэ ч Монгол үндэстний нүүдэл соёлын нэг баялаг гэдэг энэ дотор байна шүү. Би өвөл ханаа тун тун ханаа тун. Намар ханаа тун дөрвөн удаа би ханаа хурц сууна гэдэг. Иймэрхүү маягийн уулга бол энэ төр надад бол нүдэн жижигдээд бай. Эмплэв бол би энэ уламжлал соёлыг бол авч явах юм төлөө би үр гайхамшигт хөлөг гэдэг нэмийг бичсэн юм аа.
1: Ингээд одоо тодруулаад ярьвал ер нь Монгол шатар тоглосон хүүхдүүдийн хувьд ч юм уу ер нь Монгол шатрыг тоглолбол хүүхдийн оюуныг нэг тал дээр бас ямархан шиг ач холбогдолтой гэж та үнэлэх үү?
0: Энэ Монгол шатрын энэ оюуны нэгдүүлнэ гэдэг бол энэ шатар дотор бол ийм нэг өнийг би одоо юм энэ шатарт бол одоо одоо чирэг дэнэ ухаан гэм үү аж авахын ухаан гэм үү одоо сургаа хүмүүжлийн ухаан гэм үү тооны ухаан гэм үү нүүдэл амьдралын ухаан гэм үү сэтгэлийн ухаан гэм үү ухаан ухаан гэм үү зург шилжлийн ухаан уран тоглоом зэрэг юм гуу ухааны игэлээр нь шингэсэн том соёо шүү дээ. Түүнээс шатгийн үнка сайн надад ирэх үед бол энэ өөр юм бие тань. Би тэмэлгийг анхаарах гэж байвал би 30 хэвтий дүндүү их тойроо юу бодчих юм даа. Ингээд очиж өөрөө бод мэдээ шүү дээ тийм ээ. Иймэрхүү маягтай. Өнгөмнгийн хүнээ оюуны нэгдүүлж яана сэтгэл чадварыг сайжруулж яана гэж энэ Монгол шитэд энэ хөлдөг учир бүлүүлэ энэ дээр юм байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Монгол шатрын гайхамшиг гэсэн сургамжлаг сонсголоо. Програмыг дээж бэлтгэн найруулж хувьсгалт хянж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээвч сонсож хоно.
3: Хөгжиж, 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 도바라조김 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가이 네프트루드.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чи хоолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.